0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
1: Esiet sveicināti raidījumā ar dziesmu par dzīvi un Francijā šondaļ. Cannes ir sācies kino festivāls un tur arī paredzēta pasaules pirmizrāde Viestura Kairiša filmai Uļa, bet uzreiz aiz Viestura Kairiša vārda gribu nosaukt arī Kārli Arnoldu Avotu, kurš ir filmas idejas autors un arī galvenās lomas tēlotājs. Un Kārlis šodien ir mūsu viesis. Sveiks, Kārli!
2: Čau, čau visiem!
1: Liels prieks, ka šajā skrējienā, un zinot arī to, ka nemaz tik bieži Latvijā neesi sastopams, es atradu laiku paviesoties pie mums.
2: Vienmēr.
1: Kā pats jūties? Pats esi redzējis filmu, bez pārējie vēl nē, intriga ir liela, turklāt skatuve ļoti īpaša, Kanu kinofestivāls, nu kur nu vēl augstāk?
2: Jā, nu zini, tas ir tāds vesels viesulis, es teiktu, ar sajūtām, gan agonija, gan tāda neparasta laime, kā nekad nepiedzīvota. Es pavisam nesen tikai patiesībā noskatījos filmu, un es biju ārkārtīgi satraukts. Pirmo reizi dzīvē man bija bail no filmas, ļoti bail, un tajā dienā, kad es braucu uz kinoteātru viņu skatīties, lai skatītāji klausītāji nesamulsinātu, bija testa seans, kur apmēram 8 cilvēku grupa noskatījās filmu, tehniski seans, saprast, vai iet filmas fails. Es noskatījos šo filmu, un tajā dienā man sirds vienkārši auļoja. Man bija tāds uztraukums, man bija tik svarīgi, lai tā filma sanāk. Neskatoties to, ka viņi jau bija paņemti Cannes, un es viņu nebiju vēl redzējis, bet tāpat tās man sirds auļoja. Un tad es noskatījos filmu un tāds akmens no sirds novēlās un es sapratu, ka tas ceļš patiešām ir bijis tā vērts un filma ir patiesi izdevusies un ir dziedinoša.
1: Ko tu tā baidījies?
2: Nu, ir daudz kutelīgas lietas šajā filmā. Viņa ir ekstrēma, viņa ir poētiska, tas ir autorkino. Ir ļoti daudz nestandartu lietu, kas neiezīmēs, neiekrīt tādā, nosauksim to, popkultūras vagā, nezinu, kā to saukt. Viņa ir ļoti unikāla un ļoti neparasta, un viņu viegli būtu nesaprast. Bet tā lielākā vērtība saistībā ar šo filmu, ka tas ir ne tikai autorkino, kura ir māksla, bet viņa ir arī stāstā balstīts līdzpārdzīvojuma rosinošs stāsts, kurš tiešām satricina sirdi un dziedina sirdi, un tas ir tas, ko mēs kino gribam redzēt. Mēs gribam sajust pieredzi. Kino ir pieredze, un manuprāt, šī filma to sniedz.
1: Ļoti, ļoti žēl, ka pati Uļjana Simjonova, diemžēl, šo filmu neieraudzīs tajā gatavajā versijā. Es nezinu, vai kādu fragmentu esat viņai rādījuši vēl filmas tapšanas laikā, bet par stāstu, kā dzīma vispār ideja un par to, ka tev ir arī bijusi iespēja pietuvoties leģendai un būt no ar viņas svētību šajā stāstā.
2: Jā, redzi tev taisnību, un viņa man deva šo uzticības kredītu, un tas bija viens no šiem iemesliem, kāpēc man tā vairākas gadus un it īpaši pirms filmas redzēšanas auļoja sirds. Es daudz par to esmu meditējis tieši pēc janvāra, kad Uļa aizgāja. Bet zinies, mediju uzmanība nevienmēr ir delikāta, tā bieži vien ir tendēta uz sensācijām, konfliktiem, lai rosināt pēc iespējas lielāku diskusiju un trauksmi un klikšus un tam līdzīgi. Tas, kas ir galvenais, Kuļa zināja, ka tiek veidota filma par viņu un tiek veidota ar patiesu mīlestību. Un man tas bija tik būtiski, viņa redzēja, kā man deg acis un kā es runāju par viņas stāstu. Ar kādu mīlestību un misiju es gribēju to stāstīt. Un mani mierina šī doma, ka viņa to zināja. Un varbūt pat tā ir labāk patiesība sakot. Un kas zina, varbūt viņa no augšas tur diriģē visas šīs neiespējamās piespēles mūsu nokļūšana Cannes. Vakar tieši atklāja Cannes kino festivālu un Demi Mūra, kura ir galvenā kompetišana, galvenā konkursa žūrijā, teica, es Cannes esmu iepriekš bijusi tikai vienu reizi un kā plus viens, nevis kā pati, kā aktrise, kā mākslinieca. Nu, lai saprast, cik sarežģīti ir iekļūt Kannu kino festivālā. Un viens žurnālists papildināja, ka tā ir aptuveni 1% iespējamība, ja tu iesniedz filmu, ka tā varētu nokļūt Kannu kino festivālā īpašā skatiena konkursa sekcijā. Tā kā.
1: Re, mēs sākām ar to Little Dreamer, man liekas, tie tavi sapņi piepildās, un par tiem noteikti vēl runāsim, bet kā tavā galvā dzīvi ideja par to, ka šādai filmai ir jābūt, un nu, izskanējis jau stāsts ir par to, ka tu esi arī uzrakstījis vēstuli Uļai, un viņa to ir izlasījusi, jā. Bet kā tas viss notika?
2: Nu, redzi, es, mana mamma ir sporta skolotāja, es pats esmu spēlējis basketbolu no agra vecuma, un sportista liktenis vienmēr no bērna kājas man ir interesējis visvairāk, un tad, kad es iestājos Kultūras akadēmijā, lai kļūtu par aktieri, tā bija vienīgā pasaule, ko es pazinu, tā bija sporta pasaule, visas manas etīdes, tas ir fragmenti, ko aktiermeistrībā spēlē un mācās, aktiermeistrība bija par sportu, un daudzas mīkņāja un teica, nu kas tas par absurdu vecīt, nu varbūt eju sporta akadēmiju, metu šķēpu vai kaut ko, come on, nu kāpēc tas sporta etīdes, bet es neko citu šajā pasaulē, nu nesapratu, es ne par ko citu nevarēju tik godīgi runāt, un tad es pievienojos Valmieras teātrim, jo man pasniedzēja Indra Roga ļoti tur par māksliniecisko vadītāju un atgriezos akadēmijā pie jauna aktieru kursu un tur viņi strādāja pie noziegumu un soda un nejauši es sapratu caur šo grāmatu, ka nu, ka es labprāt spēlētu kaut ko izdarīt, kaut ko radikāli, jo viss lomas gluži vienkārši bija aizņemts, viss skaistākās lomas tajā romānā. Un tad es mamai blakus esot viņas mājās pateicu, ka es labprāt būtu tā augļotāja, kas ir romanā. Un viņa teica, tu būtu ļoti gara augļotāja, tā kā Uļāna Semjonova. Un es tā pēkšņi aizsirdu to grāmatu, izgāju ārā no mājas, pie pirts apsēdos un sāku raudāt. Es sapratu, ka varbūt ļoti iespējams tas ir tāpēc, kāpēc es nolēmu kļūt par aktieri, kāpēc tam visam ir jēga, kāpēc ir jēga iet šo nu, diezgan tādu atskabargai no aktiera ceļu, kurš nevienmēr atalgo tā kā nu, cits darbs to varētu darīt. Un patiesībā jā, un tie ir pagājuši 8 gadi, un visa šī filma, visa Uļas pasaule, viņas līdzcilvēki, komandas biedrenes, draugi ir tā bagātinājuši un izmainījušas mani. Tā, un piešķīrušas jēgu visam šim aktiera pasākumam. Tā kā tik liela ir Uļāna Semjonova, ka viņa var iedvesmot nu, pilnīgi ikvienu, manuprāt. Un to mēs arī mēģinājām filmā panākt ar šo universālo stāstu, lai identificēties varētu ikviens.
1: Bet personīgi jūs nebijāt pazīstami līdz šim stāstam?
2: Nē, nebijām, bet es no bērna kājas viņu zināju, protams, man mamma stāsties, bija daudz tāds biežs viesi sporta muzejā, un es ļoti labi pazinu sporta muzeju, un tur, protams, bija dažādas lietas, medaļas un tam līdzīgi, un es par Uļu biju lasījis un vienmēr brīnījies, man kaut kā viņi tik silti vienmēr iedvesmoja, un bet personiski mēs iepazināmies tikai tad, kad es viņai uzrakstīju vēstuli un aiznesu uz Olimpisko komiteju uz sociālā fonda biroju, un nenormāli sakautrējos, noliku viņai uz galdu un aizmuku. Viņa domāja, ka mēs vēlāk jau satikāmies, runājam, viņa domāja, ka esmu prāta zaudējis kaut kāds neriktīgs žeks. Atnāk nolieku uz galdu vēstuli un aizmūku vienkārši prom. Tā kā. Jā, un tad es nācu apakaļ, un tad jau vairs tik viegli nebija tik, bet vēlāk jau mēs caur patiesi draudzīgiem, labiem cilvēkiem nu, sapazināmies un kļuvām pa draugiem. Un tad es viņai paprasīju, vai viņa ir tā vēstule. Viņa teica, jā, Kārli, es glabāju šo vēstuli.
1: Vai tu vari atklāt vismaz kaut ko no tā, ko tu viņai rakstīji?
2: Es rakstīju, cik daudz man viņas personība nozīmē, un tieši ko es tev stāstīju, ka es neko citu bez sporta nepazīstu, ka pats esmu spēlējis basketbolu, un ka viņas stāsts ir daudz interesantāks, daudz nekad, neviens stāsts man nav aizrāvis tik ļoti, kā viņas stāsts. Neskatoties, vai tas bijis Šekspīrs, vai nezinu, Laumanis, vienalga kas. Un es stāstīju par to, ka es vienkārši ļoti gribētu uztaisīt par viņu izrādi, bet tad, kad es viņu aiznesmu, šeit man bija 20 gadu, un es vēl biju students, un neviens ar mani nesveicinājās, un nebija tik vienkārši nemaz to pasākumu realizēt. Un es gāju pie vairākiem režisoriem. Es vēl pie Valtera Sīla, kurš dailēta šobrīd Dāles teātrī iestudēja izrādi rīkojums numur 2. Smējāmies, ka es arī viņam piedāvāju, vai tu negribi taisīt ar mani izrādi par šo, un visi tā kā grib, bet minstinājās. Līdz, protams, atradu tādu pašu ķerto fantastu trako Viestru Kairišu, kurš neiespējamām lietām vienmēr saka jā.
1: Un viņš uzreiz tev noticēja?
2: Jā, viņš patiesībā tas tās bija tāds, ka viņš no Valmieras teātra gribēja mani pārvilināt uz Dāles teātra kopā ar Juri Žagaru. Mums bija tikšanās, un mēs satikāmies, un viņš stāstīja par mani jauno sezonu. Es viņam teicu, ka es nākušu Dāles teātra strādāt tikai tad, ja viņš man ļaus iestudēt izrādi par Uļļānu Simjonu. Viņš teica, jā, es tev ļaušu nāc strādāt.
1: Bet nu izrāde nē, bet filma.
2: Filma, jā. Nu tā, nu, mums bija tāds, nu, tāds pičings saucamais, ka es viņam prezentēju to ideju par projektu. Mēs satikāmies, bija jau gads apkārt, un viņš noklausījās to man stāstu, un viņš teica, ka izklausās diezgan kinematogrāfiski, lai es pamēģinu uzrakstīt pāris lapas puses scenāriju, un varbūt mēs varam iesniegt Nacionālā kinocentrā uz konkursu. Mēs iesniedzām, un tālāk jau viss ir vēsture.
1: Un uzdrošināšanās, tu pats sevi pieteici šai galvenajai lomai?
2: Ja es vispār neapsveru nevienu citu iespēju, citādi es būtu gājis pie cita režisora. Nu tā kā, es nezinu, es to nevaru, citreiz dzīvē kaut kas satriec tā, un es nekad vispār, es man liekas tajā brīdī pat nezināju, kas ir Kannu kinofestivāls, lai tu saprastu, cik tālu no mākslas, no kino es biju, vai es biju sportists. Es nezināju, ka ir varbūt tik slidens tas tā nu, sauksim to par politiku, ko kurš drīkst spēlēt, ko nedrīkst, cik tas ir iekaisis temats patiesībā. Kaut gan šobrīd ir bijušas problēmas, bet nelielas, un visas problēmas ir bijušas sīks patiesībā pārvarams, tieši meklējot finansējumu, ka citi varbūt ir sākumā baidījušies
1: bet
2: atbalstīt.
1: Mēs runājam par to, ka kāds ir varbūt nu, apšaubījis to, ka vīrietis var spēlēt
2: sievieti. Jā, līdz viņi noskatījās filmas materiālu un uzreiz iesaistījās kā līdzproducenti un atbalstītāji un tamlīdzīgi. Tā kā, nu, es biju tik tālu no tā, ka es uztveru to tik emocionāli, tas var teikt nāca no serdes, saproti, un neko citu man, nu, man pat neuztrauc tas, es nekad par to nedomāju un līdz es sapratu, ka varbūt kāds varētu būt par to aizvainots, kāds cilvēks, kurus negribētu aizvainot. Piemēram, Uļa, bet nē, viņa sajūta, viņa saprata, ka es gribu to darīt pareizo iemeslu dēļ, ka man sirds ir pareizajā vietā un es to šo stāstu gribu stāstīt.
1: Aizkustinoši stāsts. Mūzika arī aizkustinoši. Paldies tev par izvēli. Teici, ka mazliet uztraucies, ka pārāk melanholisks visas tavas melodijas, bet piekdienas vakarā, kad ir visa grūtā darba diena aiz muguras, manuprāt, tas ir tas, ko mūsu klausītāji arī vēlas dzirdēt. Un nākamais Lenija Krēvits, nu tas ir jau mazliet tomēr jau no tās melanholijas.
2: Tas arī piekdienai piestāv, ne? Vienkārši pēc piekdienas Fly Away, kurš varbūt vēl labāks, piemērotāks gabals, tā kā bāc, jāiem koferi, vienkārši jāmos, kaut ko bišīt jāizlec no tā riteņa burbuļa. Nu, Lenijas Krēvits ir nu, un bijis arī ar mani no pamperiem, ja es tā varu teikt. Brālis klausījās, mēs braucām skolu, vienmēr Lenija Krēvits disks uz riņķi gāja. Es biju tik laimīgs, nesam biju Berlīnē uz viņu koncertu, un kā viņš izskatās savos 60 gados,
1: Es tev piekrītu.
2: Vienkārši cepuri nos čekam.

0: Arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
1: Par sapņiem mēs jau pieminējām, ka esi sapņotājs un ķeries saviem sapņiem aiz astes, kamēr neesi viņus noķēris, un laikam jau otrs lielais sapnis, kas ir tagad arī skaļi izskanējis, ka esi kļuvis par Eiropas shooting star zvaigzni un arī šo savu sapni par starptautisko karjeru iziešanu un atvēršanu durvis ārpus Latvijas esi īstenojis. Un varbūt kādam liekas, ka šie panākumi tev ir nokrituši uz galvas. Mm. Bet vai tā ir?
2: Nē, tā nav. Es esmu spītī klāvējies pie visām durvīm un man nekad nekur nelaiž iekšā, bet es ar logu kaut kā savu vietu atrodu. Un tagad es viņu atrodu, tad, protams, vieglāk sāk nākt lietas. Bet tas ir neticami. Vislielākā laime un pārsteigums, protams, ka es dabūju lomu jaunajā Amazon MGM episkajās sērijās Bladēks, kas ir Michael Hurst vikingu turpinājums. Tad varbūt kāds ir skatījies, bija agrāk History Channel, viņš šobrīd Netflixā tādi vikingi un tas stāstīs par aptuveni 100 gadus pēc tā posma, un es spēlēšu pilnīgi neticamu crazy karakteru, dzejnieku, sociopātu, mīlnieku, vienkārši nereāli paradoksālu Džeku, kurš dara visādas trakas lietas, un šobrīd ir apstiprināta otrā sezona, un tad jūlija vidū atkal vajadzēs braukt uz Īriju. Īrijā, Islandē mēs filmēsim atkal uz 5 mēnešiem šo seriālu.
1: Bet vēl jau tas arī nav ieraudzīts dienas gaismē, ne?
2: Nē, tas aptuveni varētu būt, ja jūs šo informāciju netulkosat angļu valodā un nevienam netieksiet, es jūs pateicu, aptuveni varētu būt janvārī, bet tas viss ir fake news, tā teikt, tā kā aptuveni, jā.
1: Nokļūt starptautiskā seriālā, turklāt tādā, kas ir jau ar to savu vēsturi un ir skaidrs, ka visticamāk raisīs lielu starptautisku interesi un ažiotāžu, viena no galvenajām lomām ne savā dzimtajā valodā.
2: Jā, un akcentā.
1: Kā tas notika? Un es saprotu, tā filmēšana uz to pirmo sezonu ir noslēgusies. Jā. Cik mēnešus tas bija? Kā tas viss notiek? Kādas veidojas jūsu attiecības tur ar no visas pasaules savāktiem cilvēkiem?
2: Tas ārkārtīgi interesanti bija, jo es jau biju iesācis tos savus startotiskos pirmos soļus. Es biju nofilmējies seriālā Kill Jackie, kur Catherine Zeta-Jones spēlēja, un es tikai sapratu, ka es varu, bet es nonācu, kur man ir galvenā loma, viena no četrām vadošajām lomām, un esmu seriāla galvenais antivarons, un saprotu, ka šobrīd es esmu nevis tas, kurš piespēlē stāstu, bet visi pārējie spēlē mani, es velku šo narratīvu. Bet es esmu tāds drosmīgs, un es nezinu, man liekas, tas sportiskais azarts kaut kā iedod tādu spītību, ka gribas visiem parādīt, ka es varu. Un tas man iedod kaut tādu drive baigo, un es mazliet arī vienmēr to izmantoju, šo sajūtu. Bet tas bija, neticami, vienkārši pirmo mēnesi mēs mācījos jāta zirgu, mēs tādā baznīcā, kur ieklāti matrači, ka visas cīņas ainas trenējāmies, tad es ļoti ātri, jo es filmu dabūju, kad mēs vēl šo projektu tiku apstiprināts, ka mēs vēl filmējām pēdējās dienas filmēju uļa. Es biju ļoti, ļoti tievs, tad man bija apmēram divi mēneši laiks, lai uzņemtos svarā, un tad es, uļā, man liekas, man bija kaut kādi 82 kilogrami, un tad vikingos man bija 97, jau.
1: To dabūju gatavu.
2: Jā, tas bija 97, bija tā lēnām sākus filmēties ar 92 aptuveni, un vēlāk jau seriāla beigām bija 97, 200 gramu olbaltumvielas dienā. Edu olbaltumvielas trenējies, sporto, mūka disciplīnā, un viss jau ātri notiek.
1: Audzēja bārdu,
2: kur ar mani īpaši aug. Jā, tas bija daudz sarežģītāk, izspiest to bārdu ārā.
1: Bet par valodu un akcentu un pārliecību, ņemot vērā, ka tomēr tas ir tādā starptautiskā līmenī pirmais tik lielais projekts. Jā. kā sevi nu, tomēr noskaņot, nenobīties no tā visa, un tu teici, ka tu apzinies, ka tu esi tas vilcējs spēks, un turklāt vēl soneti un dzejas rindas, jā, un kas tik vēl ne?
2: Diva pusi lapas pusi, man bija viens dzejols, kaut četri dzejoļi kopā man bija. Tāda ļoti sarežģīta, sarežģītāk nekā Šekspīra soneti, kurš tas Egils Skalagrims un stēls, ko spēlē, viņš patiesībā ir bijis Latvijā arī, tas ir vēsturis personāžs, tā kā Islandē, viņš no Islandes, viņš tā kā mums ir lāčplēst, bet mums lāčplēst ir drīzāk tāds, nu, tāda fikcija, tāds, bet viņam patiesi viņš ir bijis. Un viņam pat, kad lido uz Islandi, tur var nopirkt Eagles Ale, viņa aliņa var nopirkt gan veikalos, gan lidmašīnā un tam līdzīgi. Un viņš, kā man kāds vēsturnieks pateica, tas ir islandiešu sāgās rakstīts, ka viņš ir bijis Latvijā. Viņš ir tirgojies ar kuršiem kādu noteiktu laiku, tad, kad viņš ir dabūjis to, ka tas līgums ir beidzies, viņš saprats, tā, es viņus apzakšu un mukšu prom. Viņš mēģinājis viņus visus, nu, tā teikt, nomušīt, apzakt, dabūjis rītīgi no mūsu kuršiem par rīkli, tie ir ielikuši viņu, tā kā, cietumā, sauksim to tā, viņš ar zobiem ir atkaut kā, kamēr šie kurši svin ir kaut kā ticis vaļā no tās virves, atbrīvojis vienu dāni, gājis jau prom uz savu laivu un saprats, nē. Vēl apzadis viņus gājis uz laivu, un tad saprat, nē, es neesmu mīts vikings, ja es tagad aiziešu viņus vienkārši apzagdams. Viņš aizgāja un nodedzināja vēl visus tos kuršus, un tad, nu, to grupu, jā. Un tad ielaca laivā un aizmuka. Tagad tāds pilnīgs vaiprātīgs džeks, viņš ir bijis džokera tipa vikings, jā.
1: Man, godīgi sakot, uz tevi šobrīd smaidīgu un tādu pozitīvu skatoties ir grūti iztēloties tevi tik ļaunā tēlā, vai tev vispār patīk vairāk tie ļaunie varoņi spēlēt, tajos iejusties?
2: Nu, tās ir visgaršīgākās lomas, un nezinu, kāpēc, bet viņi vienmēr ir visharizmātiskākie un visvairāk rosina šo diskusiju, es nezinu, kāpēc starptautiski. Protams, tas tā ir pieņems, ja aktieris nav, teiksim, amerikāns vai brits, ja viņš ienāk kādā lielā produkšanā, tad viņš visticamāk būs villain, tas saucamais sliktais tēls ar akcentu, ar mazliet Austrumeiropas, jeb / Krievu, ja nepaveicās, tā kā izcelsmi. Bet šajā gadījumā es nespēlēju nekādu Austrumeiropas, kas ir forši, kas ļoti, ļoti reti notiek, bet nē, nu, zin kā, tās ir lomas, kuras tev piedāvā darīt pilnīgi visu, tu arī vienkārši darīt pilnīgi traks lietas. Ja labos tēlus ir daudz grūtāk nospēlēt. Tur ir ļoti sarežģīti, tas ir, bet sliktie, oh my god, tas ir vienkārši, tu nāc uz tā filmset un čakarē visiem partneriem garīgo, vienkārši dari pilnīgi traks lietas. Jā, tā kā tas patiesībā ir foršs. Nevar sagaidīt, ka viņš iznāks ārā tas seriāls.
1: Un es tad pieļauju, ka tev nav bail, ka šis zīmoks ar to ļauno tev būs.
2: O, nē, man ir pārtaisīta seja, es neko vēl neteikšu, bet man ir mazliet cita seja un nebūs tāds zīmoks, es domāju. Tas tikai parādīs, manuprāt, manu, to saucamo range, tā kā manu diapazonu, kā es varu pārmiesoties un cik daudz es varu kā aktieris kādās frekvences spēlēt, jā.
1: Nu, mēs visi ļoti, ļoti gaidām šo tavu parādīšanos starptautiskajā arēnā, kas iespējams jau pavērs arī vēl durvis arī uz kādu lielāku aiz okeāna sapni.
2: Nu, šis ir aiz okeāna sapnis, nu,
1: jā, bet tajā ziņā, ka vai Hollywood, vai tas ir tavs sapnis arī?
2: Nē, tas ir gan tu neiespējamiem, bet zin kā, dzīvē visi ir iespējams, nekad neko nevar zināt, kad pēkšņi vajadzēs garu džeku kaut kur pēkšņi, nevar atrast. Tieši vajadzētu no Latvijas vai no Austrumēropas. Gāru džeku čirkainiem matiem. Te pēkšņi, tad Kārls Arnolds Avots parādās. Nevar zināt.
1: Bet skatoties uz to, kā pasaulē notiek, nu labi, tagad vēl viena paralēlā Eirovīzijas aktualitāte, kur mēs zinām, ka ir valstis, nu, tāpat Zviedrija, kas uzvar un ar

0: arī iespējas viņam dot darbu. Un pēc Covida pasaule mainījās, pēkšņi ienāca self-tapes, tātad tu, ja tev ir aģents, tu vari iefilmēt savu, tā kā, četras ainas, ko tev, teiksim, atsūta. Tu vari nolikt kameru vai telefonu, iefilmēt un aizsūtīt uz jebkuru, uz Ameriku, Jaunzēlandi, Austrāliju, vienalga. Agrāk, teiksim, 20-30 puikas atlasītie, tas jau ir īsā lista, jo uz šādām lomām konkurē aptuveni 1000 parasti no aģentūrām. Visi sēdēja vienā telpā un elpoja viens otram pakausī. O, tas smukāks, tas ir daudz kaut kāds dusmīgāks, kaut ko es nevaru, nu, un tā tālāk. Tā kā tagad viss ir patiesībā iespējams, tā kā mazliet ir jāapskatās, jo agrāk mēs domājam, ka tā mūsu lielais kino moments varētu būt Latvijā, ja paveicis, vai Austrumos, negribu šīs valsts vārdu teikt, bet tagad skaidrs, tas nekad ļoti iespējams nebūs vairāk iespējams. Tāpēc jāskatās vairāk uz rietumiem, mazliet jāpārskata tas ir un jāmēģina vairāk sisties. Vienkārši mēs to neesam īpaši darījuši, manuprāt. Jā.
1: Tas ir iedvesmojoši, tas, ko tu saki. Es domāju, ka cilvēki, kas arī sapņo lielos sapņus, varbūt šobrīd iedomājās, es varbūt arī to var izdarīt.
0: Jā, es ceru, pilnīgi noteikti.
2: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
1: Dziesmai skanot runājām par to, ka šobrīd ir sācies laiks, tu minēji analoģiju arī ar aktieriem, ka tu pats vari kalt to savu laimi un dzīves ceļu. Un arī mūziķi šobrīd ar šo atvērto internetu pasauli spēj sevi pieteikt paši, bet tavs ceļš uz šo starptautiskās karjeras sapni, viņš arī ir bijis ļoti sarežģīts, jo tā nav tava dzimtā valoda. Kā tu klauvēji pie šīm durvīm? Un arī šis shooting stars, tikšana tur, tas nebija ar pirmo reizi.
0: Nē, nebija gan. Vienkārši mērtiecīgi dzīvoju saskaņā ar savu sapni, paklausos, kā es izklausos angliski, sūdīgi es angliski izklausos, skaidrs, jā, mācās angļu valodu, jā, iet pie skolotāja, mācos, tad es, kad atnāk castings, tad, izdaru kārtīgi mājas darbu, strādāju tiešām pie tā sava akcenta, vai tas ir skandināva akcents, es izrakstu, viņu atstrādāju, vai kāds cits akcents, tā kā, es tā dzīvoju tam, mēģinu skatīties labu kino, mēģinu saprast, kas man patīk un kas man liekas galīgi slikti, arī to ir labi, redzēt, kā, kur tu negribi būt un kā tu negribi darīt. Tā kā, lielākais aktieru barības avots ir pati dzīve, tā kā jādzīvo dzīve un jāsūcās, un kā mēs pasniedzēt Gruzdovs teica, nedrīkst dzīvē paiet garām, to ļoti vienkārši ir izdarīt, tīpaši mūsdienās, tā kā, dumskrolojot vai skrienot no vienas vietas uz otru un tam līdzīgi, kaut kā jāmācās piedzīvot tā sekundu un minūtu vairāk, jā.
1: Kas ir tas, ko tu skaties? Kas ir tas, kas tevi uzrunā, no kā tu mācies pozitīvā ziņā?
0: Cilvēki, redz, personības, pirmkārt, sports, kino, mūzika. Es vispār nespēju iedomāties, kāda būtu mana dzīve un kādas būtu manas lomas bez dziesmām. Man liekas, es būtu tik daudz sūdīgāks aktieris, godīgi sakot, nopietni, jo mūzika tiešām ir tā augstākā no mākslām, jo viņa tev emocionāli atbruņo, un tad tu arī kā aktieris arī sniegt tādu patiesāku sniegumu. Un tas ir interesanti patiesībā, Es nesam par to domāju, kā tas būtu kā aktieris, ja man nebūtu dziesmi pasaules. Cita režisora pat tā strādā, ka viņi iedod aktierim playlisti. Tā kā paklausies šo mūziku, paklausies to basa partiju un padomā, kā tos varonis staigā. Paklausies to basa partiju. Man liekas, tur ir doļa ļoti liels spēks tajā, un tas diktē. Jā, tā kā tā.
1: Tu pats esi muzikāls?
0: O, esmu absolūti nemuzikāls. Es izklausos nenormāls šausmīgi, kad es diedu, man ir liels bailes. Līdz ko ir augsta notas, tā es saraujos, man sāk trīcēt rokas, un nav lielāka murga manos sapņos, kā redzēt sevi skatuvs diedam, teiksim, uz dēles teātras skatuvs, man būtu nenormāli bailes. Vienkārši to kaut kā ir cilvēki, kas atplauks pēkšņi pie tā mikrofona. Piemēram, abrīnoja Agnesa Badovska, kā viņi prot vienkārši.

0: cik viņa ir. Nu, nu, wow, viņa vienkārši dzied, viņa aktierē, viņa dzied vienkārši visaugstākajā līmenī. Nē, nē, man sarežģītāk ir.
1: Tu pieminēji Agnesu, un es nevaru neuzdot jautājumu, kas rodas arī kontekstā ar gaidāmo Uļas filmu. Vai skatījies tīklā TTT leģendas, vai tas bija, kā tas vispār sakrita, ka divas tik liela mēroga filmas gandrīz vienlaicīgi tapa, un zinot vēl to, ka ir arī Ēķes apņu komanda, mums tad basketbola sērija gandrīz.
0: Nu, mēs esam basketbola valsts, tas ir pilnīgi skaidrs, ne tikai hokeja, un daudz ļoti skaistu basketbola stāstu mums ir, un par to ir jārunā, un tas iedvesmos ar vien jauns un jauns cilvēks ar to nodarboties, un tas ir brīnišķīgs sporta veids, kurā audzināt raksturu jaunam cilvēkam. Kaut vai viņš nekļūst par basketbolistu, viņš iemācīsies šo sportistu rutīnu un tam līdzīgi. Bet runājot par TTT filmu, protams, ka es viņu redzēju un esmu Dzintara Drēberga fans un forši, ka mums ir režisors, kurš taisa patiesi gaumīgi nacionāla kīna un viņam tas ir līdz sērdē, līdz kodolam svarīgi. Un tur ir lieliski aktieru darbi, tā ir lieliski filma. Es domāju, tās filmas divas sakrit apmēram vienā laikā, tāpēc, ka viņas ir pilnīgi dažādas. Mums ir pilnīgi pa citu tēmu filma. Mūsu filma ir universālāka, viņa ir mazāk par to politisko apspiesto situāciju, mazāk par basketbolu pašu, vairāk par jebkuru cilvēku, kurš jebkad ir jūties šaurāks, platāks, garāks, īsāks, un tam līdzīgi, kurš kaut kādā brīdī jūtis sevi, ka viņš neatbilst sabiedrības standartiem, ka viņš jūties mazliet atšķirīgs, nu, par to mākslu būt, nu, pat iemācīties varbūt pasmaidīt par sevi un tam līdzīgi pieņemt sevi, būt laipnam pret sevi. Un tikpat labi šī filma ir tik universāla, ka viņa varbūt par jebkuru jaunu cilvēku, kurš no laukiem pārvācas uz Rīgu, un saprot un jūt, ka šīs mājas viss ir par lielu un šie cilvēki ir par daudz. Un tāpēc mūsu filmē ir vairāk eksistenciāls stāsts. Tas ir tā pavisam cita filma un cits žanrs.
1: Nu, vēl pēdējais salīdzinājums Agnesai bija grūtāk, jo viņa ar basketbolu nebija notarbojusies. Tev es saprotu, kaut kādā ziņā šī basketbolista pieredze arī iespējams šo sapni iesēja.
0: Jā, protams. Nu, mans izaicinājums bija, ka Uļa bija Kreile, tā kā es esmu labrots, es mēģināju visu darīt filmā ar kreiso roku, teiksim. Bet tas, ko Agnes izdarīja ar basketbolu, ka viņa iemācījās pārliecinoši spēlēt un to visu darīt un vadīt saspēlu un pārējo, tiešām visu cieņu viņai par to. Jā.
1: Un vēl man bija jautājums par Uļu, ja to ar viņu tikies un runāji. Vai viņa savā dzīves nogalē, kas, protams, zinot arī veselības problēmas un arī šo ekonomisko situāciju, vai viņa jūta to mūsu mīlestību?
0: Pilnīgi noteikti, ka jūta, lai arī varbūt tā pēdējā nogala pilnīgi noteikti viņai bija izaicinoša, bet lai jūs saprastu, pie Uļas tik vienkārši nemaz nav tikt ciemos. Tur ir lielāka rinda, teiksim, saraksts ar cilvēkiem nekā pie prezidenta. Man liekas, pie prezidenta Latvijā ir vieglāk tikt uz tikšanos nekā pie Uļānas Semjonovas. Tāpēc, un viņai ir vislabākie draugi. Es varu pateikt, ka šie, nu, tādi draugi kā Uļai, visi viņas komandas biedrenes, visi līdzcilvēki, arī ģimene, tas ir apbrīnojami. Viņa bija cilvēks ar tik plašu sirdi, kura beidzot savu sportiskās gaitas misiju atrada aizmirstu sportistu glābšanā. Nu, glābšana varbūt ir pārāk liels vārds, bet tai pašā laikā arī nav, un viņa rūpējās un komunicē ar vientuļiem sportistiem, palīdzēja viņiem ar medicīniskiem ar izdevumiem un tam līdzīgi. Nu, viņas sirds bija tik plaša, viņa bija tik silta, viņa bija tik viegli mīlēt, un viņa bija mīlēta, tas ir pilnīgi skaidrs, jā.
1: Lai ieskanas vēl, un mēs paspējam tavu interesanto muzikālo izvēli klausītājiem atskaņot, Crying, Laughing, Loving, Lying. Šo dziesmu nebija dzirdējusi pirms tavas izvēles.
0: Labi Cypher, to izpildītāji zināja? Ja jau zināja, es domāju, viņam šī nav varbūt populārākā, bet tas ir vienkārši brīnišķīgs un vienkārši mākslinieks, leģendārs. Viņu daudz izcili reperi ir ņēmuši un tā te griezuši viņa gabaliņu sārā un taisījuši savas rap dziesmas uz viņa melodijām. Teiksim, jā, nu lai skan.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdiņš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 3,39 € kilogramā. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīs!
1: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīs!
1: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 €, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
4: Škoda.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 €, otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedar sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedar sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā. Sāt čedar sīra placinītis, sāt sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
7: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
8: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
9: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
10: Dziesmā vārdi par to, ka raudāšana nepalīdz. Kā tev emocionālam cilvēkam esot, raudāšana nepalīdz vai dažkārt tomēr palīdz?
11: Es nezinu, palīdz. Man tur nepalīdz, varbūt palīdz. Es nezinu. No tur arī pa melošanu. Jo
10: jā,
11: viņš beigās
10: jā.
11: Saka, ka beigās viss ir otrādi, kā viņš teica ar pēdējo. Palīdz, es nekautrējos raudāt. Nu, protams, nestaigā apkārt raudādams, bet neuzskatu. Manuprāt, reizēm vajag paraudāt. Un tas ir pilnīgi stereotips, ka vīrieši neraud un patiesi vieglāk paliek un jādomā par savu mentālo veselību. Un tas ir okay paraudāt. Arī aiz laimes, ne tikai aiz bēdām, vai ne?
10: Par iekšējo kritiķi arī dažās intervijās es teicu, ka tev ir tā balss, kas dažreiz liek sevi apšaubīt un stāsts, kur stāstīja arī kādā intervijā par atlases procesu uz šiem starptautiskajiem kino projektiem, kur ir bez mazai tādi tā kā īsie randiņi pie galda, kur tev ātri dažās minūtēs ir sevi jānoprezentē. Jā. Nu, man liekas, man burtiski sagriežās iekšā, iedomājoties, cik tas ir ārprātīgi un drausmīgi, un ka tu iespējams noķer to mazliet garlaikoto skatienu un kā lai tu vispār tiec tam pāri.
11: Un tas ir nežēlīgi, ka tu runā ar tādu nopietnu casting direktoru, kurš ir taisījis casting milzīgām filmām, tur, nu, tiešām Hollywoods gabaliem, un Bet tas nebija tas gadījums, bet ir pieredzēta tāda brīža, kad, tu runā spīdētingā ar šo kastinga direktoru, un viņš tā pagriež citu galdiņu un sāk klausīties paralēli, kas notiek tur. Bet, nu, tāda ir dzīve. Dzīve vienmēr viss ir godīgi, un tā kā pašam gribas, un tas ir jāpieņem, un savi puduru sāles ir jāizēd, un mēs jau neesam naudu, lai visiem visu laiku patikt, un tas ir ok. Tas ir pilnīgi ok, kādam nepatikt. Un kāds vienmēr atradīsies pasaulē, kāds cilvēks, kurš sniegs tev palīdzīgu roku un tevi pamanīs un novērtēs. Vienkārši atliek iet tam pretī, manuprāt, jā.
10: Es ceru, ka daudzi skatās mūs arī SVH televīzijas ekrānā, un lielā pievienotā vērtība ir fotogrāfijas, kas ir fonā, un tas ir tik dažādas un tik krāsainas, un es nezinu, vai visi radioklausītāji varēs izsekot līdzi, ko es jautāju, jo tas būs saistīts ar fotogrāfijām, tur bija ar veco, laikam jau janvāra kameru fotogrāfiju un ar mazu bērniņu fonā. Kas ir šis stāsts?
11: Jā, tā es vienkārši māsas sniedzi interviju, ja nemaldos vienam no žurnāliem, un kā solo mamma, viņa ir dvīnītis, Taiga un Augusta, un es tieši biju atnācis ciemos, un janvāra operators Vojtek Stārons bija uzdāvinājis man Super 8 kameru, filmu kameru, kuru es filmēju filmā janvāris, un tā bilde ir no tā brīža, kad es filmēju Augusta, kā viņa ēd pusdienas, nezinu, man šie, ka viņai bija tad tikai daži mēnesīši, tā jā. Nu, nē, vai gadiņš.
10: Bet šie Latvijas projekti, filmu projekti, padomju džinsi, jā, nu, man, es pat nevarēšu uzreiz visus uzskaitīt. Tie ir bijuši svarīgi akmeņi tavā ceļā uz to, kur tu esi šobrīd?
11: Protams, es bez Latvijas, ja nebūtu Latvijas un Latvijas kino nozares, un ja nebūtu Dītis Rietums, Nacionālā kinocentra vadītājs, kur patiesi ir vienmēr ticējusi un mani tā pagrūdusi un palīdzējusi tikt noteiktās vietās, es nu, nekam nebūtu vajadzīgs, un es nebūtu tur, kur es esmu, un es nezinu, būtu vienkārši citādāk, nezinu, vai sliktāk vai labāk, bet būtu citādāk, tā kā bez Latvijas kino es nebūtu nekas, jā.
10: Vai tevi tagad mēģina vēl izķert arī uz kādiem jaunajiem Latvijas projektiem, vai tas
11: nē,
10: jau ir grūti?
11: Citu, nē, es, kas ir interesanti, es pārsvarā sadarbojos ar tiem režisoriem, ar kuriem es esmu strādājis, ko var pateikt, ļoti iespējams Dailes teātrī būs jauna izrāde, mono izrāde kopā ar Aiku Karapetjanu, un Justīna Kļavā rakstīs Jake London un Džons Miežgrauds mono izrāde, pie kuras mēs strādāsim uz nākamās sezonas beigām.
10: Kad, tā būs tava mono izrāde?
11: Tā būs mani mono izrāde par alkoholismu un draudzību, jā. Un jā, un pārstrāju strādāju ar tiem režisoriem, ar kuriem esmu strādājis, ar savu mīļo skolotāju un Staņislavu Tokolovu, un manu režisoru, kurš man iedeva pirmo iespēju filmā Mīlulis pie viņa nofilmēties un vēlāk padomu džīns. Tāpat ar kursieti mēs kaut ko cepjam, un Aiks vispār bija pats pirmais, kurš mani nofilmēja, un pēc tam uzreiz arī izgriez no filmas ārā, tā kā, bet mēs ar viņu, es viņu ļoti abrīnoju, kā viņš, un jā, tā kā tā.
10: Bet kinoteātris? Kas
11: kinoteātris?
10: Ir tas? Kino vai teātris?
11: Kino vai teātris? Nu, nevar jau tā pateikt. Zin kā, es tur, nu, liekas, ka visi jau ir, un tāpat es satnāku uz pirmizrādes, skatos kolēģis, tagad pirmavot Dailē noskaties, domāju, bļā, viens kā gribas uz skatūs, tā taču tur mana loma ir, kā es tur varētu, saprot, ir, bet, nu, ar diviem zirgiem reizē nepajās, tā kā. Es vēl joprojām mēģinu to darīt, bet var gadīties, ka kādā brīdī būs jāizvēlās, bet paldies Dievam, mūsu mūsu teātreža direktors ir Juris Žagars, kurš atbalsta aktieru filmēšanos, ka viņš grib, lai aktieri uzspīd un uzmirdz, un patiesi, nu, viņš vienmēr ir atbalstījis. Visus aktierus parādās projekts, ja tas ir tiešām kaut kas vērā ņemams, viņš vienmēr sakārtos, lai tu tiec, un tā ir ļoti reta lieta. Tā
10: pēc,
11: ir
10: ka
11: ļoti...
10: viņam pašam tāda pieredze ir bijis,
11: jā,
10: iespējams.
11: Jā, un, jā, tieši tā. Viņš zina, viņš ir aktieris. Viņš ir ļoti labs aktieris, un viņš zina, un viņš to atbalsta. Jā.
10: par vizuālo tēlu. Mēs jau pieminējām tevu bārdu un matu garums tev mainās turpu šurpu. Kā ir nebūt pašam tāda sava vizuālā tēla noteicējuma? Vai tas ir sarežģīti vai ir okay?
11: O, es nezinu, man tas vajag jau, es nezinu, nu... Man patīk ar ķermeni vienmēr pietuvoties tēlam, tā kā tas ir manās interesēs, manu darbu izdarīt, tā, cik vien labi es spēju, un tas ir interesanti ļoti, tā kā nē, man ir viss kārtībā ar to, ar šīm pārmaiņām.
10: Bet nu, ja jau otrā sezona, tad jau mati atkal noteikti augs garāk un bārdu arī būs jāaudzē,
11: jā? Jā, tagad būs jāsāk visu audzēt atkal.
10: Kad tu brauc vēlreiz atgādini?
11: Jūlija vidū aptuveni, jā.
10: Un tad atkal tie ir 5 mēneši, tādi non-stop?
11: Jā, līdz aptuveni decembrim, līdz novembra beigām, tā kaut kā.
10: Kā ir ar tuviniekiem, draugiem, tas tomēr ir ilgs laiks, tā kā tādā misijā doties jūrā.
11: Redz, sākumā tu skaties uz to romantiski un vēlāk jau sāc šņukstēt pēc mīļajām, mīļās Rīgas, mīļajām vietām un cilvēkiem un draugiem, bet nu jā, un starp citu par to ir arī nākamā dziesma, kur es daudz klausījos Īrijā, jo daudz sanāca pārcilāt, pārvērtēt savu dzīvi, dažādas lēmumus, dažādas kļūdes, ko esmu veicis, vai kādam nodarījis pāri, vai kaut ko izdarījis nepēc labākās sirdsapziņas. Un šī ir tā viena dziesma, kura baroja uz filmas laukuma un reizē arī dziedināja. To es pārsvarā arī meklēju mūzikā. Don't hurt me this way.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
1: Pirms šīs dziesmas tu tā kritiski teici arī par kļūdām, par to, ko pašam ir kādreiz izdevies pieļaut, vai varbūt kaut kur arī kādu sāpināt, vai tu daudz par tādām lietām domā, atceries sevi šausti?
2: Jā. Es zinu, kā tā providence vai pasaule vai visums ir bijis patiesi žēlīgs pret mani, un es uz dzīvi neesmu apvainojies, un kaut kā ir svarīgi tomēr dot pretī un dot labo, nevis lepni jāt un būt egoistam tādam. Tā kā agrāk daudz mazāk, bet manuprāt, jo gadi iet, es vairāk kļūstu kā mans brālis, kurš Roberts Avots, viņš arī kaut kā stipri sevī pārdzīvo dažādas lietas. Viņš tā varbūt ne uz zāru nelaiž, bet tur un pārvāra viņus un tam līdzīgi. Un es kaut kā līdzīgāks viņam kļūstu, man liekas, tajā. Kas nevienmēr nav slikti, bet citreiz varbūt diezgan nežēlīgi arī, jā.
1: Bet no otras puses šajā pasaulē, kur ir šobrīd tādas egocentriskas personības, to starp politikā pie varas un arī vispār šis egocentrisms kļūst par svarīgu un arī panākumu kaltuvi, man patiesi aizkustināja Davida Attenborough pagājušajā nedēļā simtgades svinību laikā tā ārkārtīgā pieticība, tas siltums, tas, ka tu saproti, ka tu esi izdarījis kaut ko tādu, ka nevis, ka tev pašam ir jāsit pie krūts, ka tu to esi izdarījis, bet ka pārējie cilvēki to novērtē, un tas ir tik silti un tik jau šobrīd maz redzams.
2: Jā, to pilnīgi taisnība, jo redzi nekādas ļaunas lietas, ļaunas rīcības vai zemiskas darbības. Mums vairs šajā pasaulē nevar pārsteigt. Mums patiesībā tas, kas mūs var pārsteigt, ir labestība. Jā. Un laipnība. Un, jo tādas lietas notiek arvien retāk. Tas, ko mēs redzam ziņās, ir ļoti daudz ļaunuma. Bieži vien vienkārši tādā pasaulē mēs dzīvojam. Un vajag piedomāt par to, gan man, gan visiem, ka mums pietrūks mērenas labestības un kaut kā un tas patiesībā ir tas labais, es negribu to saukt par ieroci, bet es nezinu, labais žests.
1: Avot, no kur pasmāties.
2: Jā, un tagad vēl skatoties, kas piedod man jāpasaka par to, kas tur notika tajā Rīgas domē, pavisam nesen, man vienkārši nenormāls kauns, ka tādu piemēru var rādīt, un es nesprotu, kā tādi cilvēki tiek ievēlēti, kuri tā uzvedās, tik zemiski pazemo apsaukā citu, kā skolas bulī. Tādiem cilvēkiem nav jāsēž Rīgas domē, un man ir milzīgs kauns vienkārši uz to visu skatīties. Es nesaukšu cilvēkus vārdā, bet viņa cilvēki lūdzu padomājam, par ko mēs balsojam, tā kā nevar šādus te neliešus, šādus te pilnīgus, tas ir bezceļš. Jā.
1: Tu pieminēji vairāk kārt intervijā gan māsu, gan brāli, jūs tad liela ģimene, jā? Trīs vai jūs esat vairāk?
2: Jā, mēs esam trīs. Man ir 10 gadus vecāks brālis Roberts Avots un 11 gadus vecāka māsa Alisa Avots. Mēs esam trīs, jā.
1: Un kādas tās jūsu attiecības, tā no bērnības un šobrīd jau skatoties, jūs tā viens pie otra turties?
2: Jā, mēs paši viens otram esam lielākie atbalstītāji, lielākie kritiķi, māsa ir vienmēr tā kā pratusi, es viņai pēc, padomu vienmēr arī pie viņas, jo viņai zinu, mani nesaudzēs, ja būs slikti viņa pateiks, ja būs labi viņa arī pateiks. Tā kā, un brālis vienkārši savu kriet no rīcību, tas, kāds viņš ir tēvs un vīrietis, ir vienkārši ļoti labs piemērs, uz ko paskatīties, un tagad dzīvē mazliet tajā vētrainībā es pazaudēju kaut kādas morāls principus, tad ir vienmēr cilvēks, pie kā atgriezties un pēc kā dzīvot.
1: Mūsu saruna, diemžēl, tuvojas noslēgumam, bet tās beigās es labprāt vēlreiz atgrieztos pie tā lielā notikuma, kas ir nākamnedēļ priekšā pie lielās pirmizrādes. Es saprotu, tu pats arī dodies skanām, ja?
2: Jā, uz 9 dienām. Tā kā.
1: Kāds jums tur ir paredzēts plāns, vai jūs tiekaties arī ar kādiem nu, tur producentiem, kas to filmu tālāk varētu?
2: Nu, dažādi, es neieslīgšu detaļās, jo tas tāds ļoti garlaicīgs citreiz. No tādas industrijas
1: aizkulises,
2: bet tas, kas ir forši, būs, protams, sarkanie paklāji, būs svinības, būs pirmās recenzijas, pirmās atsauksmes, un mazliet jau es jūtu, ka pirms filmas sāk jau šūpoties, sāk arvien vairāk spožāk palikt šī filma, pirms viņa ir parādīta, neskatoties to, ka mūsu pirmizrāde ir festivāla beigās, jau mazliet sāk parādīties daudz, kas tas ir labi. Un, nu, vienkārši jā, tur arī, zin kā tas banālais klišīs, ka es teicienis, ka, zin kā, ja, ka jābūt gatavam uz sliktāko, bet jācer uz labāko, vai kā viņš kaut kā citādāk, bet, nu, jāga tāda.
1: Bet Latvijas skatītāji ieraudzīs filmu kadri?
2: Latvijas skatītāja filmu ieraudzīs rudenī, un tas, ko es gribētu ļoti skaidri pateikt, ka šī filma absolūti ir jāskatās kinoteātrī. Vojteks Stārons, šīs filmas operators, ir nofilmējis absolūti vienreizējus kadrus, tik poētisku kino, kurš tik labi strādā kinoteātrī. Tā kā, dārgie draugi, lūdzu, sakojam līdzi, tā būs pasakaina pieredze. Es jums vienkārši šī ir tā filma, kuru varbūt pat nestrādās tik labi uz televīzoru, tāpēc es gribētu ļoti silti vienkārši ieteikt, ka viņi ir jāskatās kinoteātrī ar šo, nu, immersive experience, kā saka, ka viņi vienkārši ienāk tevī, viņi ir tik smalka, un viņi ir jāskatās obligāti. Mūzika ir tik skaista šajā filmā, ir tik daudz pārsteigumu. Tātad, pirmkārt, Juris Vaivots ir atlasījis un strādājis pie tā, bet tie ir igauņu mākslinieki, kuru vārdus es neatceros, bet viņi starp citu pirms pāris gadiem piedalījās Eirovīzijā. Tie ir tādi divi džeki, varbūt kāds atcerās divi džeks. No,
1: jā, un, kā mēs vēl savilkām arī
2: viņi
1: ar Eirovīziju.
2: Viņi ir igaunijas superzvaigznes starp citu, un viņi tur ir diezgan daudz.
1: Kārli, es no savas puses varu apsolīt, ka es noteikti došos uz kino. Jā, godavārds man patīk izbaudīt.
2: Un tu teiksi arī visiem, ejam uz kinoteātri, jāskatās labi.
1: Absolu arī to, un nevar jau sagaidīt.
2: Jā, atceramies, visiem sakam, atceries par to Uļas filmu, bija dzirdējis, jā, kad viņi iznāks, bet jāiet uz kinoteātri skatīties. Jā, iesim visu uz kinoteātri skatīties Uļas filmu.
1: Iesim, Kārli, un lai brīnišķīgi pirmizrāde, lai... Nu, bail jau kaut ko teikt. Es ticu, ka būs labi, nezinu, vai gluži kā Straumē uzreiz ar tiem septiņiem.
2: Nu, katram savs ceļš.
1: Jā, katram savs ceļš, un ir prieks par katru no Latvijas, kas iemirdzis un kuram ir vispār iespēja uzkāpt šīs lielās skatos un sev pieteikt. Paldies tev par atklāto sirsnīgo sarunu, un lai veicās, un gaidām arī tos vikingu turpinājumus.
2: Sarunājuši. Paldies tev, ka uzaicināji. Bija brīnišķīgi būt tavam sarunu viesim.
1: Lai jauks vakars piekdienas visiem klausītājiem. Brīvdienas sākās. Izbaudiet tās. Vislabu!

0: Olimpiskā raidījuma noslēgumā tomēr pāris vārdus par pēdējo mākslinieku. Kāpēc tu izvēlējies un kas ir Jānis Niedra?
1: Jānis Niedra ir brīnišķīgs Latvijas mūziķis, kuru man gribētos, lai sadzird ar vien vairāk balsis. Viņš ir brīnišķīgs cilvēks, kurš patiesi taisa ļoti foršas dziesmas. Tas, protams, nemanīšos, viņš ir mans labākais draugs un ļoti forši klausīties dziesmas, kuras ir par mūsu pretrunīgo paradoksālo dzīvi. Un Jānis ir patiesi tāds skatuves cilvēks, tāds mūziķis, kurš koncertos vienkārši uzplaukst, un viņa dziesmas varbūt vēl nav tik ļoti saklausītas, bet man ir pilnīgi jautājums, ka tas ir laika jautājums, kad viņš tā uzspīdēs pēkšņi, un tāpēc ļoti forši būs padalīties ar viņa dziesmu. Jānis Niedra, viņa neatnāk.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā gaisa temperatūra gaidām no plus 11 līdz plus 14 grādiem Kurzemē un līdz plus 20-24 grādiem Latgales un Vidzemes austrumdaļā. Diena būs pārsvarā apmākusies, saulaināka valsts austrumos vietām, nedaudz uzlīs, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un rietumiem. Rīgā mākoņaina diena, brīžiem iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 15 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
2: Man ir jauns ieradums – vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
3: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
2: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājasaimniecības precēm zemas cenas katru dienu. Klausies.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Turpinās valdības veidošanas sarunas. Apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība par jaunas valdības izveidi vienojušies šodien uz sarunām aicināt arī jauno vienotību. Tā vakar pēc partiju trīspusējās tikšanās pauda ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs. Ņemot vērā Nacionālās apvienības iebildumus sadarboties ar progresīvajiem, sarunas turpināsies četru politisko spēku starpā. Jaunās vienotības saimnes frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits vakar apliecināja, ka jaunā vienotības tikšanos ieradīsies. Sākumā iecerēts, ka tiksies apvienotais saraksts ar jauno vienotību, bet pēc tam visi četri politiskie spēki kopā. Apvienotās saraksta un jaunās vienotības tikšanās plānot pulksten 11. Kulbergs norādīja, ka pēc sarunas ar jauno vienotību varētu spriest par ministriju sadali. Vakar trīspusējās sarunās izrunāti četri galvenie pamatprincipi, lai veidotu jaunu valdību, par kuriem nesot domstarpību, taču nianses esot jākoriģē. Kulbergs kā galvenos pamatprincipus minēja, citēju, valsts finanšu glābšanu, sabiedrības uzticības atjaunošanu, kā arī drošību, kas šobrīd ir svarīgākā prioritāte. Šodien Kulbergs tiksies arī ar valsts kases pārvaldnieku Kasparu Āboliņu un Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Saimā šodien viesosies Somijas parlamenta priekšsēdētājs Jussi Halla-aho, kurš Latvijā ieradies oficiālā vizītē. Parlamentā Halla-aho tiksies ar saimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu un amatpersonām paredzēta arī kopīga ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa. Valdība šodien skatīs Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākām darbībām. Iepriekš trīs nedēļas pēc kārtas informatīvā ziņojuma izskatīšana tika atlikta Zaļo un Zemnieku savienības iebildumu dēļ. Krievijas diktators Vladimirs Putins šodien devies divas dienas ilgā vizītē uz Pekinu, kur viņam paredzēts sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu par savstarpējo attiecību stiprināšanu un starptautiskajiem jautājumiem. Putina pavada ministru uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegāciju, kuras sastāvā ir arī Centrālās bankas priekšsēdētāji un lielāko enerģētikas uzņēmumu Gazprom un Rosneft vadītāji. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka pēc Persijas līča valstu lūguma atliek šodien plānoto militāro triecienu Irānai, jo notiekot nopietnas sarunas. Bet noslēgumā Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē pasaules čempionāta trešajā mačā spēkosies ar Austriju, uzvaras gadījumā piesakoties cīņā par vietu ceturdaļfinālā. A grupas mačs arēnā sāksies pulksten 17:20 pēc Latvijas laika, tiešraidē to pārraidot Latvijas televīzijas 7. kanālam. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tu esmu es.
1: Nauris.
2: Tu nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs neicitās.
1: Radio SVH.
3: Labrīt, labrīt, labrīt, draugi. Ir klāt 19. maijs. Nu, jāsaka tā, otrdiena pēc maniem aprēķiniem, vai ne?
4: Pēc tavā aprēķiniem.
3: Pēc maniem aprēķiniem. Jā. Nu jā, nu izskatās, ka naktī mēs esam piedzīvojuši rītīgāko lietu. Daudz vietu. Vismaz es tagad skatoties uz ielām secinu, ka naktī tiešām bija, jo kaut kādas tagad atmiņas uzirmo. Es domāju, varbūt pa sapnim, varbūt pa kaut ko. Pērkons
4: arī bija.
3: Redzēju, badblāzmas no zibens.
4: Viss varam oficiāli staigāt ar basām kājām, staigāt ar plikiem dubšiem
3: mierīgi,
4: uz zemes.
3: Mierīgi, kas mums liekas, mums jau tā iepriekš nebija nekādu iemeslu to nedarīt, faktiski tikai tas pērkots.
4: Nu, tas ir vienīgais.
3: Jā, vienīgā tāda, redzi, Latvijam jau pēc būtības tādam, kā tur vairāk pagānam ir tā, ka caurītēm iet jau tomēr tas, ka tie vadošie spēki mūsu dzīvē ir saules ritums un pērkoņa tēvs un kā māra likusi, kā dēta.
4: Daugava?
3: Jā, Daugaviņš. Jā, tie kaut kādi konkrētie spēki. Protams, ka visādi laiki ir gājuši, nākuši un dažādas vērtības un ticības mums nesoši, bet kad jāskatās uz to, kad var iet ar plikām kājām pa zemi, tad mēs aizmirstam par visiem ieteikumiem no gastroenterologiem un atceramies par pērkonu.
4: Tā caurītēm.
3: Tur neko nevar mainīt. Es domāju arī, ka nevajag mainīt. Tas ir tāda mūsu latviskā dzīves ziņa, un tas ir forši. Galvenais mācīt bērniem, turpināt, lai nepazūd šī te vēlme vadīties ikdienu pēc tā, ko daba dod, ko daba māca. Ir vispār vēl kaut kādi tādas lietas, ko mēs skatāmies, ko tu skaties, piemēram, pēc tā, kā daba liks.
4: Kā daba liks, tā darīs?
3: Jā.
4: Zini, nē.
3: Nav, tu gribi teikt.
4: Varbūt es teiktu, uz tavu sitienu nevar iedomāties, bet laikam jau, ja kā, tā padomā. Kā tāds,
3: nu, ja jumīti jau atrodi.
4: Es atvinos, es zinu, ka ja redzi stārti vienu pašu, tad tu būs tāds vientuļāks.
3: Tad tāda ja? Pat dzīves.
4: Tad tos būs dzīvē turpmāk vientuļš.
3: Pirmo stārti, ja ieraugi vienu līgzdāta viens pa mājām, bet ja grāvuma, lai viņš jau viens pats staigā, tad tu varbūt
4: nu,
3: arī
4: skaidrs, viņš mājās
3: nāc. Varbūt pa darbiņu šukurē, jā. Jā, Āris arī raksta, ka saule jau sāks piesties ar mākoņiem tur, kur viņš atrodas, un patiesībā pie mums tā arī Rīgā izskatās, vismaz slokas ielā, ka to saulīti var samanīt, ka mazliet viņa tā mirdzot uz ēku sienām caur mākoņiem un zaru lapotnēm, un es domāju, ka viss būs fantastiski šajā dienā, tā kā ceļamies, rosamies, daramies. Mums tarp citu šodien arī papildus visiem konkursiem, kas jau augu nedēļu šodien ir super izdevīgā diena ar Viatu.
4: Tad
3: mums ir jāpastāst, un to mēs nebeigsim skandināt. Mēs arī kādam no jums dāvāsim 50 eiro dāvanu kartes. Viedā.
4: Un veselas divas.
3: Jā. Un to ir ne jums dēkla, ne jums laima šupulī liks, ne māri to viedi iedos. Tāda pilnīgi praktiski spēki.
4: Par tiem dabas lietām, par dabas notikumiem, kas iespaido apkārt esošos notikumus, Mārtiņš raksta par dabu. Ir tā, ja ziedievas būs augsti.
3: Tas gan dzirdēts,
4: tas ir daudz dzirdēts. Jājautā tā, ir jau notikums noticis.
3: Man šķiet, ka jā, jo es atceros pie tevis viesojoties 8.
4: Bija jau, vai ne?
3: Ievas ziedēja, bija pavēs. Un jā. Tagad vajadzētu visu, es nezinu, tu jāizbūt uz lauku mājām, jāapskatās, kā tur ir.
4: Nu jā. Nu, rekur, tas zibens ir bijis. Pasties mums atsūtīja visu zibeņu grafiku.
3: Zibeņu grafiku karti.
4: Vai!
3: Tā ir nodevas, jā.
4: Nu, tad ir saskārīts.
3: Nu, tad esam, tāpēc visu Latviju var iet un sēdēt un steigāt.
4: Sazamējāmies.
3: Nu, skaidrs, draugi, latvieši, arī visi, kas klausās mūsu ārzemēs. Mums, tad citu, arī klausās viens kungs no Argentīnas. Viņš ik pa brītiņam mums uzraksta, ka viņš pilnīgi neko nesaprot, ko mēs runājam, bet viņam viss patīkot.
4: Buenas noches.
3: Tu domā, ka tur ir nakts?
4: Nav nemazāk. Cik Argentīnā? Tā.
3: Nevarat. Nu tagad, ko tu tad reikinās? Tur galīgi ir, tā ir. Bet nu labrīt, draugi, jā. Labrīt, draugi, jebkurā gadījumā sākam šo dienu kopā.
4: Sākam un sākam jau par negaisu, jā, par to pērkonu ierunājām.
3: Jā, ir jaudīgam rīt cēlēnam, mēs ir disīkā reizi iedrēsies.
4: Bet, protams, mostamies.
3: Labrīt, draugi, draugi, rīti jūs ētrā līdz 2011. Nauris Brikmanis.
4: Sanda Dejus.
3: Labrīt.
4: Labrīt.

0: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
3: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN mēbeles LV.
6: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
7: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
8: Izkrasi tās ārā!
7: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
10: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
11: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
10: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
12: Ērts ir mājas halāts, mīļākie sporta apavi un ēdiena piegāde pie mājas durvīm. Kas vēl ir ērts? Via SMS.lv – elastīgais aizdevums.

0: Nu, nepatīk, ko trīcot ļipa no tiem latviešiem, jo, ja te paskatās, tā desmit ir, tikšanās pasaules čempionātos, jā, latviešiem ir bijuši 7 uzvaras pār Austriju.
1: Jā.
0: Kā saprot, un 14, jeb kādos citos dueļos, 12 uzvaras. Nu, tā kā austriešiem vajadzētu kaut kādu mazu dopamīnu mājās braucam.
1: Jā, mēs gribam, lai mēs braucam, nu, jo viņi arī ir mūsu, Austrija arī ir kā konkurents 4. Finālā. Protams, jā, protams, nevar jau ne vienu teikt, o, šie nav mūsu. Nu,
0: bet
1: jā,
0: bet mēs
1: visiem jāsaka, kurš
0: vēlam mums uzvaru, teiksim tā.
1: Un uzliksim no Tirols, ja, no Austrijas reģiona, ja, aizjodelēsim viņus uz mājām.
0: Nu, nav jau, tā ar to mēs gribam paust savu cieņu un patiku, un paldies par spēli, un, nu, jā. Latvija tomēr, nu, prognozējam tagad tā.
1: Nu, mums ir prognozējam.
0: Manifestējam. Kā teiksim tā.
1: Jā. Mēs jau redzam, ja kā mēs jodelēsim mūsu uzvaru pār Austriju. Jā.
0: Un šī ir tāda, kā teiksim tā, maza cieņas izrādīšana viņiem, teiksim, zaudējot. Tā mēs gribētu šo vienu jau var nodēvēt. Jā.
1: Ai, man ienāca vēl vien prātā
0: cita dziesma.
1: Mēs neatrišu.
0: Tu mierīgi vari mainīt domas. Mainīt domas. Ir pavasaris galvā. Galvā vējš un putu
1: dzied
0: tavos zaros. Būs labi, jā?
1: Būs labi. Lai iet.
0: Paldies, Austrāļi, par spēli. Paldies, kā atnācāt. Lai jums veicas citos dzīves izaicinājumus.
1: Jā. Turpiniet jādalē.
0: Austrāļi, es teicu.
1: Jā, austrieši. Austrāļi. Nu, tad, kad Austrāļi sāk spēlēt. Kāpēc?

0: Kas tad tas tāds? Vienu jau var.
1: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Jā, mīļie draugi, šodien tieši šodien super izdevīga diena ar Viadu. Tikai šodien 19. maijā

0: 15% atlaide visai degvielai.
1: Akcijas spēkā ar vieda pluskarte, vieda Latvija un Lidl plus lietotnēm. Mm-hmm. Nepalaid garām iespēju uzpild pilnu bāku jau šodien.
0: Vieda izdevīgi apstāties. Nu, protams, ka daudzi ļoti daudz gaidīja šodien. Ik pa brītiņiem saņemam ziņu, šodien būs viada. Ir arī tādi klausītāji, kas laikam tikai tāpēc pieslēdzās.
1: Būs viada, viņi pat nesagaid atbildi
0: atslēdzās. Jā, pašā rīta agrumā atskrien, ieskrien, viada būs. Nu, iespējams, ka zini, ir paredzēts pildīt bāku, jā, uzpildīt bāku. Un gribas saprast, ka šodien jābrauc vai šodien var aiziet kājām un rīt braukt. Nu, kaut kā izdomāt, jā. Nu, kaut kā orientējoši kārtot savu dienas kārtību, atbilstoši tam, kad viedā ir super izdevīgā diena. Un tad šodien mēs varam teikt, jā, šodien būs vieda un būs gan tagad, gan tavā labākajā laikā ar Madaru Kilkucēnu un pēc tam arī braucam laikā. Nu, un uzdevums ļoti vienkārši. Gribu tikt pie dāvanu kartes 50 eiro apmērā no viedas, tad spēlē ar mums kopā spēle no viedas uz viedu, kas paredz, ka mēs nosaucam divas viedas stacijas un jums jautājums, cik kilometru tuvākais ceļš braucot ar automašīnu starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām.
1: Man patīk Ainārs jau
0: raksta.
1: Man starp citu ienāca prātā, ka kādreiz mēs varētu, kad uz dullo mauc un tas, kurš ir tuvāk būs trāpīs, tas arī vidē. Nu, jā. Kad pilnīgi nezinu.
0: Jā.
1: Vai ne?
0: Es ļoti laba spēle.
1: Un pilnīgi uz dulleni viņš šodien redz. Nu, cik
0: vai arī vienkārši mēs savā galvā izdomājam vienu viedu, un cilvēki vienkārši min, kuru mēs iedomājāmies.
1: Baigi daudz.
0: Nu, iespēja ir...
1: Labi, kilometri jau arī, bet cikā tu var trāpīt, kurš tuvāk kilometri?
0: Nu, teiksim tā, Ainārs netrāpīja. Šodien mēs brauksim no divām viedām. No viedas Vecpiebalga.
1: Uz vieda Bauska.
0: Lūk, cik kilometru ir tuvākais ceļš braucot ar automašīnu. Mēs gribam mazgāt savas rokas nevainībā jau tagad un teikt, ka mēs strīdos un dažādās argumentācijās neiesaistamies. Kādu mums atsūtīja, tādu mēs pasakam. Kāds kilometru daudzums mums ir dots, tādu mēs izmantosim. Pieļausim tikai 5 kilometru nobīdienu. Gadījumā gribat iebraukt mežiņā vai kas jums tur palasīt kaut kur kreimenītes. Nu, to jau arī. To jau var pieļaut, 5 km tādu nobīdīt.
1: Var, jā.
0: Pareizi.
1: Kamēr... Bet tu jau redzi ļoti precīzi.
0: Baigi precīzi šorīt, nāk iekšā.
1: Kilometrus, kilometrus, pasiet, no pilnīgi precīzi.
0: Pateiksi minētāji.
1: Nu, paskaties.
0: Jā, paskatās, vai nav gadījumā.
1: Daži aizšāvuši ir līdz pat leišiem ar kilometru ziņā.
0: Nu, bišķi pāršāvuši. Nu, pāršāvuši. Nu, Bauskā jau arī trāpīt grūti, zini. Esi iekšā un, ja tā labi ieskrējies, jau esi ārā. Jau esi arī, Lietuvā.
1: Nu,
0: bet labi nāk. Oj, ko labi nāk.
1: Es taisīšu skaņu, kad katreiz ienāk. Piu.
0: Es domāju, ka mēs varam arī uzlikt kādu dziesmu.
1: Domāju, šī nebija laba ideja?
0: Šī bija izcila ideja, Nauri. Šī bija izcila ideja.
1: Neviens negrib šādu skaņu.
0: Kā vakardien par mums vienā brīdī Valija uzrakstīja. Es šo skaņu neteiktu, bet... Kā viņi tur?
1: Es to šo ne... šī ideja ir katastrofāla. Jā. Labi, tu var man pateikt, uzspēlēt Play That Funky Music White Boy.
0: Uzspēlēt to Play This Funky Music White Boy.
1: All right.
0: White Boy.
1: All right.
0: All right.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: 7:40.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra, operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionike zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
6: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
7: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti, konservētā kaķu barība, Fiskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
9: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
10: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
11: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
12: Nu, kolosāli, malēķis, rītīgi labi jums ir gājis. Nu, faktiski, lielākā daļa ir kvalificējusies finālam, kurā mēs noskaidrosim, kurš tiks pie vieda dāvnu kārtas 50 eiro vērtībā, jo šodien super izdevīga diena viedā, tāpēc spēlējam spēli no viedas uz viedu, kurā jums jānosaka, cik kilometri ir tuvākais ceļš braucot ar automašīnu starp mūsu divām nosauktajām viedas stācijām. Un mēs nosaucām
13: Viada pats piebalgus vieda bauska, un tad, tad pārreizā atbildi ir 153 km.
12: Jā, 5 km nobīdi mēs ieskaitam, jo ceļš ir prāvs, bet liela daļa ir atbildējusi tieši precīzi, atdrāpjuši, nu, precīzi caurumā. Nu, ja tā, nu, tā kā,
13: jā.
12: Ja kaut kur tā kā met to.
13: Tad kaut kur trāpa, tad trāpa.
12: Tā, trāpa, jā.
13: Tas ir zināms.
12: Jā.
13: Labi, izlozēsim vienu no
12: izlozēsim jums, vienu, kam iedāvināsim dāvanu kartu. Un šīs rīta laikā noteikti izlozēsim vēl vienu dāvanu kartu, nu, izspēlēsim spēli, ja nebūs tā, ka no zila gaisa.
13: Nē, nē,
12: izlozēsim, jā. Bet tad attiecīgi.
13: Jā. Un aizietiņu stopiņš.
12: Stopiņš, 153, atsūtīs Agris, tālruņa numurs 26523 1, tā sākas Agrim, Agri apsveicam.
13: Apsveicam!
12: Tā kā dodieties uz viedu, izmantojiet iespēju tik pie atlaides 15 centu visai degvielai, un tad vēl šorītē tiksimies ar vēl vienu laimīgo.
13: Nu, mēs satiksimies, jā. Ne, nu, nu, jā. A, kas to zina?
12: Nu, a, kas zina?
13: A, varbūt satiksimies?
12: Nu, protams, tur jau tā
13: vieta. Varbūt arī, nevar zināt. Tas jau tāds, tā ir tāda mistika.
12: Reti jau kad, bet reizēm tos klausītājs, kad viņi nāk pēc balvas, sanāk satikt arī aci pret aci. Un es teikšu, ir ļoti patīkams sajūta.
13: Jā.
12: Mm-hmm. Jā. Tā kā draudzība, tā kā kaut kāda iekšēja dvēseļa radniecība, bet kaut kas tāds tur ir.
13: Jā, tās acis saskatās.
12: Jā, un mēs ieraugam tās ausis, kas būs klausās.
13: Acābola
12: viens otrs. Degunas, mugurkauls, tur aiziet tālāk ir
13: ķermenis. Zobi.
12: Jā. Ir arī, jā.
13: Irgi kādam arī ir.
12: Nu, kā tad visiem ir?
13: Nē, nu. Es vienkārši nesen biju pie zobas. Aktuāls temas.
12: Laimīgi, ka mīri, protams.
13: Laimīgi, ka mīri, jā.
12: Tas jau kas.
13: Jā, būs jāliekas tādi kroņi būs. Būs
12: kroņi!
13: Būs karalis.

0: desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
3: Ieklik šī vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
4: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras.

0: Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokejā noslēpums. Piedalies Radio SVH rīta šova konkursā Anatolija hokeja noslēpums.
2: Darba dienu rītos no 11. līdz 29. maijam.
1: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņu spērk Akvedukts veikalos.
3: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Radio SVH ēterā. Sandra un Nauris.
5: Ko, draugi, tiekamies jau nākamajā stundā?
6: Jā, pēc brīža laika ziņas un ziņas, un tad jau padauzīsimies dzejas ciņās kopā ar Trādu Rīga.
5: Jā. Kas tur nāk pār kalnu smaidīdams? Vai tas kungs, kurš gāja kādreiz vaimanādams?
6: Jā, jā? Visticamāk tā izskatās. Amāram. Tas ir tas čalis.
5: Kīna.
6: Tas ir kīna.
5: Tas ir kīna, tā ir kristāla bumba.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā gaisa temperatūra gaidām no plus 11 līdz plus 14 grādiem Kurzemē un līdz plus 20-24 grādiem Latgales un Vidzemes austrumdaļā. Diena būs pārsvarā apmākusies, saulaināka valsts austrumos vietām. Nedaudz uzlīs, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un rietumiem. Rīgā mākoņē diena brīžiem iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Turpinās valdības veidošanas sarunas. Apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība šodien uz sarunām vienojušies aicināt jauno vienotību. Tā vakar pēc partiju trīspusējās tikšanās pauda ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs, ņemot vērā Nacionālās apvienības iebildumus sadarboties ar progresīvajiem. Sarunas turpināsies četru politisko spēku starpā. Jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits vakar apliecināja, ka jaunā vienotība uz tikšanos ieradīsies. Sākumā iecerēts, ka tiksies apvienotais saraksts un jaunā vienotība, bet pēc tam visi četri politiskie spēki kopā un iespējams jau varētu sākt runāt par ministriju sadali. Vakar trīspusējās sarunās esot izrunāti galvenie pamatprincipi, lai veidot jauno valdību, par kuriem nesot domstarpību, taču nianses esot jākoriģē. Kulbergs kā galvenos pamatprincipus minēja, citēju, valsts finanšu glābšanu, sabiedrības uzticības atjaunošanu, kā arī drošību, kas šobrīd esot svarīgākā prioritāte. Un vēl šodien Kulbergs tiksies ar valsts kases pārvaldnieku Kasparu Aboliņu un Latvijas bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Iespējams, šodien valdība skatīs finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākām darbībām. Iepriekš trīs nedēļas pēc kārtas informatīvā ziņojuma izskatīšana tika atlikta Zaļo un Zemnieku savienības iebilduma dēļ. Pārsūdzēts spriedums bijušā Rīgas Svētā Alberta draudzes prāvesta Krišjāņa Damberga krimināllietā par bērnu seksuālu izmantošanu baznīcas telpās. Apelācijas sūdzību iesniegusi cietušā pārstāve. Iepriekš Rīgas pilsētas tiesa Dambergam piesprieda cietumsodu uz 8 gadiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 2. Vakar valsts policija aicināja sabiedrību palīgā 7-gadīga zēna meklēšanā, kurš vakar ap 2 dienās Siguldā bija redzēts izejam no mācību iestādes, bet vēlāk fiksēts Siguldas dzelzceļa stacijā. Īsi pirms 11. Vakarā policija informēja, ka zēns veiksmīgi atrasts. Krievijas diktators Vladimirs Putins šodien devies 2 dienu ilgā vizītē uz Pekinu, kur viņam paredzēts sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu par savstarpējo attiecību stiprināšanu un starptautiskajiem jautājumiem. Putinu pavada ministru, uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegāciju, kuras sastāvā ir arī Centrālās bankas priekšsēdētāji un lielāko enerģētikas uzņēmumu Gazprom un Rosneft vadītāji. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka pēc Persijas līča valstu lūguma atliek šodien plānoto militāro triecienu Irānai, jo notiek nopietnas sarunas. ASV prezidents jau vairākas nedēļas draud, kā aprīļa vidū noslēgtais pamiers varētu beigties, ja Irāna nenoslēgs vienošanos. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē pasaules čempionāta trešajā spēlē spēkosies ar Austriju, uzvaras gadījumā piesakoties cīņā par vietu ceturdaļu finālā. A grupas mačs Swiss Life Arena sāksies pulksten 17:20 pēc Latvijas laika, tiešraidē to pārraidot Latvijas televīzijas 7. Kanālam. Vakar B apakšgrupā intriģējošs duels, kurā Zviedrija nonāca 0-3 iedzinējos un pat ar trim vārtiem vairākumā nespēja laust spēles gaitu, ļaujot Čehijai svinēt pārākumu ar 4-3. A grupā pie trešās uzvaras tika arī mainieki šveicieši, kas Cīrihē pēc līdzīga pirmā perioda ar 6-1 sagrāva Vāciju. Tas paspilgtināja Šveices līderes lomu ar 9 punktiem 3 mačos, kamēr vācieši pagaidām punktus nav izcīnījuši. Pirms tam Somijas vīriešu hokeja izlase pasaules čempionātā pārliecinoši uzveica ASV, kamēr Kanāda tikai trešajā periodā salauza Dānijas pretestību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Liepas zied un ievas spiedz. Ah! Saki man, kas tik liedz? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
2: Jā, draugi, dzejas cīņas kopā ar Pieredžu festivālu ģimenēm un bērniem Trādi Rīga, kas jau svētdien 24. maijā uzvaras parka teritoriju pieskandinās kā pirmais Pieredžu festivāls bērniem un ģimenēm Trādi Rīga.
3: Jā, mūsdienīgs zinātnes muzejs un atrakciju parks vienu vietu. Saturīgs pieredzes visas dienas garumā. Pielaiko sportu, izbaudi piknika zonas, pielaiko profesiju, darbojies ilgspējas pilsētņā, baudi saldējumu parku, muzeju, salu, teātri un mūziku. Ieja bez maksas.
2: Jā, tieši tā dara, rāda. Esi tas, kurš dara, rāda. Tāds sauklis ir šim festivālam Trādi Rīga. Un mēs arī būsim tie, kas tur klāt būs. Un arī ļoti priecāsimies jūs satikt. Ja ejat garām, kautrīgāks pamājat, drosmīgāks pienākat. Vai ne?
3: Vai arī drosmīgāks pamāj, mazāk drosmīgs paiet.
2: Garām. Es jau gribētu, lai vērņuki gan pienāk. Es jau meitai arī stāstīju, ka tur
3: mēs būs būsim ar televīziju.
2: Mēs būsim ar televīziju, mums būs savas izbraukuma studija, un mēs tikai visu dienu iesim tiešraidē. Tā kā līdz ar to varēs mazie ķipari arī pielaikot mūsu profesiju savā ziņā. Jā. Un kaut vai pasēdēt tur, paskatīties pēc tam sevi varbūt patīt arhīvā un paskatīties, kā gāja viņam arī pirmajā varbūt mūža tiešraidē. Man jau arī meitai teica, tur būs iespēja pielaikot visas profesijas, viņa jautāja, attāvu! Es teicu, arī manu.
3: Jā, nu lielis.
2: Tikā būs forši. Tiekamies noteikti uzvaras parkā. Bet mēs gribam ar jums uzspēlēt attiecīgi dzejas cīņas, kas arī jums ir gana iecienīta spēle. Un kādam no jums dāvināsim attiecīgi kasti ar saldējumiem no Pols. Un to tad festivāla norises vietā uz vietas varēs arī saņemt. Viss, kas jādara dzejas cīņās, ir mūsu divi izvēlēti vārdi. Jā, iesaist savā pantā četrindē. Nu, uz ko tad tev vēl, draudziņ,
3: man
2: šajā rītā?
3: Man tikko atnāca. Puteklis. Jā, es domāju, kas tur būs tajā parkā? Būs arī kāds puteklis.
2: Varbūt, ka būs puteklis, tā kā joņos visi vai lēkās pie skatuves, ja būs gan sauss laiks.
3: Jā, puteklis un...
2: Es teikšu... Pieredze.
3: Puteklis un pieredze.
2: Pieredzi, pieredzēt. Pieredzē. Manā pieredzē bija puteklis. Esmu ganas laimes luteklis.
3: Kas tik nav pieredzēts? Arī dāmas puteklis. Esmu kārtīgs luteklis. Nu ne jau tāds kā...
2: Skutelis?
3: Jā. Jā,
2: paldies. Bet tā kā busulis.
3: Kā...
2: Redziet, atkal mēs šajā rītā, draugi, esam latiņu nolaiduši, lai jūs arī varat kāpēt pāri, sūtēt savas 40 pantus, mums uz 27339933, tur dažus spilgtākos atlasīsim, varbūt visus nesanāks gan nolasīt, bet nu kaut ko jau skatīsimies, vai nu izdozēsim, vai izvēlēsimies tā, ka nu nevarēsim, ja būs viens pārākais tā, ka nu nevarēsim, spurksim un ķitināsim par vienu, tad izmantosim savas veto tiesības, atcelsim izlozi, iedosim pa taisno.
3: Tāds ir dažas dzīvē.
2: Mums ir tāds tiesības, tad nav arī mēs sev esam tāds izviezīši, jo mēs tā izdomājam, a, kāpēc, lai mums nebūtu tādas, a, ko var izdarīt, reizēm tās sacensības tādas ir arī olimpiskajās spēlēs. Neiedod uzvarētājiem, bet tam, ko vienkārši izlem. Nesat dzirdējuši par precedentiem.
3: Protams.
2: Jā, tātad puteklis un pieredze sudiet mums dzējas cīņas. 27339933, gadījumā kāds numuriņu nezinu.
3: Pēkšņi man Lauris ar gariem matiem izlaica pa visu ekrānu priekšā.
2: Jā? Tā mēdz būt dažādās situācijās. Tad citu arī, jā, mākslinieku plejāde arī Trādi Rīga pašākumā fantastiska un viesit no šī burvīgā notikuma arī mums šodien ciemos atnāks un vairāk pastāstīs.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja Pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas ieeja nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
2: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
3: 5 stāvi bez lifta, tas taču ir 46 kastes.
4: Panika? Nē!

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzību. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Bet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
5: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
6: Esi gatavs lēkt?

0: LV.
1: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
0: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. līdz 27. maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un tiespie Green Shiny portatīvā kondicionieru, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls karstai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari, piedāvā Vilpra komforts, kas strādā tā.

0: tuvākā vieta uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Trādrīti, ēterā, Sanda un Nauris.
3: Es gan šīki, tūlīt ķersimies klāt dzejas cīņā.
4: Pavisam drīz, jā.
3: Un skatīsimies, kā jums izies ar to visu. Un, jā, panti pagaidām ienāk tādi nu, diezgan smalki. Atgādāsim, ka tie vārdi, kas jums pantā jāiekļauj, ir puteklis un pieredze. Jā, un viegli izskatās, ka ir, jā. Diezgan labi jūs. Īstībā zinu, ko mēs tās dzejas cīņas varētu sarīkot arī kaut kad tiešām klātienē. Varbūt
4: mēs jāpaši... esam daudz runājusi to, jā, ka mums
3: nāk. Zinu, varbūt ņemam un tajā trādi Rīga. Arī uztaisiem vienu mirklīti, ka tā dzejas cīņa ir. Aicināsim klausītājus ar saviem pantiem, mierīgi ierasties un dot brīvo mikrofonu, lai deklamētu.
4: Zini, es jau scenāriju neesmu redzējis. Man grūti pateikt, vai ir tāda vieta, kur to izdarīt.
3: Zini, labai dzejai vieta vienmēr atradīsies.
4: Tas ir fakts.
3: Tā kā sūtiet, draugi, šodien jums jāiekļauj būteklis un pieredze šajos te vārdiņos, tā kā pantiņos. Bet interesanti, es tā iedomājos, tur būs noteikti daudz bērņu, un es par to ļoti priecājos, jo man ļoti patīk bērnu, kā saka, sabiedrība. Bieži vien man bērnu sabiedrība patīk pat vairāk kā pieaugušo sabiedrība. Ir reizes, ka tiešām es to izbaudu stipri vairāk, bet es redzēju, ka tev bija labi gājis tajā līderu samitā, ka tās visas sievietes bija. Un es redzēju, cik labi tev tomēr iet ar tām dāmām, ka tu tomēr tām dāmām patīc.
4: Jā, es cenšos.
3: Un arī labi iejūties tajā
4: tādā atmosfērā. Es cenšos ne tikai dāmām.
3: Bet tic vairāk dāmām. Katram savus. Es, piemēram, esmu apzinājusi savu heiteru profilu. Nu, tad kāda izskatās mana tipiskā heitera. Nu, viņas visu laiku Facebookā man atrod iemeslu par kaut ko. Nē, viņām parasti profilā ir puķe. Vai kaut kāds dārza augsts.
4: Okay.
3: Vai
4: kaut kāds... pašas, jā.
3: Jā, vai arī vienkārši pašas kaut kāds selfies. Un viņai ir vecuma apmēram no 60 līdz 70 gadiem. Un viņai tracinu. Es vienkārši viņai tracinu. Un viņa nebaidās to paust visur, kur iet. Bet Dubajā tādā ziņā ir atvērta pasaulē pirmā tikai sievietēm paredzētā pludmala. Kas darbojās visu diennakti. Un tur gan droši vien ir ļoti patīkami atrasties. Tadā.
4: Nu, viņas jau ir tādos, tērpos, jāsaka, godīgi tāds līdz...
3: Nu, šajā it kā laikam tāpēc arī tieši nav fotografēt aizliegts, drošības uzraudzības sistēma. Nu, tā, lai varētu dāmas tiešām atpūsties.
4: Nu, pēc savas ticības viņas tad vienalga, kāds ir ārpus mājām, viņas nevar...
3: Nu jā, bet te ir tieši tās turistis izskatās, ka...
4: Turistiem tas ir
3: jau
4: fakts,
3: te laikam
4: jā.
3: Nekas, nekā. Mm.
4: Bet es atminējos tā saka par heiteriem, tāda interesanta situācija. Kaut kā sanās, tas bija laba laika apkārt, kad kaut kāda ritīga riebīga komentāra par mani, zem mana kaut kāda uzrakstam kaut kā.
3: Nu, kas tad ir tavs heitera profils?
4: Un tāds vīrietis gados, un tā situācija tā, es diezgan 90% pārliecināts, ka tas bija viņš. Un es nezinu, kāpēc, es tā ļoti atcerējos to seju, jo viņam profilā bija tā seja, atcerējos. Un tad pēc pāris dienām mums notiek zem, kas dzied filmēšana laukumā, un tur tāda masa skata, un tur ir daudz brīvprātīgie. Un es pagriežu galvu, un man tos līdz sākzēs ainu, es ieraugtu uz tātas vīrietis, un viņš bija dikteni sakautrējies par,
3: jā, kā
4: par to situāciju, jo es pieļauju, ka viņš nekad nebūtu iedomājies, ka es viņam gribēju pajautāt, bet es nepajautāju. Es gribēju pajautāt, vai tev tiešām tā liekas. Jā. Tu tagad tā var man tā pateikt.
3: Jā, ļoti interesanti, jā, tas ir ļoti interesanti. Agris vēl raksta, heiteriem ir profila bildes, kuras ir apstrādātas. Tas ir 2010. gada trendiņu ādiņām, migliņām, zvaigznītēm, kosmosu.

0: kungiem vecumā virs 50 un maziem bērniem. Un man liekas, cik tā tomēr ir jauka auditorija.
1: Tad tas sanāk, tas no, sākot no 15, ja, līdz pat 50.
0: Jā, vīrietim no kaut kādiem 20, vīrietim no 20 līdz 45, es nepārāk.
1: A kā tu tādu pētību vispār varēji?
0: Es to neveicu, tur speciāli tika taču pieaicināti.
1: Ai, interesanti.
0: Tā tur.
1: Tagad mums ir sajauksies pa vidu arī dzējas cīņām, dažādi vēl komentāri, ne?
0: Nē, tur mēs privāti.
1: Klauziņ, ko ar Inesīti var ienāk uz studijā? Es palaidīšu Inesīti ar būvniecības ziņām. Viņa jau ienāk, kas pasiet kārtīgi sēž. Jā, viņa jau nāk.
0: Es domāju, ka tikai iztēlojies, bet viņa tiešām te... Sveiciens vakardienas vārda dienā.
1: Jā, Inesīti!
0: Varbūt dzirdēj, kā mēs tevi sveicām?
1: Nedzird. Viņa ar moci brauc. Ārtaisnojums ir. Ir ārtais. Labi, viņas ir nāc, laižu. Nāc šur. Atnies tur. Labi, ej tur. Jā. Aiziet.
2: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs.
3: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Pavasarī Rīgas mājokļu tirgus aktivizējas un arī šis gads nav bijis izņēmums. Pirmajā ceturksnī kopumā noslēgti 2700 dzīvokļu darījumu, no kuriem teju 40% reģistrēti martā, bet aprīlī audzis iegādēja pieejamu dzīvokļu skaits un lielu daļu piedāvājumu sastāda tā sauktie mikromājokļi, jeb īpašumi ar platību no 15 līdz 30 kvadrātmetriem. Nekustamo īpašumu aģentūras Latvijo eksperti šāda tipa dzīvokļus neoficiāli nodaivējuši par rūķīšu mājokļiem. Lai gan šādi dzīvokļi ir populāri pieprasījumu uzturot gan investoriem, gan minimāla funkcionāla dzīvesveida piekritējiem, speciālisti brīdina, ka cilvēki Latvijā arvien vairāk izolējas viens no otra, retāk socializējas, kas atspoguļojas arī sarežģītā demogrāfiskā situācijā, un Latvijā jau šobrīd ir ārkārtīgi augsts viena cilvēka mājsaimniecību īpatsvars, kas signalizē par vientulības riskiem. Maija beigās Liepājā bijušās vannu mājas teritorijā paredzēta veselības veicināšanas centra jeb spā viestīces pamatakmens iemūrēšana. Tajā piedalīsies projekta attīstītāji, arhitekti, būvniecības procesa dalībnieki, Liepājas domas vadība un citi aicinātie. Aprīlī vannu mājas teritorijā sākti spā viestīces būvdarbi, projekts paredz jaunas ēkas būvniecību, vienlaikus nodrošinot vēsturiskās vannu mājas saglabāšanu un atjaunošanu, un ēkas un teritorijas labiekārtojums plānots funkcionāli, salāgojot to ar tūmā esošo putvējiņu brīvdabas estrādi. Jaunās ēkas karkas paredzēts izbūvēt līdz nākamā gada vidum, savukārt projekta īstenošana plānots pabeigt līdz 2028. Gada pavasarī. Un vēl Igaunijā pie robežas ar Krieviju vakar sākta tā dēvētā Sāces Zābaka apvedceļa būvniecība. Sāces Zābaks ir Krievijas teritorijas izvirzījums, kas iesniedzas dziļi Igaunijas Veru apriņķī un to šķērso nepilnu kilometru garš ceļa posms, ko Igaunijas iedzīvotāji iepriekš izmantoja, lai nebūtu jāveic garš apkārtceļš, bet pērn oktobrī pēc novērotas Krievijas karavīru aktivitātes reģionā ceļš tika slēgts un tagad tiek būvēts apvedceļš.
2: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurīla un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Liepas ziet un ievas spiedz. Saki man, kas te kliedz? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
2: Labrīt, esiet sveicināti mūsu dārgie dzejnieki. Esam sanākuši, sapulcējušies. Nu, ņemot vairāk, ka šodien jau nedaudz varētu teikt siltāks laiks.
3: Kā? Jā.
2: Jā, tad esam sapulcējušies šeit ārā.
3: Jā, zem ābelēm.
2: Sandas dārzā.
3: Manā dārzā. Tā, kas jau ir iekopts kā parks, jo es speciāli nepļauju, jo man te ir dabas aizsargājumā josta. Lūdzu, neizbridājiet.
2: Un uzmanamies no dubļiem.
3: Dubļi, mani dubļi.
2: Jā. Nu, ko ķersimies klāt? Jums uzdevums bija šodien izmantot divus vārdus savās četrindēs – puteklis un pieredze.
3: Jā, Trādi Rīga koncepts paredz, Trādi Rīga festivāls, teiksim tā, ar
2: nu,
3: koncepts.
2: Jā, tas drīzāk.
3: Labi.
2: Dara, rada. Kas,
3: jā, tieši tā. Tāpēc arī mēs esam gatavi, ka jūs nākat, darat un rādat, kas tad jums ir izdevies. Lūdzu, nākamies sāksim ar Raiko, viņš nepacietīgi stāv. Saģērbies atkal savā strīpainajā uzvelkā. Raiko, lūdzu.
2: Lūdzu.
4: Kamēr dina māju mēž, putekļi uz skapja sēž. Un pieredzes ir skaidri, tie skaidri zina, netīra šo vietu dina.
3: Raiko, fantastisks novērojums.
2: Madara, lūdzu. Jā, paldies. Putekļa pieredze bija īsa. Nāca lupata un tā dzisa. Tik vien paspēja pieredzēt uz grāmatas nedēļu pasēdēt.
3: Nu jā, nu gadās.
2: Tā dzīves stāsts no putekļa.
3: Tā, Sandra, re, kur skrī... Sandri, nesamin, lūdzu, tā skrīmenis, dievde, Sandra. Puteklim ir vara liela, pieredze tam diezgan viegla. Lidotās... Un Putina, kādu arī reizēm Kutina?
2: Malas, bravo. Sandra, nu, mums tāds sākums šeit dāmām, arī Ilona, lūdzu, Ilona. Puteklis sād šūņu stūrī, pieredze brauc vecā žigulī, pasaule abiem nav par mazu, abi atradīs kādu slaucamu kazu.
3: Nāj! Lūdzu, Džimijs, tad...
5: Es esmu tas, kurš no nākotnes,
3: nu, bet vai
2: mēs
3: tādā
2: zinām,
3: es, nu,
2: vai
3: ko
2: zinām,
3: saku?
2: Jā.
4: Putekļa banda pa TV ekrānu klīst. Par dzīves pieredzi kaut ko čīkst, bet es ar pirkstiem uzrakstu čau un visa pieredze izsmērēta jau.
2: Bravo, bravo, jā. Ženja, lūdzu, lūdzu. Paldies. Pieredze man liela. Jaunībā es meitenes mīlēt pratu. Tagad man ir 40. Šobrīd putekļus no ieroča tikai kratu.
3: Wow. Baiba. Pat puteklis saulē var zeltaini mirdzēt, kad pieredze iemāca nesteigties, dzīvot. No mazām lietām viss lielais reiz aug, un dzīve mūs klusumā veido un sauc.
2: Bravo, bravo. Eguci, lūdzu.
6: Paldies. Puteklis ir manas mājas luteklis. Pieredze tam visai liela un piedar katra mīļa vieta. Vai tā mīksta, vai tā...
3: Cieta.
2: Burvīgi.
3: Solvediņ, nāc, lūdzu, tagad ir tava kā noliec to kūks gabalu. No pieredzes saku, kur lampas kūp, tur viss putekļos tīts, kā apmaldās pat vīrs. Paldies!
2: Bravo. Agata, lūdzu. Jauns es pats un vāģis jauns. Trūkst pieredzes, bet trūkst ar kauns. Spidometrā nav ko lūrēt, putekļiem tik cauri stūrēt. Bravo. O, Dace, man būtu Dace, lūdzu. Visa mana pieredzīte, puteklīts uz plaukta, ramdans ūdentiņš no krāna, esmu tikai lupatiņu drāna. Vairāk burvīgi šie pārtīmi. Jā, lūdzu.
3: Putekļainos halātos, tantes iekricelētos, pieredzes tām ļoti lielas, kā naktīs slīpēt Rīgas ielas.
2: Burvīgi, Valdi, lūdzu, paldies. Zināšanas bārsti gudro, bet bieži vinē tas uz dullo. Kad uzvara ir jutekļos, pieredze brūk
6: putekļos. Burvīgi.
3: Mīlišķīgi varētu pat sacīt. Kas tad mums te vēl ir?
6: Santa, lūdzu. Putekļi šodien ir sameties kauns. Pēc pieredzes saka, nu nav jau viņš jauns. Tik ielīdīšies ik katrā spraugā, pa dagunā manā, un es izplūstu šķaudā. Wow! Pilnīgi redzam.
4: Meklējam putekļu tīrītāju, pieredze obligāta. Būs jātīra garāžas čūņu un māju, var bez savas lods kāta.
6: Burvīgi, Mārīte. Pieredzi guļ baltā klusā, puteklis klusi repo busā, pieredzi apkārt rūsa baigā, pieredzēja apkārt rūsa baigā, puteklis dzīvs jau klus un neklaigā.
3: Es tīru māju, bez iedvesmas un pieredzes. Ja man tās būtu, tad putekļi pa gaisu kļūtu.
6: Uldi, skatos uz palodzes atkal puteklis, it kā tas būtu palodzes luteklis. Atkal būs jātīra pēc pieredzes zinu, šoreiz ar slotu paņemšu viņu.
3: Tu gāji man garām, dzirksts uzvirmoja pēkšņi, kā pieredzes putekļi. Tie palika kā nojaus.
6: Bravo. Līgi, nu, Līgi, es domāju, noslēgsim ar jums.
3: Ar Līgu, labi Līgi, noslēgt.
6: Ar pieredzi bija drusku švaki, tomēr putekļi bija diezgan traki. Ar biksēm ķēdēs sapinos, ar ričuku tagad nomaucos.
3: Nu,
6: Tā ir rādamā krāsa, tā kā
3: varēsiet nolaisīt. Tagad ļoti daudz mēs atzīmējām, dažus mēs nolasījām, nolasīt iedabām, tagad loze un izloze un tā, kurš tieks pie kastas ar saldējumu, varēs un festivālā Trāda Rīga paņemt no infocentra, uzrādot dokumentus, viss ir tehnisko informāciju, viegli izskrien, cauri, tad tā, no tagad.
6: Fla, stop!
3: Wow, Raiko, apsveicam. 2-5-4-1-1-4, tu tas, Raiko.
4: Es neku neesmu, es jau esmu te patās.
3: Jā.
6: Jā, paldies, Raiko.
3: Es sēc jau aizgājis laikam.
6: Nu jau redzam šeit te pat ābeļdārzā, jo mums sākusi dziedāt Stefane Sančeze.
3: Jā.
6: Un ar skaisto dziesmu.
3: Arī viņa mums uzstāja šovakar.
6: Par ābolu kasti.
3: Par ābolu kasti.
6: Jā, paldies, viens, ko spēlēt. Rītā kaldzējosim kopā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo pilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis prāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Te Linda Lean. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
2: Maijā Apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās Apotēka!
3: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
4: Ligal Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Izdevīgs ir brauciens sabiedriskajā transportā, akcijas piedāvājums veikalā un pusdienu komplekts kafejnīcā. Kas vēl ir izdevīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krasta ielā 5.
1: 8:55 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: Pirmo reizi Latvijā filmas Traume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18.30. Biļetes straumekoncertā.lv. Tiekamies!
4: Skaties hokeju, tad tu zini, dažreiz spēle kļūst pavisam neprognozējama. Bet vai tu vari to nokomentēt kā Anatolijs?
5: Atskan tiesneša svilpe un...
4: No 18. līdz 22. maijam katru rītu piedalies spēlē Esi kā Anatolijs. Labākais komentētājs nedēļas beigās tiks pie balvas zāles pļāvēja no Ferrus Toro oficiālā dīlera Latvijā. Toro nulles pagrieziena zāles pļāvēja maksimāla manevrētspēja. Ātrums un perfekts mauriņš bez liekas piepūles.
6: Spēle Esi kā Anatolijs.
4: Sadarbībā ar Ferrus Toro oficiālo dīleri Latvijā.
7: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
8: Šodien Latvijā gaisa temperatūra gaidām no plus 11 līdz plus 14 grādiem Kurzemē un līdz plus 20-24 grādiem Latgales un Vidzemes austrumdaļā. Diena būs pārsvarā apmākusies, saulaināka valsts austrumos vietām. Nedaudz uzlīs, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un rietumiem. Rīgā mākoņēn diena brīžiem iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 15 grādiem.
7: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
9: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.

Ar ziņām studijā Inēs Vaikule. Labrīt! Turpinās valdības veidošanas sarunas. Apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība šodien uz sarunām vienojušies aicināt jauno vienotību. Tā vakar pēc partiju trīspusējās tikšanās pauda ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs. Ņemot vērā Nacionālās apvienības iebildumus sadarboties ar progresīvajiem, sarunas turpināsies četru politisko spēku starpā. Jaunās vienotības saimes frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits vakar apliecināja, ka jaunā vienotība uz tikšanos ieradīsies. Sākumā iecerēts, ka tiksies apvienotais saraksts un jaunā vienotība, bet pēc tam visi četri politiskie spēki kopā un iespējams jau varētu sākt runāt par ministriju sēdeli. Vakar trīspusējās sarunās esot izrunāti galvenie pamatprincipi, lai veidot jauno valdību, par kuriem nesot domstarpību, taču nianses esot jākoriģē. Kulbergs kā galvenos pamatprincipus minēja, citēju, valsts finanšu glābšanu, sabiedrības uzticības atjaunošanu, kā arī drošību, kas šobrīd esot svarīgākā prioritāte. Un vēl šodien Kulbergs tiksies ar valsts kases pārvaldnieku Kasparu Aboliņu un Latvijas bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Iespējams, šodien valdības skatīs finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākām darbībām. Iepriekš trīs nedēļas pēc kārtas informatīvā ziņojuma izskatīšana tika atlikta Zaļo un Zemnieku savienības iebilduma dēļ. Pārsūdzēts spriedums bijušā Rīgas Svētā Alberta draudzes prāvesta Krišjāņa Damberga krimināllietā par bērnu seksuālu izmantošanu baznīcas telpās. Apelācijas sūdzību iesniegusi cietušā pārstāve. Iepriekš Rīgas pilsētas tiesa Dambergam piesprieda cietumsodu uz 8 gadiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 2. Vakar valsts policija aicināja sabiedrību palīgā 7-gadīga zēna meklēšanā, kurš vakar ap 2 dienās Siguldā bija redzēts izejam no mācību iestādes, bet vēlāk fiksēts Siguldas dzelzceļa stacijā. Īsi pirms 11. Vakarā policija informēja, ka zēns veiksmīgi atrasts. Krievijas diktators Vladimirs Putins šodien devies 2 dienu ilgā vizītē uz Pekinu, kur viņam paredzēts sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu par savstarpējo attiecību stiprināšanu un starptautiskajiem jautājumiem. Putinu pavada ministru, uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegāciju, kuras sastāvā ir arī Centrālās bankas priekšsēdētāji un lielāko enerģētikas uzņēmumu Gazprom un Rosneftas vadītāji. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka pēc Persijas līča valstu lūguma atliek šodien plānoto militāro triecienu Irānai, jo notiek nopietnas sarunas. ASV prezidents jau vairākas nedēļas draud, ka aprīļa vidū noslēgtais pamiers varētu beigties, ja Irāna nenoslēgs vienošanos. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē pasaules čempionāta 3. Spēlē spēkosies ar Austriju, uzvaras gadījumā piesakoties cīņā par vietu ceturdaļfinālā. A grupas mačs Swiss Life Arena sāksies pulksteni 17:20 pēc Latvijas laika, tiešraidē to pārraidot Latvijas televīzijas 7. Kanālam. Vakar B apakšgrupā intriģējošs duels, kurā Zviedrija nonāca 0-3 iedzinējos un pat ar 3 vārtiem vairākumā nespēja laust spēles gaitu, ļaujot Čehijai svinēt pārākumu ar 4-3. A grupā pie 3. Uzvaras tika arī mainieki šveicieši, kas Cīrihē pēc līdzīga 1. Perioda ar 6-1 sagrāva Vāciju. Tas paspilgtināja Šveices līderes lomu ar 9 punktiem 3 mačos, kamēr vācieši pagaidām punktus nav izcīnījuši. Pirms tam Somijas vīriešu hokeja izlase pasaules čempionātā pārliecinoši uzveica ASV, kamēr Kanāda tikai 3. Periodā salauz Dānijas pretestību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Es nevarēju koncentrēties, mums pie radijas HLV ir stībels. Viņš man apskāvis un teica, ka jāturās 6 sekundes, lai sāktu izdalīties oksitocīns, kā viņš sacīja. Perfect. Bet ziniet, draugi, ir vēl kāds veids, kā dabūt oksitocīnu, un mēs jums to esam gatavi piedāvāt.
2: Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils, cita runa.
1: Tieši tā. No klusām pauzēm līdz skaļiem stāstiem reizēm pietiek ar vienu īstu sarunu, lai vakars pārietu citā līmenī. Un cita runa ir tad, kad vienkārši brīdis pārto par stāstu, ko cerēties?
3: Jākpilnas sarunas vieno rada jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas.
1: Mežpils pa īstām sarunām, tām, kas notiek bez steigas ar saturu un ar nozīmi. Mežpils, cita runa, jo dažreiz tieši viena sēruna maina visu. Atgādināsim, ka alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai, alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
3: Jā, nu šodien dienas balva, kā, tāpat kā vakardien, ir nu, dāvana no Mežpils alus, viena kaste
1: bet ar dzērieniem.
3: Cita kaste. Ar dzērieniem, 6 glāzes un 2 ielūgumi uz Aldara alus mūsu.
1: Jā, un vakar mēs runājām par to, ko tad jūs skaļi neteiktu, bet, nu, ja nebūtu savēja. Un šodien, lai pamainītu tēmu, ko tu saki, ja mēs darītu tā? Atzītos, jo šis ir tāds godīgākā spēle. Cita runa ir godīgākā spēle.
3: Kāda?
1: Un mēs varētu atzīties tajā. Un mēs anonīmi lasīsim tikai. Kā jūs esat mānījušies, lai savaņģotu vai lai pieklaustos vai apskautu kādu pēc ballītēm vai kaut kā. Jo rekur Stībals, piemēram, saka 6 sekundes jānotur apskāviens, lai izveidotos tas oksitocīns. Kad satiek UFO un es skatos, UFO vienkārši neko nedara ar UFO, tātad tas nozīmē, ka tas ir konkrēti varbūt dāmām. Un es esmu pieredzējis arī to, ka vīrietis man saka, man ārkārtīgi nāk miegs. Un it kā viņa galva noslīd uz mana pleca, un tālāk jau kaut kā
3: pa
1: miegam viņam it kā lūpas sāk meklēt manējās. Tādus māņus es esmu piedzīvojusi. Tagad šis būs tāds atzīšanās un godīgo atbilžu. Cita runa.
3: Vai tikai viens jautājums, tas notiek kā publiskā telpā, tas notiek, vai kur viņam pēkšņi miegs nāk?
1: Viņam nāca miegs.
3: Un lūpas sāk meklēt.
1: Jā, nāca miegs, bet tas bija agrā jaunībā. Tad laiki bija miegaināki, protams, zaļāk un tā. Ko jūs esat teikt? Vēl mums Madonā klīda tāds, man mājās ir bungas, gribu atnākt paskatīties. Es par tām bungām esmu stāstījis. Un redzi, ka Madonā bija bungas patiešām. Bet to draudzene saka.
3: Tas nebija tev, jā?
1: To es neesmu pārbaudījis, kam ir bungas un kam nav. Varbūt jums ir. Nu stāstiet, esiet godīgi te atklāt, jo šī ir patiesākā radio spēle, kas viena ir bijusi. Cita runa ar saviem.
3: 27 3 3 9 9 3 3. Jā, 27 3 3 9 9 3 3. Rakstam WhatsAppā un viens no jums mēs izlozēsim, kurš tad iegūs kasti ar dzērieniem 6 Mežpils glāzes.
1: Un vēl 2 ielūgumas Zaldara alus muzeja. Tas jau arī var būt tāds, ka tu pasaki mežķē, klausies man 2 ielūgumi uz Aldara alus muzeja.
3: Jā, apķer mani. Nē, vairāk es man ir augsti. Man ir augsti sasildi, man bēgošo sirdi.
1: Jā.
3: Jā.
1: Un vēl zinu, kurš ir labs šitas, tu sēž blakus un tā, a tev ceļi kūt?
3: Ko?
1: A tev ceļi kūt? Un tad pamēģi uzliek savu roku uz ceļgalu, jo viņš jau tikai grib pārbaudīt, vai tev ceļi kūt.
3: Jā. Tu gribi sajust to, kā es tev sasitīšu olu uz ceļa. Zini to, ne to, ne to?
1: Nē.
3: Nē? Nē. Es tev pēc tam parādīju.
1: Es esmu to dzirdējis,
3: kā... Tad, kad uzliek uz ceļa, tā...
1: Jā, es esmu dzirdējis to, kā gribi zirga buču.
3: Tā zirga buču? Uz ceļa?
1: Mums Madonā tā darīja. Un uz
3: labi,
1: pleca.
3: Jūs arī visi gājāt bungu skatīties, ka kaut kādu nezināmu džeku uz mājām. A kādam tur beigās tad bija tās bungas, pie kur skatījās?
1: Vienam bija.
3: Un visi gāja pie
1: tam Andžānam mājās bija bungas.
3: Ā, tad viņš visu laiku aicināja.
1: Nē, aicināja visi.
3: Aicināja visi. Man
1: bet arī ir bungas. Gintam bija.
3: Klausies, es zinu, ne tikai Ginčam ir bungs, man arī ir tagad bungs.
1: Bet Mērķelim jau arī esat.
4: Man bija bungs, man bija vairāk tās perkusijas. Man bija viena džamba. Mēs tik maucām džambas.
1: Ar vienu vālīt, grib vienu vālīt.
4: Ar džambai pat vālīts teikt, plaukstām daudz.
1: Bez vālīt.
4: Tur tāda iesildīšanās, it kā pat dupas arī.
1: Jā.
4: Tā. Labi, tālāk abam.
1: 27, 3, 3, 9, 9, 3, 3.
3: Godīgajā spēlē uzzināsim, kā tad jūs iegūstat, dabūjat šo iespēju apskaut kā.
1: Jā.

0: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
1: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arena kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arena kvartāls.
2: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asortī konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos! Laima!
3: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
4: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
5: Škoda Kodiaq. Komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
6: Škoda.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
7: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
10: Invazīvus.
11: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
12: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: dārgākā viada uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Nu, tā ir cita runa, tā ir tāds izklaidējošs un paties radio konkurss, kura pamatā mums ir atklāsmes, kas parasti rodas nefiltrētās un asprātīgās sarunās tuvāko draugu lokā, brīvā gaisotnē. Nu, un tad mēs mēģinām imitēt tādu brīvu gaisotni, un izskatās, ka mums diezgan labi arī sanāk. Šodien aicinājām jūs tā atklāt no sirds padalīties absolūti anonīmi ar to, kā tad jūs esat mēģinājuši tikt pie apskāvienu, vai kā jūs pieredzē, kāds ir mēģinājis jūs apskaut, nu kā to attaisnojot ar oksitocīnu vai vajadzību pēc maiguma. Var jau saraudināt arī, tas jau arī varbūt.
3: Jā, sākt raudāt. Vienkārši sāk raudāt.
2: Nu jā, nu sāc raudāt.
3: Tāds. Aktieru meistrībā vijā sāk vienkārši pēkšņi raudāt.
2: Jā.
3: Un tad tikai iedomājies kaut ko bēdīgi un sāc raudāt.
2: Nu, un tad...
3: Vietā un tad
2: sāc. Mums jau sievietē arī ir tas glābēja gēns, un mēs nākam jūs apskaut. Tā parasti ir. Labi, skatīsimies, kā tur ir, un skatīsimies, kurš tiks pie dāvanas no Mežpils salas. Kaster dzērieniem mums ir dāvanā arī 6 Mežpils glāzes un 2 ielūkumu zaldara alus.
3: Tieši tā. Nu labi, tātad jūsu versijas, kā tā var to apskāvienu iegūt. Bet dzirdēju, ka ir veikts pētījums apskāvienu uzlabo garstāvokli. Vajadzētu pārbaudīt.
2: No, ļoti labi.
3: Labi, jā.
4: Klausies, apskāviens ir vienīgā funkcija, kas man šodien vēl neuzkaras.
3: Pagriezu potīti, palīdzēs tik līdz soliņam apsēsties. Un tā pie galdiņa apskāvušies turpinājums bija ok, un, protams, potītei arī bija labi.
2: Labi, interesanti.
3: O, samežģījos,
2: tāds. Tev noteikti žēl tā putniņa, ko noķēra smukais skaķīts. Un tad piedāvā apskauties.
3: Man ir augsti, var uz 6 sekundēm kļūt par manu segu.
2: Nāc šurp, ja jau dzīve mūs sit, varam vismaz kopā ciest komfortabli.
3: Es tev pamasēšu lāpstiņas, bet mums vajadzētu būt sejai pret seju.
2: Te mums viena klausītāja raksta, attaisnojos ar tekstu, apskāvu tevi, lai man nebūtu jāmeklē emocionālais atbalsts ledus skapī.
3: Savulāk dāmai bija piedāvāts atvēl paskatīties pie manas kādi kaķēni mājās. Tādi tur tiešām arī bija.
2: Wow.
3: Un kā iemesls apskauties kalpoja teikums, lai brauc vēl mīļot kaķēns. Bet tā nu jau 7 gadus skatās kaķēns nekur neaizbrauc. Pagājušajā bija tur drīkstē.
2: Varēja. Viņam realizējās.
3: Viņam realizējās viss kārši.
2: Jā. Rezultatīva piespēle, jāsaka, ir bijusi Arnim, tad mēs varam arī to publiski paust.
3: Labi.
2: Pateikt, ja? Tie kādi klausītāji raksta, aizbraukt uz saldu uz tā saucamo pasaules malu, ne tikai apskāvienu dabūtu. Bet buču arī. Vietējie sapratīs.
3: Saku, nāču, kas izklausās kā nāču, un tad jau uzreiz skauju. Izvairīties nav iespējas. Šo rakstu kā dāma, bet protams.
2: Apskāva mani, jo pateicu, ka man trūkst magnija. Izrādījās uzmanības.
3: Tur šeit izspēlēja melno kārta. Mums kāds kungs.
2: Nē.
3: Man šodien skumja diena. Omīte nomīte. Sākumā lasējis, nevarēju saprast, viņš uzrasta kā apgalvoju vai konkursu.
2: Varbūt tas nemaz nav konkursam. Bet mēs tev ieskaitīsim.
3: Viņš arī ir parakstījies.
2: Es parasti izsaku komplimentus, piemēram, tavas acis kā brīvdienas. Divas. Un dažreiz saiet.
3: Stacionāro telefonu laikā uz dulo zvanīja un jau otrā pusē bija patīkama puiša balsts, tad stāstīja, ka piedalos derībās un mani jāiepazīstas pa telefonu. Iepazinos ar puisi, ar kuru kādu laiku bijām labi draugi un bija arī apskāviena un rociņas paturēšana.
2: Opapā!
3: Un šeit jau raksts sveicieni Edgaram no Ulbrukas tajos laikos. Te dāma uzreiz atklāta.
2: Sveiciens Edgaram. Mamma teica, ka cilvēki kļūst mierīgāk pēc samīļošanās. Nāc, nestresot. Mums kādu klausītāju var ievilināt savās ķetnās.
3: 20 gadus atpakaļ. Čau! tur stāsts, ja. Čau, vakar nopirku datoru un pirms nedēļas sāku īrēt lielu māju, uzlikt lielu ekrānu, varbūt vēlēs atnākt uz kādu filmu. Piekdiena alga, nopirkšu arī čipšus un te vienkārši velk uz mājām.

0: Viņš spēlēja baigā kaut kā.
1: Ja. Mums arī tevis
0: Mums tevis arī, jā.
1: Apsēcam Žeņu.
0: Apsēcam Žeņu.
1: Bet turpinājumā jau apskausimies sporta ziņās.
0: Ja, tieši tā.
2: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viskomfortam un efektīvam darbam ar 7-gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.
3: Labrīt, ar sporta ziņām raidies Hasti Derīgā, Anatolijas Nekreipāns. Vakar pasaules čempionātā hokejā Šveicē mūsu grupā Somija ar 6-2 pārspēja ASV un Šveice ar 6-1 uzvarēja Vāciju. Otrā grupā Friburā Kanāda ar 5-1 pārspēja Dāniju, bet Čehija ar 4-3 Zviedriju. Latvijas izlase šodien pulksten 17.20 Cīrihē tiksies ar Austriju. Tiešraidē LTV 7. Kanālā. Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals arī nākamajā sezonā spēlēs Čehijas hokeja ekstralīgas komandā Prāgas Sparta. Pagājušajā sezonā viņš Sparta rindās regulārajā čempionātā guva 9 vārtus un veica 10 rezultatīvas piespēles. 8. Čempiona hokeja līgas spēlēs Dzierkals kļuva par komandas rezultatīvāko spēlētāju 4 gūtiem vārtiem. Savukārt 3 vārtus viņš guva Špenglera kausa izcīnījumā. Čehijas hokeja ekstralīgas pusfinālā Sparta ar 3-4 piekāpās nākamajai čempionai Pardubicas komandai Dinamo. Latvijas U19 futbola izlase San Marino Eiropas čempionāta kvalifikācijas pirmās kārtas B līgas sacensībās spēlēja nešķirti 1-1 ar Slovākiju. Pirmā puslaika kompensācijas laikā rezultātu izlīdzināja Olivers Beķeris. Turnīra pirmajā kārtā Latvijas izlasē tika piešķirts tehniskais zaudējums 0-3 par atteikšanos spēlēt ar Baltkrieviju, kamēr Slovākijā 4-2 uzvarēja San Marino vienību. Citā otrās kārtas spēlē Baltkrievijā 6-0 pārspēja San Marino. Ceturtdien, proti pēc divām dienām, turnīra pēdējā spēlē Latvijas izlase tiksies ar mājinieci San Marino komandu. Latvijas futbola izlases uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis guva vārtus Polijas ekstraklases priekšpēdējās kārtas spēlē, taču viņa pārstāvēja Tagdiņas komanda Arka ar 2-3 zaudē Ņečečas komandē Termalika un līdz ar to zaudē cerības saglabāt vietu starp spēcīgākajām komandām. Luka Modrič 5. Reizi spēlēs pasaules kausa izcīņas fināla turnīrā Horvātijas izlases sastāvā. Modrič pagājušajā mēnesī salauza vaiga kaulu, taču paredzams, ka Horvātijas izlases kapteins būs atguvies līdz dienai, kad Horvātija proti līdz 17. jūnijam sāk spēlēt pasaules kausa fināla turnīrā, kur Horvātija ir vienā grupā ar Angliju, Panamu un Ganu. 40 gadus vecais Modrič 2018. gadā Horvātijas izlases rindās kļuva par pasaules vicečempionu un ieguva zelta bumbu. 2022. gadā Horvātija ieņēma 3. vietu pasaules kausā. Modrič debitē izlasē vēl 2006. gadā un ar 196 spēlēm ir ar rekordlistu aizvadīto spēļu skaita ziņā. Pašreiz ir tikai 6 futbolisti, kuri spēlējuši 5 pasaules kausa izcīņas fināla turnīrās. Tie ir meksikāņi Antonio Carvajals, Andres Quadrado un Rafaels Marques, vācietis Lotārs Mateus un argentīnietis Lionels Messi un portugālis Cristiano Ronaldo. Austrijas futbola izlasē šā gada pasaules kausa fināla turnīram pieteikti 14 spēlētāji no Vācijas Bundeslīgas, tai skaitā tādi pazīstami spēlētāji kā Konrads Laimers, Marcels Zabicers, Kristofs Baumgartners, Xavers Šlagers un Nikolas Zeivals. Debija pasaules kausa fināla turnīrā piedzīvos 33 gadus vecais Madrides reālais sargs Dāvids Alaba un labākais vārtu guvējs Austrijas izlases vēsturē 37 gadus vecais Marko Arnautovič. Austrijas izlase fināla turnīrā spēlēs pēc 28 gadu pārtraukuma un apakšupā tiksies ar Jordāniju, Argentīnu un Alžīriju. Spānijas futbola klubs Barcelona līdz 2028. gada jūnijam pagarinājis līgumu ar komandas galveno treneri vācieti Hansi Fliku. Šomēnes Flika vadībā komanda 2. gadu pēc kārtas triumfēja Spānijas futbola līgā, jeb La Liga čempionātā. Barcelonai tas ir 29. Spānijas čempions tituls. Monreāls kanēdiens hokejisti pirmo reizi kopš 2021. Gada iekļuva Stanley Kausa izcīņas pusfinālā. Austrumu konferences pusfinālā sērijas 7. mačā kanēdiens viesos ar 3-2 papildlaikā pārspēja Buffalo Sabres un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 4 pret 3.

0: Raptors Vembanjama NBA čempionāta izslēgšanas turnīra rietumu konferences fināla pirmajā spēlē izcēlās ar 41 gūtu punktu un 24 atlikušajām bumbām, un San Antonio Spurs otrajā papildlaikā viesos ar 122-115 pārspēja Oklahoma City's Thunder. Vembanjama nekļuva tikai par ceturto spēlētāju NBA vēsturē, kuram konferences fināla spēlē izdevās gūt vismaz 40 punktus un iegūt vismaz 20 atlaikušās bumbas.
1: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viskomfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku. Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Paldies par sporta ziņām, Anatolij, ķersimies pie tava hokeja noslēpuma. Starp citu to, jā, līdz pat 29. maijam spēlējam kopā ar Akveduktu, un Akvedukts, kā ūdens apgādes un apkakaras tehnoloģija piegādātais Latvijā, zināms jau vairāk nekā 30 gadus kompetenci, pieredze, uzticamība un stabili kvalitātes standarti raksturo Akvedukts sadarbību ar būvfirmām, montāžas uzņēmumiem, pašvaldības saimniecībām un privātpersonām. Un ja jums ir realizējama projekta, tad protams, Akvedukts noliktavā vienmēr ir mūsdienīga ūdens un siltuma tehnoloģija risinājuma, tā kā pasūtīt tos tiešsaistē vai komplektā uz vietas Akvedukts klientu apkalpošanas centrā. Akvedukts ērti un profesionāli. Nu, kāds par to noteikti pārliecināsies. Katru dienu mēs iegūstam pa vienam finālistam un jau 29. maijā izlozēsim dāvanu karti 500 eiro vērtībā Grundfos produkcijas iegādai Akvedukts veikalos. Tātad šodien, Anatolij, tavs jautājums.
0: Es tikai domāju, kur labāk šo, nu, varbūt šo.
3: Ja tu gribi zināt manu viedokli, jā, tad es ņemtu šo.
0: Nu, labi.
3: Jā,
0: redzi. Tas tāds vieglāks tad varētu sanāt.
3: Man patīk vieglie.
0: Jā. Nu, es jau pieminēju ziņās, Mārtiņš Dziekals turpinās spēlēt Prāgas Sparta, vienā no visslavenākajiem Čehijas gan futbola, gan hokeja klubiem, gan vispār sporta klubiem. Vienā no tādiem, nu, vissanākajiem arī Eiropā sporta klubiem. Savulaik Dziekals kļuva par pirmo Latvijas hokejistu kādas citas valsts čempionu. Par kuras valsts čempionu viņš kļuva kā pirmais Latvijas hokejs?
3: Šo es zinu, Austrija tā bija.
0: Nē, viņš tur nekad nav spēlējis.
3: Nav zināms, izpratīts fakts. 2-7-3-3-9-9-3-3. Inkognito viņš spēlēja.
0: Zem svešu uzvārdu.
3: Jā, zem svešu uzvārdu to laik. Bet ir jau, mums ir sasūtījuši. Kristaps Melnis, Andis.
0: Es taču brīdināju, ka tas ir ļoti
3: viegls. Puikas ir zirgā un pareizo atbildi ir iesūtījuši. Jā, Andris, skaidrs. Tad tik jāgaida izloze. Tātad Mārtiņš Dzergals kādreiz kļuvis jau par čempionu, citas
0: izlases rindās. Izlases rindās. Nu, viņš kļuva par pirmo Latvijas hokejistu šīs valsts čempionu, bet tieši kuras valsts čempionu?
3: Lai veicas, draugi, pēc otrajām sporta ziņām, kas aptuveni 10:30, nu, mēdz jau būt arī precīzi, bet laiks rādīs, noskaidrosim, kas tad ir pareizā atbilde, un vienu iekļausim finālā uz galveno balvu.
2: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Ainārs Šlesers. Aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
1: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
2: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paroļu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
3: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
5: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Utkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
7: Stabils ir kārtīgi uzbūvētas ēkas pamats, zemes pievilkšanās spēks un prieks algas dienā. Kas vēl ir stabils? Via sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Atskan tiesneša svilpe un
2: spēle Esi kā Anatolijs.
3: Sadarbībā ar Ferrus, Toro oficiālo dīleri Latvijā. Toro nulles pagrieziena zāles pļāvēji, maksimāla manevrētspēja, ātrums un perfekts mauriņš bez liekas piepūles.
4: Burvīgs konkurss, Esi kā Anatolijs sadarbībā ar Ferrus, kas ir oficiālais Toro dīleris Latvijā. Un ja pļaušana jums jau... Nē, es nezinu kā, bet ja jums pļaušana joprojām šķiet kā smags pienākums, nu varbūt vienkārši neesat izmēģinājuši Toro.
5: Toro nulles pagrieziena zāles pļāvai ātri, precīzi un pārsteidzoši
4: ātri. Nu tieši tā, Maija Reidz sistēma samazina vibrācijas, lai pļaušana kļūt par patīkamu braucienu, nevis kratīšanos.
5: Jā, lieliski piemēroti lielākām piemājas teritorijām.
4: Jā, un izvēlētos Toro pie Ferrus, vari būt mierīgs. Servis un rezerves daļas būs pieejamas. Toro ražot ASV un ir 3 gadu garantijā.
5: Apsveicam!
4: Tieši tā. Apsveicam jau tos visus, kam ir, bet vēl vairāk apsveicam potenciālo nedēļas balvas ieguvēju, jo mums stumjamā pļaujmašīna 550 eiro vērtībā Toro Recycler ir dāvanā.
5: Jā, un šobrīd mums stāv, finālā stāv, jau nostājies, apstājies. Stāv.
4: Vilnis stāv. Mēs sēžās jau ir gatavs, kuru katru brīdi jau ķerties un pļaut. Bet mēs noskaidrosim vēl kādu. Tātad uzdevumu izstāstīt?
5: Izstāstam.
4: Tātad mēs jums atskaņosim tādus nelielus fragmentus, ko Anatolijs ir sagatavojis. Anatolijs kreipons situācijas, spēles, ārpus spēles kontekstā. Dažas sekundes garumā tāds džingliņš. Un tad ir tāda taura. Un jums jāspēj turpināt līdzi tur un komentēt, kā tas iznāks. Solvita vakar ar Vilni sacentās, nu tur gandrīz vienos vārdos. Abi bija izcilti. Tagad mēģināsim arī jūs piedabūt uz šo pašu avantūru. 2733-9933.
5: Jā, tās būs telefona numurs. Un jāatgādīm vēlreiz, nu, balva, nedēļas balva.
4: Kolosāla. Grandios. Varēsiet pļaut uz nebēdu un, kā jau minēja, 3 gadu garantija ražots ASV. Nu, viss labākais par Toro ir sakāms. Nu, un ziniet, tad, kad sēžam divānā un skatāmies tās spēles, vienmēr ir viedokļi. Vienmēr.
5: Es teikšu tā, ka lai cilvēki nebaidās no šī uzdevuma, jo
4: īstenībā
5: tur ir daudzīšanās. Protams. Sakam jau kādu vārdu un saies.
4: Protams. Ja? Un Anatolijs jau arī diezgan asprātīgs tās situācijas tur ir izdomājis. Vakardien tur bija iespēja, ka pēkšņi tiesneši aiziet tur pa krūmiem, pa pakšiem, ko tas šie tur dara, tur jums bija jāpaturpina. Un tas pirmais variants bija par to, kas tur jāņem ārā viens no vārtiem un jāliek citur. Tā kā 2733-9933. Gaidam drosmīgos, gaidam aktīvos.
5: Nolika.
4: Jā.
5: Jau sabijās.
4: Nebaidieties, miļie draugi.
5: Brīvas līnijas.
4: Šī ir tā spēle, kurā, jāsaka tā, klausītāji ir diezgan piesardzīgi. Bet tā līdz ar to kļūst par iespēju visiem tiem, kuri citkārt nespēja mūsu sazvanīt. Un mēs zinām, ka jūs tādi...
5: Tiešām lieliski iespēja. Es nezinu, no droši zvanīt. Tad, kad nevajag zvanīt,
4: tad līnija kārts.
5: Šis ir bīdis, ka vajag piezvanīt. 2-7-3-3-9-9-3-3. Neticēs tieši, tu tagad sēdi mašīnā, domā, nu vai tiešām...
4: Vai es ņem, tas būšu?
5: Ņem telefonu uz zvani, raksta tieši numurs 2-7, jāspied 2-7-3-3-9-9-3-3.
4: Jā, jo kad uz Anatoliju noslēpumu jāatbild, tad visi naska, kad jāmēģina turpināt kaut kā... Nu vakar saņēmās Solvita un Vilnis patiešām un par to milzīgs prieks.
5: Jā, Vilnis jau finālā.
4: Jā, un jau gaida, jau
5: no,
4: sēž.
5: Andri. Kur tu esi? Evi, Dārni, Barčello, Jūri, no. Austra, Vizuli, Elīna.
4: Juk, Liesma, Māra, Gundari, Jāni.
5: Es lasīšu visus WhatsApp vārdus. Aivar, varbūt mums pašiem jāzvanē.
4: Nu, rādoties, ka līnija ir aizņemta.
5: Ā, jā?
4: Jā, Janka raksta.
5: Kāpēc tā?
4: Janka raksta, ka mums rādoties, ka līnija ir aizņemta.
5: Bet kaut nav! Kaut kas nav.
4: Bet mēs tiešām pagaidu. Esam atvērti.
5: Pēc es kaut ko nospiedīšu vēlreiz nometīšu.
4: Kaut kur mēs varbūt esam nometīšu.
5: Zini, es vakar arī tā izdarīju un tad aizgāju. Varbūt tiešām mums nevar sazvanīt.
4: Tas varētu būt vienīgais izskaidrojums.
5: Janka piezvan vēlreiz tiešām līniju aizņemt.
4: Nu nevar būt.
5: Kāpēc mums tā ir pagaidu? Nu ne, es pamēģināšu pats. Uzspēlēsim.
4: Ar
5: uzspēlēsim divi.
4: Nu labi, uzspēlēsim.
5: Es tevi piezvanīšu.
4: Es būšu viens klausīt, es būšu viens dalībnieks un tu.
5: 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6,
4: 6, 6, 6,
5: 6, tiešām.
4: Rāda, kā aizņemt.
5: Mums nevar sazināties.
4: Skaidrs, tad mēs atvirsināsim šito tehnisko ķibeli tūdaļ pat, un tad sapratīsim, kas ir pa vaidu un aizies. Tas viss aizies. Tikmēr kādu skandaru paklausīsimies, un tad jau pēc īsti brīža būsim atpakaļ. Droši.
5: Jā.
4: Mēģināsim iespēsties
5: to
4: šajā stundā.
5: Vai jau pagaidu, ka Anatolijs ir dubultā.

0: Meklējiet jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā

0: pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī. Un tev?
2: Esam atrisinājuši tehnisko problēmu un mūs var sazinīt. Un šo konkursu, kā saka, esi kā Anatolijas, uzspēlēsim nedaudz vēlāk, nedaudz vēlāk. Tagad būs ziņas ar neliela intervija un tad gan uzspēlēsim kopā ar jums spēli esi kā Anatolijas. Nu, dažreiz vajag nedaudz pieskarties un tehnika atdzīvojās. Tagad redzu, viss mirgo, viss notiek. Lieliski tiekamies jau pēc brīža.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā gaisa temperatūra svārstīsies no 11-14 grādiem Kurzemē un līdz pat plus 20-24 grādiem Latgales un Vidzemes austrumdaļā. Diena būs pārsvarā apmākusies saulaināka valsts austrumos, vietām nedaudz uzlīs un vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un rietumiem. Rīgā mākoņēn diena, iespējams arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra plus 15 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Minūte pār pusdienu desmitiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Jaunajai vienotībai vairs nevarēs būt tik dominējoša loma valdībā un tā vairs nevarēs būt tik arogant. Tā šorīt intervijā Latvijas radio izteicās premjera amata kandidāts apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs. Šodien plānotas gan apvienotā saraksta un jaunās vienotības divpusējās sarunas, gan četru partiju. Nacionālās apvienības ZZS, jaunās vienotības un apvienotā saraksta kopīgās sarunas bez progresīviem. Kulbergs gan vēl solīja tikties ar progresīvajiem, un lai vairotu sabiedrības uzticēšanos aizsardzības jomai, Kulbergam esot padomā kāds konkrēts ministra amata kandidāts, kura vārdu viņš gan vēl neatklāja. Tikmēr ārlietu ministra Baiba Brāža intervijā Latvijas televīzijai šorīt apgalvoja, ka jaunajai vienotībai nesot lielu ambīciju jaunas valdības veidošanas procesā un partijai nesot arī prasību pēc konkrētu ministriju vadības. Brāža neatbildēja, vai pati vēlētos turpināt darbu ārlietu ministra amatā. Un vēl šodien Kulbergs tiksies arī ar valsts kases pārvaldnieku Kasparu Aboliņu un Latvijas bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Iespējams, šodien valdība skatīs Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākajām darbībām. Iepriekš trīs nedēļas pēc kārtas informatīvā ziņojuma izskatīšana tika atlikta Zaļo un Zemnieku savienības iebildumu dēļ. Valsts robežsardze vakar novērsusi 77 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau gandrīz 3,500 cilvēku. Aizvadītajā diennaktī no ūdenstilpēm izglābti divi cilvēki un izcelts arī viens bojāgājušais. Vakar saņemts izsaukums uz Cēsu novada Inešu pagastu, kur cilvēkam laivā, mēģinot no ūdens izvilkt ēnkuru, sasvērās laiva un tā piepildījās ar ūdeni. Tā kā cilvēkam mugurā bija glābšanas veste, viņš pats izsauca glābējus un varēja sagaidīt palīdzību. Pēc 7 vakarā saņemts izsaukums uz katedrāles ielu Liepājā, kur jūrā atradās cilvēks un saviem spēkiem vairs netika krastā. Glābēji, izmantojot laivu, viņu izglāba. Un savukārt šorīt saņemts izsaukums uz Ventspili, kur kāds aculiecinieks informēja, ka ezerā redzama apgāzusies laiva. Glābēji apsekoja ezeru, atrada laivu un blakus tai arī bojāgājušu cilvēku. Krievijas diktators Vladimirs Putins šodien devies divdienu vizītē uz Pekinu, kur viņam paredzēts sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Putina pavada ministru, uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegāciju, kuras sastāvā arī Centrālās bankas priekšsādātāju un lielāko enerģētikas uzņēmumu Gazprom un Rosneftsi vadītāji. Un vēl ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka pēc Persijas līča valstu lūguma atliek šodien plānoto militāro triecienu Irānai, jo notiekot nopietnas sarunas. ASV prezidents jau vairākas nedēļas draudu, ka aprīļa vidū noslēgtais pamiers varētu drīz arī beigties. Par aktualitātēm pasaules čempionātā hokejā jau pavisam drīz kolēģis Anatolijs Kreipāns. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 10:08.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Radio SVH ēterā. Sanda un Nauris.
5: Nu, un, protams, mums ir arī viešas, un par to mēs bezgalīgi priecājamies, jo ar šīm viešņām mēs tiksimies, un ar jums noteikti, draugi klausītāji, 24. maijā Uzvaras parkā Trādi Rīga kolosālajā ģimeņu festivālā. Nu, un vairāk par to parunāt arī šodien pie mums ir ciemos pārstāve organizātore Elīna. Labrīt!
6: Labrīt, labrīt!
5: Un arī varētu teikt tāda šī pasākuma viena no dalībniecēm, patronesēm, ja gribam tā sacīt, arī Nora. Labrīt, Nora!
7: Čau!
5: Nora ir 17 gadu, viņa mācās 11. klasē Rīgas Angļu ģimnāzijā.
8: Es jau vajadzēju teikt, uzreiz cik gadi.
5: Nu, lai visi zina, ka Nora kā reiz ir mērķa auditorija šim pasākumam. Zin, kā nav nejauši izvēlēta meitene no ielas, bet kā reiz ir atnākusi, jo Trādi Rīga pēc būtības ir pasākums tieši šādiem jauniešiem, vai ne? Elīna, varbūt mēs vēlreiz varam atkārtot, ar ko tad atšķiras Trādi Rīga no citiem ģimeņu un bērnu pasākumiem?
6: Jā, tātad Trādi Rīga ir pirmais pieredžu festivāls Latvijā, kur būs iespēja ne tikai baudīt skatos mākslinieks, bet ģimenei un bērniem pieredzēt visdažādākās lietas, pielaikot dažādas profesijas, sporta veidus, satikties ar muzejiem, kā arī dzen būs teātra, izrādes, zinātnes šovi un tā tālāk. Tā kā ļoti liels un plašs spektrs, ko redzēt, un galvenais uzsvers ir uz to, ka mēs gribam, lai ģimenes rada, dara, rāda, aktīvi piedalās tajā visā, ne tikai ir vērotāji.
5: Nu, ar ko tu saki, tā kā no organizātora puses mēs gribam, mēs daram, mēs mēģinam, un jauniešiem patiks, kā tu pats skaties uz to, kā vienaudžiem varētu būt ar šito patikšanu?
7: Es saku, ka vienaudžiem viennozīmīgi patiks, tāpēc, ka mūs iesaista beidzot un mūs būs iespēja darboties un redzēt tajā pašā laikā.
5: Mm-hmm.
9: Ko tu patīdi, Nora, visvairāk gaidi šajā festivālā?
7: Es vairāk gaidu iespēju izmēģināt profesijas, tāpēc, ka tas man ir ļoti aktuāli, kā jau jūs minējāt, mācos 11. Klasē.
9: To ir jau jāizlem.
7: Jā, ir pēdējais laiks izlemt, beidzot, nu kas tad es vēlos būt, un man liekas, ka tas praktiskais darbs ir tik dažāds no novērošanas, jo tomēr ēnu dienās pasniedz to visu no labās puses. Tev neteiks, nē, tu nevar šeit strādāt, un viņiem arī nav tas jāsaka, jo tā nav viņu vieta. Yeah. Tev pašam ir jāizlem, vai tev patīk vai nē.
5: Nu, turklāt ēnu dienā tu vari apskatīt vienu profesiju, bet šeit būs vairākas. Jā. Ja? Tu pati zini, kuras kāds tas profesijas saraksts, kurās tu vari ielūkoties?
7: Man ir tā kā daži ieskati uz to, bet es...
5: Visi saraksti, tu bet nezinu. Elīna, vai jūs paši organizatori vispār visu sarakstu esat apvēruši, vai arī vienkārši tas ir, nu tā, ka nu nāks, jo mēs pasirīt pagājušajā sarunā paši pieteicāmies arī Radio SVH, ka mēs piedāvāsim sevi izzināt, vai nav tā, ka tas loks ir ārkārtīgi?
6: Mums būs tiešām milzīgs. Ļoti plašs loks un būs iespēja pielēkot vairāk nekā 20 profesijas dažādas, sākot ar mūzikas producents, video režisors, ārsts, ķīmiķis, elektroinženiers un tā tālāk. Mm-hmm. Tā kā tiešām klāsts ir milzīgs un aicinam nākt tik vienu un tiešām izmēģināt visu to.
5: Mm-hmm. Un kā tad paši jaunieši iesaistās? Kā tas izpaužas festivāla tapšanas procesā? Kā jaunieši iesaistās?
6: Mums ir tā, ka mēs jaunieši, mums kā jau norminēja, ir tāda ēndiena, vai ne? Un tad pie mums bija ofisā ļoti daudz jauniešu, kurus mēs intervējām. Viņi zīmēja, radīja, štukoja, kā to visu padarīt maksimāli foršu un interesantu bērniem un jauniešiem. Tad jā, mēs esam iesaistījuši jauniešus arī komunikācijā, pieņemsim kā Noru, bet mums ir arī ceturtdien preses konference, kas ierasti varētu likties kā ļoti tāds stīvs un oficiāls pasākums, bet mums moderātoru lomās ir ijutīsies trīs trešās klases skolnieces, tā kā arī mēs mēģinam tos mazos un jauniešus iesaistīt visā, ko mēs domājam un daram.
5: Mm-hmm. Es saprotu, Nora, ka tu arī esi tiešām iesaistījusies un arī intervējusi māksliniekus šim pasākumam. Kur var sekot līdz tavam radītajam saturam?
7: Nora Sevele. TikTokā un Instagramā.
5: Nu, skaidrs. Un tad vienauģi var arī paskatīties un uzzināt vairāk, ko tu pati uzzināji intervējot tos mākslinieks.
7: Tieši tā.
5: Ko tu, kādas ir sajūtas, kāda labvēlīgi noskaņoti?
7: Man liekas, ka ir tiešām ļoti laba komunikācija un mūziķi arī var redzēt, ka viņi ir priecīgi piedalīties šāda veida festivālā, jo tas ir labs darbs un man liekas, ka viņi ir tikpat priecīgi par šo.
5: Nu, un ko tu nointervēji?
7: Es nointervēju Anniku, mūziķi. Viņa bija ļoti jauka un man tiešām patika intervēt. Man pat ir tāds sajūta, ka es arī izmēģinu savā ziņā profesiju šo visu
5: pilnīgi
7: darot.
5: Noteikti. Pilnīgi noteikti, jā.
7: Jaunas pieredzes.
5: Jā, jā, no rādio arī es saprotu intervijātais šodien pirmo reizi.
7: Tiešām.
5: No?
9: Visādas jaunas atklāsmes.
5: Jaunas atklāsmes, jaunas
9: pieredzes. Es domāju, no reibus jātā pie mums arī uz trādrītī.
5: Izbraukuma studiju.
7: O, es Svēdien, klausos jā? Katru rītu.
5: Mums?
7: Tiešām.
8: Viņi ir reāls jūsu fans.
9: Super, cik jaukākās.
5: Nu, cik brīnišķīgi. Nu, mēs ļoti priecājamies, ka mēs arī būsim klātsoši Radio SVH, būs klātsoši šajā pasākumā. Trādrīti, trādrīti, tas skat kopā lieliski un paldies, ka jūs varējāt atnākt. Mēs vēl noteikti turpināsim informēt par to, kā mums tur viss tas process notiek. Un tad Norai varam piesakoties internetos, ja nu gadījumā klausītāji dzird un kāds jaunietis mājās tieši domā, ko varētu labi sadarīt un kā savu profesiju atrast, tad iespējams, ka Norai ir jūsu influencer draugi. Paldies, dāmas, ka atnācāt.
9: Un
5: paldies.
9: Paldies. Paldies. Paldies.
5: Paldies. Paldies. Viņķis arī uzstāsies Trādrīga.
9: Tieši
5: tagad tā. Izskanēs arī Trādrīti.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Pērkot divus vai vairāk 10 gabalu iepakojumus ar olām zemnieku, par vienu maksā tikai 2,49 €. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi.
1: Balbotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
3: Dinozauri nav zuduši, viņi dzīvo Jelgavā. Nāc 23. maijā uz Smilšu skulptūru festivāla 20. jubileju Jūras laikmetu parkā. Būs arī kaut kaili samantīna pienvedēja piedzīvojumi un viņķis. Uzzini vairāk jelgava.lv.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Škoda Kodiaq. Komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 €. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda Extras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
6: Škoda. Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank ko?
7: Maksā saviem klientiem.
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
9: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Te Linda Lin. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies!
11: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
12: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
11: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
13: Atskan tiesneša sviepe un
14: spēle esi kā Anatolijs.
15: Sadarbībā ar Ferrus, Toro oficiālo dīleri Latvijā. Toro nulles pagrieziena zāles pļāvēji, maksimāla manevrētspēja, ātrums un perfekts mauriņš bez liekas piepūles.
16: Labrīt.
17: Labrīt.
18: Hello.
16: 10, 3, 3, 9.
17: Labrīt. Kā jūs sauc?
16: Viesturs.
17: Būs pirmais dalībnieks. Skatīsimies, ar ko Viesturs sacentīsies šajā komentēšanas aktivitātē.
18: Labrīt!
17: Ilze!
18: Jā.
17: Kā tev ar hokeju baigi patīk?
18: Nu, daļēji.
17: Bet spēle patīk, vai ne? Labi, jā. Paskatīsimies, kā tev ies ar Viesturu tev būs jāsacenšās. Viestur, tev ideja ir skaidra, vai ne?
16: Jā, protams.
17: Tātad mēs tev atskaņosim nelielu fragmentiņu situācijas spēles kontekstā, ko Anatolijs ir ierinājis, un tev 30 sekundēs būs jānoturpina. Jāpaturpina. Labi, tad ieklausies. Tad ieklausies, lūdzu.
19: Pretinieki aizskrien pretuzbrukumā trietā pret diviem. Situācija bīstama, bet mūsu aizsargs izdara tikās pagriezienu, ka tas izskatās pēc Toro pļāvēja nulles pagrieziena demonstrācijas. Aizsargs atņem ripu, bet vēl pēc viņa manevra uzlēdes paliek tik perfekts ornaments, ka tiesnesis aptur spēli un lūdz.
17: Aiziet.
16: Un tiesnesis lūdz. Video atkārtojumu, ko Vilmanis dara. Vilmanis izvalk telefonu un zvana Pēterim Gromam.
20: Au! Oh!
16: Pēters Groms saņem zvanu un...
20: Nu!
16: Un norēdījums netiek konstatēts un iemetiens ir pretinieku aizsardzības zonā. Un šis varbūt liktenīgais iemetiens no... Palikušas pāris sekundes.
17: Jā, laiks. Ļoti labi.
20: Es tikai saku.
17: Tāda zvanu piespēle.
20: Pasties, kad zina, nu spēlētājs zina video treneri, vai ne? Mūsu.
17: Tas ir video treneris, jā?
20: Vai ne, es pareizi, vai ne, Viestur saprotu?
16: Jā,
17: Viesi.
20: Jā. Es tev izdzirdēju vārstu, jo
17: es
20: būtu profesionāli.
17: Es tev lieku jau trīs plusus par šitām zināšanām. Ļoti labi. Nu, Ilze, lūkosimies, kā tev izdosies. Tev tieši tāds pats uzdevums. Tu esi gatava?
18: Pa šito pašu,
17: pa nebūs cits fragments,
18: tas
17: pasa? Tev būs cits fragments, loģiski, Ilžuk!
18: Es domāju, ka tagad vairs nav tā kā kādreiz.
17: Saņemies, aiziet, gatava!
20: Aiziet, klausāmies!
19: Skaidrs, ka es vairākums. Jau spēlējis pirms čempionāta šāds virknējums tika iespēlēts. Rudolfs Valcers imitē metienu, austriešu aizsargs uztira sušā āķa. Ripa jau pie Santa Vilmaņa, taču viņš arī vēl neveic metienu, jo ir labāks turpinājums.
20: Lūdzu?
18: Viņš zaudē ripu, tad piespēlē Masārskis spēlē tālāk virsās uz vārtiem. Kalniņš pāca ripu, tad piespēlē Guļevskis spēlē tālāk un beidoti golfs un ir vārts, pie vārts Latvijai.
17: Tas vārds sargu.
20: Patīk, kad uzbrūk Masārskis un Kudļevskis divi vārds sargu. Masārskis pirmkārt ar stāju spēlē.
17: Nu nekas atgriešanās spēle bloģenvārā. Masārskis atgriešanās spēle pret Kudļevskis.
20: Ļoti labi.
17: Izdevās, ka lai būtu jautri un forši tie komentāri, vienmēr zināšanām ir jābūt hokejā. Nu ko, nu kā tas izskatās? Nu man šoreiz kaut kā Viesturs iekaps ir ziņā.
20: Nu Viesturs ļoti precīzi un pieminot arī pašu Pēteri Gromu, nu video treneri, nu tas ir viņa līmenis.
17: Arī bija vietīgi jautri.
20: Nu tas, bet Ilze bija super jautra, es tikai divi vārdi sargi, ja, iet uzbrukumā, tas arī ir diezgan jaudīgi.
18: Tāpēc, ka es vienkārši lopiņš pierakstīju
20: hokeisti, vai?
17: Nu skaidrs, tu jau biji, tur biji gatavi. Nu pēču mums atsūta, ka viņš arī par Viģuku, tas ir par Viesturu, ja? Nu labi, pēču mēs tevi paņemsim par kontroli tiesēdus. Viesturs šoreiz iekļūst finālā. Paldies, Ilze!
20: Paldies tev, Ilzīt! Paldies, ka sazinīja mūsu čau!
17: Oi! Nu, Viesturs lapja jau mugura!
16: Jo!
17: Pēču tevi izglāb, pēču mums tad savstarpējo diskursu trauca. Mēs tevi liekam finālā, un kas zina, varbūt piekdien tu jau tiksi pie stumjamās pļaujumašīnas 550 eiro vērtībā no Toro. Nu, izcila dāvaniņa.
20: Nu, lieliski. Nu, Viestur, šodien skatīsies spēli.
16: Jā, noteikti.
20: Kur skatīsies? Es arī domāju, kur skatīties. Mājās vai kaut kur ar čomiem?
16: Šoreiz mājās, sanāk.
20: Sāj! Kāda atrast?
17: Noskaidrosim aizkakā, nenoliec to telefonu.
20: Jā, pareizi.
17: Noskaidrosim tavu numuru, lai varam pīkstināties un prasīt, kur ir jābrauc.
20: Jā.
16: Jā.
20: Jā. Nu, jā. Tā, viss.
17: Veiksmes.
20: Veiksmes.

0: sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viskomfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.
1: Pasaules čempionātā hokejā vakar Šveicē mūsu grupā Cīrihes grupā Somijā ar 6-2 pārspēja ASV komandu, bet Šveicē ar 6-1 pieveica Vāciju. Otrā grupā, jeb Friburs grupā, Kanāda ar 5-1 uzvarēja Dāniju, bet Čehija ar 4-3 Zviedriju. Latvijas izlase šodien 17:20 Cīrihē tiksies ar Austriju. Tiešraidē LTV 7. Kanālā. Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals arī nākamajā sezonā spēlēs Čehijas hokeja ekstralīgas komandā Prāgas Sparta. Pagājušajā sezonā regulārajā turnīrā viņam bija 9 vārti un 10 rezultatīvas

0: 6 pret 0 pārspējas San Marino vienību. Ceturtdien turnīra pēdējā spēlē Latvijas izlase tiksies ar vienaudžiem no San Marino. Luka Modrič piekto reizi piedalīsies pasaules kausa izcīņas fināla turnīrā Horvātijas futbola izlases sastāvā. Modrič atgādināšu 2018. gada pasaules vicečempions un zelta bumbas ieguvējs. Izlasē viņš debitēja vēl 2006. gadā un ar 196 spēlēm ir rekordists aizvadīto spēļu skaita ziņā. Pašreiz ir tikai 6 futbolisti, kuri spēlēja 5 pasaules kausa fināla turnīros. Tie ir meksikāņi Antonio Carvajals, Andres Guardado un Rafaels Marquez vācietis, Lotārs Mateus, kā arī argentīnietis Lionel Messi un portugāls Cristiano Ronaldo, kuri abi šovasar piedalīsies arī savā 6. Pasaules čempionātā. Austrijas futbola izlasē šā gada pasaules kausa fināla turnīram pieteikti 14 spēlētāji no Vācijas Bundeslīgas klubiem. Austrijas izlase fināla turnīrā spēlēs pēc 28 gadu pārtraukuma un apakšupā tiksies ar Jordāniju, Argentīnu un Alžīriju. Brazīlijas futbola izlases sastāvā pasaules kausa fināla turnīram pieteikts arī labākais vārtu guvējs izlases vēsturē Neymars, kuram šis būs 4. Pasaules kausa fināla turnīrs. Brazīlijas futbolisti spēlēs vienā apakšgrupā ar Maroko, Haiti un Skotiju. Spānijas futbola klubs Barcelona līdz 2028. gada jūnijam pagarinājis līgumu ar komandas galveno treneri vācieti Hansi Fliku. Šomēnes Flika vadībā komanda 2. Gadu pēc kārtas triumfēja Spānijas čempionātā un ieguva savu 29. Spānijas čempionas titulu. Monreāls Canadiens pirmo reizi kopš 2021. Gada iekļuva Stanley Cup izcīņas pusfinālā. Austrumu konferences pusfināla sērijas izšķirīgajā 7. Spēlē, Canadiens viesos ar 3-2 papildlaikā pārspēja Buffalo Sabres komandu. Viktors Vembanjama NBA čempionāta izslēgšanas turnīra rietumu konferences fināla pirmajā spēlē izcēlās ar 41 gūtu punktu un 24 atlikušajām bombām un viņa pārstāvētā San Antonio Spurs otrajā papildlaikā viesos ar 122-115 pārspēja Oklahoma City's komandu Thunder. Vembanjama kļuva tikai par 4. Spēlētāju NBA vēsturē, kuram konferences finālā spēlē izdevās gūt vismaz 40 punktus un iegūt vismaz 20 atlaikušās bumbas.
1: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku. Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņu spērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Paldies, Anatolij, par sporta aktualitātēm. Ķersimies pie tava noslēpuma un noskaidrosim, kāda tad ir pareizā atbilde uz jautājumu. Tad atgādini, lūdzu, to.
0: Jautājums bija par mūsu izlases, hokeja izlases uzbrucēju Mārtiņu Dzirkalu. Proti, par kuras valsts čempionu kā pirmais Latvijas hokejists viņš kļuva. Nu, viena no hokeja lielvalstīm Zviedrija. Šenaktīva komandas sastāvā aizpagājušajā gadā.
3: Kā pirmais, es nozumēju, ka vēl kāds no latviešiem tur ir kļuvis par čempionu.
0: Nu, kā varēja vēl kļūt, ja viņš ir pirmais no Latvijas hokejistiem, kurš kļuva par Zviedrijas čempionu?
3: Nu, tu varbūt kāds otrais vēl?
0: Vēl
3: pagaidām neviens?
0: Nē.
3: Nu, skaisti, tad kādu laiciņu viņš var gozēties šajā statusā un bez variantiem. Šogad neviens nespēlē no mūsējiem.
0: Nē, nu,
3: Zviedrijā spēlē?
0: Zviedrijas hokeja līgā ir virslīgā neaizvadītais sezonā gan ne.
3: Nu, skaidrs. Nu, lozēsim tad starp
0: pareizo. Kā būs nākamgad, to mēs nezinām.
3: Jā.
0: Kā būs nākamā sezona.
3: Jā. Lozēsim starp pareizo atbilžu autoriem un jāatzīst, ka, nu, diezgan vienot.

0: Zīmīgi bija tieši Zviedrija kā variants, vēl parādījās arī Somija, bet pārsvarā Zviedrija bija nu, dominants variants. Tātad, ja tu esi gatavs, tad daram to.
1: Stop.
0: Stop, un šajā rītā pie vietiņas finālā tiek Renārs 26-26-86. Tā sākas Renāra tālruņa numurs, un viņš iegūst vietu finālā un gaida 29. māju, kad arī no visiem finālistiem izlozēsim dāvanu kārtu 500 eiro vērtībā Grundfos produkcijas iegādai akvedukts veikalos. Nu, bet, Anatolija, tad kādi tev plāni šodienai? Ko darīs?
2: Kas, nu, 17.20. Latvijā, Austrijā.
0: Viss centrālais notikums, un pēc tam arī skatīsies, vai ne?
2: Nu, pēc tam...
0: Vai nu neskatīšos. Svinēs, atzīmēt draugu lokā, pasēdēt.
2: Nē, es lielos pulkos man nepatīk skatīties.
0: Cienu. Labi, tad mēs tev nezvanīsim vakarā.
2: Mēs zvanīt tieši varat, es varēšu atbildēt.
0: Sarunāts, un tad jau tiksimies rīt.
3: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos un akvedukts LV.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas čēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
3: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
4: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Skaties hokeju, tad tu zini, dažreiz spēle kļūst pavisam neprognozējama. Bet vai tu vari to nokomentēt kā Anatolijs?
6: Atskaties neša svilpe un...
5: No 18. līdz 22. maijam katru rītu piedalies spēlē Esi kā Anatolijs. Labākais komentētājs nedēļas beigās tiks pie balvas. Zāles pļāvēja no Ferrus Toro oficiālā dīlera Latvijā. Toro nulles pagrieziena zāles pļāvēja. Maksimāla manevrētspēja. Ātrums un perfekts mauriņš bez liekas piepūles.
7: Spēle Esi kā Anatolijs.
5: Sadarbībā ar Ferrus Toro oficiālo dīleri Latvijā.
8: Uzticams ir Šveices pulkstenis, Vācijā ražots auto un labākais draugs. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv – elastīgais aizdevums.
9: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
10: Tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
11: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam
12: no viadas uz viadu.
11: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
10: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
13: Tieši tā, miļie draugi, šodien super izdevīga diena viedā. Tikai šodien 19. maijā 15 centu atlaide visai degvielai.
14: Jā, akcijas spēkā vieda plus karti vieda Latvija un Lidl plus Lietuva.
13: Tikai nepalaid garām iespēju uzpildu pildu bāti, jo šodien vieda izdevīga apstāties. No viedas uz viedas spēle, ko spēlējam, lai kādam no jums uzdāvināt 50 eiro dāvanu kārtu. Skaidrs, ka mēs gribētu uzdāvināt katram, bet ir jābūt kaut kādam limitam, un to limitu mēs ieviešam, uzdodot jautājumu un pēc tam sagaidot atbildes un tikai starp pareizo atbilžu autoriem izlozējam to vienu, kas tiek pie dāvanu kārtas. Nu tādi tie nosacījumi.
14: Nu tādi nosacījumi. Mēs jums iedosim divas, ja?
13: Jā.
14: Degvielas vieda, degvielas uzdevuma stacijas.
13: Jā.
14: Un tad tuvākais ceļš ar automašīnu, ja? Tu teici, ka ar automašīnu, ja?
13: Es teicu,
14: ka ar automašīnu. Tad es arī pateikšu.
13: Tagad tu pasaki.
14: Labi. Nu tātad no viedas aizkraukle uz Viada Procēta.
13: Jā, cik ir kilometros tuvākais ceļš braucēt ar automašīnu starp šīm divām degvielas uzpildes stācijām? Nu, ņemot vērā, ka tur var papakšu, tur var pa augšu, es neiešu strīdēties, kā mums ir iedevuši, kā mēs arī darīsim.
14: Te ir daudz, es arī skatos pats. Tagad Google
13: mapā. Var caur lejšiem vēl mošku izraut, ne?
14: Va, uz brocēniem?
13: Jā. Idejiski var arī caur
14: Poliju izlaist.
13: Jā, caur Viļņu tirgu. Bet skatieties paši.
14: Starp citu, pirmās atbildes jau ir pilnīgi precīzi pareizi.
13: Tad visi, nav, tad mums jau nokalibrējām, kā saka, un ir skaidrs. Labi, sūtiet savu variantu 27339933. Laika nav daudz.
14: Nav daudz.
13: Miniet, ziniet vai intuitīvi sajūtiet.
14: Jā, un viens no jums iegūs 50 eiro dāvanu kārti no Daugavas uzpildes stacijām Viada.
13: Tātad cik ir no Viadas aizbrauklē līdz Viada brocēnos.
14: Lai veicās. Oh, Jiffy King.
13: Oh, bomba. La bomba.

0: Jau, bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
3: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
4: Latkredīs!
3: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
4: Latkredīs!
3: Tiklīdz uz ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
5: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
8: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī. Un tev?
9: Radio SVH ēterā.
10: Tagad
9: Sanda un Nauris.
11: Sanda, Nauris.
12: Nu, ko noskaidrosim?
13: Izdarcojāmies, noskaidrosim, cik tad ir no viada aizskraukla uz viada brocēna. Starp citu, izvēlēties, kuru viada degvielas uzpildes stacija gribat visā šodien 19. maijā 15 centu atlaide degvielai. Nav nekāda šķirba, uz kuru jūs braucat.
12: Šis attālums tātad no viedas aizskraukla uz viada brocēna ir 197 km.
13: Apsveicam.
12: Apsveicam. Mēs plus mīnus 10 km, jā, ļāvām.
13: Nu, es ļauju 5.
12: Bet... labi, es ļauju 10, bet lodzē
13: Tu. Bet tu esi devīgāks. Tu, protams, esi dāsnāks.
12: Jā.
13: Ja tev ļaut...
12: No.
13: Labi, tad 197 no 192 līdz 202. Pēc maniem aprēķiniem šajās robežās mēs esam, un tad aiz rietiņu.
12: Jā, sākam virpuļot, jā, virpuļojam.
13: Virpinām.
12: Un stopiņš.
13: Tā, man apstājās... Uz 196 to iesūtīja Inga.
12: Apsveicam Ingu!
13: Inga tālruņa numurs 28386. Apsveicam Ingu.
12: Jā, 50 eiro dāvankārt ir Ingai.
13: Nu, kolosāli. Nu, sirsnīgs piedzīvojums izdevies.
12: Lai, ko esam sirsnīgi, kā saka, pastrādājuši.
13: Oi, jūs to vēl āri nodancojāmies, man liekas, tas arī mums iedeva. Man tādā izdusta viegla. Jā, nu tu labi plaukšiņ, tevi ir piešauta roka, tu esi. Bet tevi nevar lielīt, kā es tevi salielu, tā tev nesanāk.
12: Tev
13: pa dzīvi tā ir, jā? Procesu tā, laikā jā. Tevi nevar uzmundrināt.
12: Laikam, Arturs raksta, turpināšu iet ar kājām.
13: Artur, nu Nepārti,
12: Artur, nu šodien neicekrīt.
13: Nu Artur!
12: Zini ko, apsaisim šīs dienas gaviļniekus,
13: aiziet, vai ne? Aiziet,
12: Lita, Sibila un Teika.
13: Sirsnīgi sveicieni Litai, Rubenei, Litai, Lipiņai un Teikas rajona, mikrorajona iedzīvotāji.
12: Sveicam. Un, protams, arī Sibilai. Ja.
13: Sibilai arī sveicam.
12: Sibilai arī sveicam.
13: Visus paziņas ir tik forša draudzene, visticamāk, vai ne?
12: Jā,
13: visticamāk, ka tā arī ir. Oi, nu šodien var atļauties kūkas, un te mēs kolēģītei prasījām, mums te atnes eklērus, un mēs, protams, ciedājāmies, un kolēģīte Sindija, nu, slaika meitenīte, un mēs ar Nauri domājam, a kas, ka, let, piemēram,
12: nu,
13: mans
12: vīrs, ja?
13: Raivis, tāpat mūsu Valters Osas kolēģis, draugs, kas tiem tievajiem Kas tiem tievajiem pa mīnus ir? Ko viņi neprot?
12: Es teicu, nu, tādi, kuri var ēst, jeb ko, un viņi visu laiku izstāsta, ka iet uz treniņu zāli un ievēro diētu.
13: Un tad mēs domājam, a ko viņi nevar? Kur ir kaut kā, nu, Dievs ir devis viņiem šitādu te bonusu. Kur paņēmis? Vai viņi dziedā?
12: Ko viņi nemāka?
13: Ne? Paralēlā parkošanās varbūt viņiem nesadāk.
12: Es īdīju teikt, ka paralēlā parkošanās viņiem nav.
13: Nu, jā. Nu, tad jā. Nē, un viņi vēl teica, ka viņi nevarētu strādāt radio pie mikrofona. Nu, īstenībā, es laikam tad tā, ja man jāizvēlās liels dupsis ēterā, Vai mazs dupsis, bet tad visu laiku var ēst eklāri.
12: Vai mazs dupsis aiz stikla?
13: Jā.
12: Esi savos lielu dupsi ēterā.
13: Vai mazs dupsis grāmatvedībā? Es tad ņemu lielu dupsi un eju ēterā.
12: Vai,
13: bet no eklāriem atteikties es šeit iespēju neredzu. Tā kā, ja šodien gavilnieki jūs cienā ar kaut kādiem gardumiem, mīļie draugi, atcerieties. Nu, tiem slaikajiem arī nav pilnīgi viss.
12: Mums Jānis raksta, es ēdu vispār vienu reizi dienā. Es arī, bet kad es sāku ēst, es vienkārši nebeidzu. Jā, es vienkārši beidzās tas saucamais fastings,
13: Ar eklēriem.
12: Un aizdziet.
13: Bet es savukārt eklēram uzkodu banānu, lai ķermenis vienā brīdī, ja es ļoti smalki sakoši ļaušu padomā, ka tas ir smūtīs. Un nenuzliek uz gurniem, bet vienkārši tā kā parasti ir smūtīs.
12: Jā.
13: Izlaišu cauri, nepamanot.
12: Tā, apčakarēt. Mēģinu
13: apčakarēt savu iekšējo sistēmu.
12: Tu it kā visu laiku smūtīšu lieto.
13: Jā, lai ķermenis domā, un palaišu garām to.
12: Es tā ar zupām daru, man meita jau smējās. Man meita saka.
13: Kāpēc tu košķā?
12: Man meita saka, es ievai man.
13: No, meita saka, es ievai.
12: Ko tas tētis var visu laiku ēst tās zupas? Kā, jo mājās mums ir... es nezinu, kāpēc tā ir. Bet
13: četri katli.
12: Augstā zupa šobrīd arī, ja? Tad visticamāk būs jau padomā jūras velšu zupus.
13: Opa.
12: Tad jau būs atkal boš.
13: Opiņa. Ja?
12: Tad visa zupa, tad pupiņa zupa. Un mēs sakam, no cik vēl ir tās to zupu veidi. Un ziko vakar atklājām. No. Paši mājās pirmo reizi pamēģinājām uztaisīt cēzara mērķi. Nu, mājās uztaisīt.
13: Malači.
12: Un lai ēstu cēzara salātus.
13: Bet izēdāt ar čipšiem.
12: Nē. Ar visu piegaršu. Nu, lūk. Labi, draugi,
13: paldies jums. Cēzara garša netraucē.
12: Nē. Paldies, ka bijāt kopā ar mums.
13: Paldies.
12: Tiekamies jau atkal rīt. Jūs esat patiesi lielisks. Paldies, ka esat.
13: Paldies, ka esat, draugi.
12: Draugi.
13: Vai. Sirsnīgs, virsnīgi pateicamies par kopā būšanu šajā vilnī. Turpinājumā Madara Kilkocāne un tavs labākais laiks. Rieks par Madaras otro darba dienu.
12: Kur varbūt Madara var ienākt?
13: Madara!
12: Viņa neredz. Atnāc. Nāc iekšā.
13: Mēs tikai gribam klausītājiem nodot stafeti tavās gādīgajās rokās. Kā tu jūties?
1: Ļoti brīnišķīgi. Ļoti priecājos, ka es caur durvīm dzirdēju, ka jūs mani saucat. Un vēl vairāk nokrācājos, ka es ieraudzīju, ka sarkanā lampiņa deg un mēs parunāsim.
13: Jā, mēs parunāsim. Mēs tā kā nodosim stafetes kociņu šajā dienā.
12: Paldies. Kociņš nodots.
13: Turpini, kas paredzēs jūsu ēterā, ko jūs kopā padarīsiet?
1: Mēs apskatīsim, kas interesants noticis 19. maijā. Tik tālu uzspēlēsim kādu interesantu kompozīciju. Būs kāds padoms, kā izvēlēties uzvārdu kāzās. Nu, tā kā sievas uzvārdā iet vai vīru uzvārdā iet. Vienu ārkārtīgi interesantu rakstu es atradu. Nu, parasti jau latvieši tā kā iet vai vīru. Uzvārdā.
12: Jā.
1: Ir dāmas, kam tas tā nemaz nepatīk uzreiz. Un tad ir viena ļoti tāda godīga spēle, ko es piedāvāšu. Varbūt,
13: nu, ko uzvārdās?
12: Nu, tālāk ar jums kopā Madara tavā labākajā laikā. Mēs strādā rīt no jums atradumies. Sveicam arī Ace of Base viedru dziedātāju Dženija Bergāne. Bergēne.
13: Nu, kā viņa izvēlējās to uzvārdu tā, lai
1: Bergānoviča.
12: Bergrēna. Es atvienos vispār. Dženi, tā, kur es tu lāsmēju?
13: Labi, a tā.
12: Es jau pēc dzirdētāju šodien dzimšanas dienu.
1: Labu dienu, Naurītā.
12: Paldies, viss man sākās. A,

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā gaisa temperatūra svārstīsies no 11-14 grādiem Kurzemē līdz plus 20-24 grādiem Latgales un Vidzemes austrumu daļā. Diena pārsvarā apmākusies saulaināk, tā valsts austrumos vietām uzlīs, vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidiem un rietumiem. Rīgā mākoņains laiks, brīžiem iespējams arī lietus, gaisa temperatūra ap plus 15 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
0: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.

Viena minūte pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām studijā Inese Vaikula. Labdien! Jaunajai vienotībai vairs nevarēs būt tik dominējoša loma valdībā, un tā vairs nevarēs būt tik aroganta. Tā šorīt intervijā Latvijas radio izteicās premjera amata kandidāts apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs. Šodien un tieši šajā stundā plānotas gan apvienotā saraksta un jaunās vienotības divpusējās sarunas, bet pēc tām tikšanās četru partiju formātā, kur tiksies apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Pēc nacionāļu iebilduma ar progresīvajiem kopīgas sarunas vairs nenotikšo, taču Kulbergs neizslēdza, ka individuāli varētu tikties ar progresīvo pārstāvjiem, lai runātu par atbalstu valdības balsojumā, lai vairotu sabiedrības uzticēšanos aizsardzības jomai. Kulbergs esot arī izraudzījies un viņam ir padomā kāds konkrēts ministra amata kandidāts, kura vārdu gan viņš vēl neatklāja. Tikmēr ārlietu ministra Baiba Brāža intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma šodien apgalvoja, ka jaunajai vienotībai nesot lielu ambīciju jaunās valdības veidošanas procesā, viņa pauda, ka partijai pat labam nesot arī prasību pēc konkrētu ministriju vadības. Braža arī neatbildēja, vai pati vēlētos turpināt darbu ārlietu ministra amatā. Vēl šodien Kulbergs tiksies ar valsts kases pārvaldnieku par Āboliņu un Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Iespējams, šodien valdība skatīs Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākām darbībām. Iepriekš trīs nedēļas pēc kārtas informatīvā ziņojuma izskatīšana tika atlikta Zaļo un Zemnieku savienības iebilduma dēļ. Valsts robežsardze vakar novērsusi 77 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti gandrīz 3,500 cilvēku. Aizvadītajā diennaktī no ūdens tilpēm izglābti divi cilvēki, bet izcelts arī viens bojā gājušais. Vakar saņemts izsaukums uz Cēsu novada Īnešu pagastu, kur cilvēkam laivā mēģinot no ūdens izvilkt ēnu, kur sāk smelties ūdens, un tā kā viņam mugurā bija glābšanas veste, izdevās pašam izsaukt glābējus un sagaidīt palīdzību. Pēc 7:00 vakarā saņemts izsaukums arī uz katedrāles ielu Liepājā, kur jūrā atradās cilvēks, kurš saviem spēkiem netika krastā, glābēja viņam palīdzēja. Bet, diemžēl, šajā rītā ir informācija par vienu atrastu noslīgušo. Krievija paziņojusi, ka šodien sākas trīs dienas ilgi manevri kodolspēku gatavības un izmantošanas pārbaudei agresijas apstākļos. Manevros piedalās strateģiskie raķešu spēki, Ziemeļu un Klusā okeāna flotes, tālas darbības aviācija, kā arī Ļeņingradas un centrālā kara apgabala spēki. Mācībās piedalīšoties 64 tūkstoši karavīru un vairāk nekā 7800 tehnikas vienību. Mācību laikā tikšot pārbaudīt arī kopīga kodola ieroču sagatavošana un pielietošana ar Baltkrieviju, un to Baltkrievijas puse ir apstiprinājusi. Un piebildīšu, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins šodien devies divu dienu ilgā vizītē uz Pekinu, kur viņam paredzēts sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Putins pavada ministru, uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegāciju, kuras sastāvā arī Centrālās bankas priekšsēdētāji un lielāko enerģētikas uzņēmumu Gazprom un Rosneft vadītāji. Bet ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pēc Persijas līča valstu lūguma atlicis šodien plānoto militāro triecienu Irānai, jo notiekot nopietnas sarunas. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.

0: Dāmas un kungi, mazie pierādzi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
1: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Greipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
2: Labs rīts, laba diena jūs mājās. Diena, kad pasaules hokeja čempionātā ir sākusies piektā sacensību diena, un tajā Latvijas izlase pulksten 17.20 aizvadīs savu trešo maču šajā turnīrā pret Austrijas valstsvienību. Maču, kas lielā mērā var izšķirt to, vai Latvijas izlase spēlēs vai tomēr nespēlēs ceturtdaļu finālā. Labrīt, Anatolij!
3: Jā, nevaru nepiežast labrīt, kaut gan, protams, vēl arī pārējās spēles izšķirs galā vēl ar Ungāriju spēlē, Lielbritānija, Somija, ASV spēlē, bet šī spēle būs ļoti būtiska, tas ir vairāk nekā skaidrs. Jā, mums ir 28. savstarpējās spēlēs 23 uzvaras, mums ir 8 uzvaras pēdējās 10 savstarpējās spēlēs, bet mēs vēl labāk atceramies pagājušā gada pasaules
2: čempionātu. Pēdējo spēli.
3: Pati pēdējā spēle. Grupa turnīrā Latvija-Austrija rezultāts 1-6.
2: Un tā spēles, starp citu, arī bija pati izšķirošā. Tikta ceturtdaļa finālā, kura komanda spēlēs playoffā, kura tomēr paliks aizpārt un brauks mājās.
3: Mēs braucām mājās. Jā, Austrijai nav spēlētāji no Nacionālās hokeja līgas, kas viņiem tu pāris spēlētāji ir, bet nav. Bet viņiem ir ļoti pieredzējusi komanda. Viņiem ir tikai 6 spēlētāji, kas nespēlē Austrijas hokeja līgā. Nu, labi, viņi visi nespēlē arī spēcīgākajās līgās. Ambri Piota, Cvergers uzbrucējs spēlē, Klotinā spēlē aizsargs Wolfs, Rjogla komandā Zviedrijā Bibers spēlē, Rudolfa Balsera kluba biedrs, 21 gadu vecējs uzbrucējs Rorers Cīrihē, bet viņš vēl paspēja arī aizbraukt uz Amerikas hokeja līgu un nospēlēt vienu spēli. Protams, mēs labi zinām Unterweger aizsargu, mēs labi zinām Vātsargu Kikertu. Man interesē 18 gadus vecējs viņa talants, kuram nepareiz, protams, ļoti augstu vietu draftā šogad Nacionālajā hokeja līgā Leons Kolāriks, 18 gadus vecējs uzbrucējs no Peterboro komandas Ontārio hokeja līgā, 19 vārti, 22 rezultatīvas piespēles. Bet ja tā savskrien sarakstu, tādiem hokeja līdzetējiem, kas seko hokejam, bet varbūt ne tik ļoti detalizēti un ne tikai hokejam, liela daļa uzvārdu, neko neizsaka. Tieši tāpat kā Austrijas līdzetējiem liela daļa Latvijas hokeja izlases spēlētāju uzvārdi, neko īpaši neizsaka. Bet tas, ka austrieši prot spēlēt hokeju, mēs pagājuši pārliecinājāmies uz savas ādas, izjūtām to.
2: Pārliecinājāmies arī, protams, pārbaudes spēlēs pirms šī gada pasaules hokeja čempionātu. Tās gan bija pirmās un tur bija stipri citi sastāvi, tomēr to vidējo hokeja līmeni jau tas arī atspoguļoja un tur bija ļoti saspringti mači un nebija tā, ka uz vienas slīdes, sen jau nav tā, ka uz vienas slīdes Latvijas izlase varētu apspēlēt tā aiznākamā, kur vēl nākamā ešelona komandas, pie kurām pieskaitām ir Austrija, vismaz ja skatāmies pasaules rangā, bet atkal atcerēsimies pagājušā gada pasaules čempionātu. Grūti spriest, cik lielā mērā atcerās treneri, protams, ka atcerās ņem vērā to pieredzi, bet cik daudz prātā pašiem spēlētājiem ir palikusi tā spēle un kādi secinājumi tiek izdarīti un cik principiāli arī šajā kontekstā ir pagājušā gada mačs un šīs dienas spēle.
3: Redzi, pagājuši gads varbūt tā situācija bija nedaudz citādāka, tāpēc, ka tā bija pēdējā spēle. Tu vairs neko pēc tam nevari labot. Šeit, bet tas nedrīkst kļūt par tādām nomierinošām zālēm. Pēc tam vēl mums ir spēles. Pagaidiet, jums ir spēles ar Somiju, kas sagrāva amerikāņus ar 5-1. Mums ir spēle ar ASV izlase, lai kādā sastāvā tā būtu, tā ir ASV izlase. Galā Ungārija, Lielbritānija, tur arī nekāda pasteiga nebūs. Mēs esam pārliecinājušies vienā turnīrā, ka mums ar tām komandām, kas potenciāli ir it kā uz papīra vājākas nekā mēs. Bieži vien sanāk ir smagākās spēles.
2: Mazliet palabošu Somiju 6-2.
3: 6-2, 6-2.
2: Vakardien.
3: Nu jā, 5-1 bija spēles gaitā.
2: Jā, bet man jau šķiet, ka tie atslēgas vārdi atkal ir tieši tāpat kā mačā pret Vāciju. Pirmkārt, tā ir spēles disciplīna. Nenoraidīties, ievērot spēles zīmējumu, treneru uzdevumus, pašaizliedzību.
3: Un realizēties.
2: Un tas, ko jā, Harijs Vitoliņš teica, pirms spēles ar Vāciju, un es domāju arī pēc spēles, nu ja nebūtu uzvara ar 2-0, tad palika diezgan daudz neizmantotu momentu vēl uz laukuma, lai nu tie tā kā rezerva kalpo šīs dienas mačam un izdodas tā realizācija krietni labāka, jo vārtu netienu realizācijā Latvija nu ir pie lejas gala visu pasaules čempionātā izlašu statistikas rangā, tā ka tur ir kur vēl pielikt.
3: Tieši tā, nu manā rīcībā nav pagaidām informācijas par Renāru Krastenbergu, bet es domāju...
2: Nav dzirdēts.
3: Es domāju, tas ir arī apzināti. Skaidrs, ka komandā zina kādu situāciju, bet neviens, nu teikšu tā, normāls treneris, neteiks, kā ir patiesībā pirms spēlēm ar saviem konkurentiem. Nu, lai austrieši brīnās, ka pēkšņi Krastenbergs izies laukumā. Nu, neizies nu, šodien.
2: Esam pierādījuši, ka arī bez viena no Latvijas izlases uzbrukuma līderiem Latvijas izlases var cienīgi spēlēt, pašaizliedzīgi spēlēt un kā komanda spēlēt. Un, nu, ja tā nebūs, tad arī panākums visticamāk šovakar izpaliks tā, ka vēlēsim visus treneru norādījumus, lai Latvijas izlases hokejistiem izdodas izpildīt. Nu, par vārdsaru gan nav jautājumu, tur pēc atpūtas dienas atkal Kristers Guļļevskis pilnīgi noteikti vārtos šodien būs.
3: Un tā vajadzētu būt. Es nedomāju, ka mēģināsim ar citu vārdsargu vārtos sagādāt austriešiem apjukumu, pārsteigumu, kas te notiek, ko viņi dara.
2: Nenoniecinot, protams, ne
3: Grigalu. Nē, viņi ir labi vārdsargi, tāpēc viņi ir izlasē. Viņi nebūtu labi vārdsargi, nebūtu izlasē. Bet nu, pirmais numurs, un tomēr Kristaps arī ieguvis to pārliecību, un man liekas, te ir attaisnojis tā treneru stratēģija, pārbaudas spēlēs, un kolēģi arī jautāja, nu kā tā, kāpēc jūs neļaujiet tur tagad tam nospēlēt, uz ko Harijs Vitoliņš arī atbildēja, ka mēs gribam Kristaram dot papildus pārliecību, lai viņš ir numur viens. Un lai viņš ne par ko citu nedomā.
2: Un arī spēļu ritmā, lai atkal tieši atgriežās tā, pēc tā. Sezonas beigām, tomēr bija pauze, un vārdsargi jau
3: pauze.
2: Īpaši ir svarīgi.
3: Gara pauze viņam bija, 2-3 mēneši viņš nespēlē praktiski.
2: Skatoties turnīra tabulā šobrīd mūsu grupā pārliecinoši līderi ir šveicieši un somi, kas izcīnījuši 3 spēlēs, 3 uzvaras. Trešajā vietā iekārtojusies mūsu pretinieci šīs dienas Austrija, bet nu jāņem vērā, ka viņiem bija relatīvi nu, nosacīti vieglāki pretinieki, abi 2 nominālie pastarīši. Nu, pret Lielbritāniju 5-2 un 4-2 pret Ungāriju.
3: Tas ir tas komandas, kuriem austriešiem vajadzēja uzvarēt, to viņi uzvarēja. Un tagad mums nāks pretī, nu tagad Austrija, pēc tam vēl komandas, kuras arī mums ir jāuzvar, tā ka mums no austriešiem jāņem piemērs tādā ziņā.
2: Bet jāsāk ar to, ka jāierāda
3: austriešiem
2: vieta, jā, revanšējoties gan par pagājušā gada zaudējumu, gan arī sperot platu soli ceļā uz ceturtdaļfināli.
3: Vakar 6-1 Šveica Vācija. Rezultātu ziņā man tas bija liels pārsteigums. Es skatījos Zviedriju Čehiju ārkārtīgi aizraujošu spēli un apskatījos pēc pirmās trešdaļas 0-0. Nu, ko tur labi pēc tam? Kad es pēc tam apskatījos, tad jau bija 6-0, tad jau nebija jēga pēc tam arī skatīties. Varbūt tu droši vien redzēji vairāk.
2: Es mazliet redzēju trešo trešdaļu arī pie rezultāta 5-0. Nu, būtībā vāciešiem neizdevās pilnīgi nekas. Šveicieši kontrolēja spēli. Es nezinu, kā pirmajā trešdaļā, bet pēc metiena attiecības arī šveicieši bija pārāki. Nu, atcerēsimies arī Latviju pret Šveici bija 0-0 pēc pirmajām nospēlētajām 20 minūtēm. Tā ka scenārija ziņā tik tā līdzīgi pēc tam gan Šveicis ceļa rullis pārbrauc pāri. Vāciešiem krietni vien vācieši ir apgrūtinājuši savu uzdevumu, domājot par ceturtdaļfinālu. Viņiem tagad vai tur lūst vai plīst ir jāuzvar vai nu somi vai ASV. Amerikāņi. Nu, drīzāk ASV ņemot vērā to punktu situāciju turnīra tabulā. ASV, ja viņi uzvar, nu tad vēl kādas izredzes viņiem parādās, bet arī lielā mērā atkarībā no tā, kā šodien nospēlē Latvija ar Austriju. Arī tur Vācijai var parādīties dažādi varianti. Vēl par vakardienas spēlēm, tātad Somija ASV jau pieminēja 6-2, pārliecinoši Somijas izlases uzvara. Negaidīta var būt, bet arī spēles ziņā Somi ļoti saturīgu sniegumu šajā čempionātā rāda. Un manā uzturē viņi ir viena no favorītiem cīņā par medaļām. Pilnīgi noteikti, iespējams, arī par čempionu titulu.
3: Jā, redz, Somi prot atvest uz pasaules čempionātu nebūt ne iespējami labāko sastāvu.
2: Citreiz viņi arī apzināti to ir darījuši, neņemot NHL spēlētājs, bet ar saviem resursiem iztiekot un arī
3: nospēlējot izcīnu. Tur gan arī resursi arī liela daļa, kas ir spēlējuši, nes kā līgā un tagad nespēlē.
2: Kanādieši vēl viena favorīti uz zelta medaļām pārspēja 5-1 dāņus iepriekšējā gada pārdarītājs ceturdaļfinālā.
3: Nulli pēc divām trešdaļām bija.
2: Nu, tur bija, jā, ļoti ilgi, diezgan līdzīgs rezultāts un tad vienā brīdī īsā momentā trīs gūti vārti un tad jau spēles liktenis bija izšķirts. Beidzot parādīja, kāpēc Sidnijs Krosbijs ir Sidnijs Krosbijs vakardienas mačā. Četras rezultatīvas piespēles, nu kā konfekts moments viņš partneriem izkārtoja un tā ir viņa ikdienas maize arī Pittsburghas Penguins klubā, tā ka redzējām Sidnī Krosbiju vislabākajā viņa iespējamā darbībā. Vakar mačos, jā, Šveicē, man arī negaidīt viegli 6-1 tika galā ar Vāciju un Zviedrija Čehija tevis pieminētais mačs pēc sāpīgā zaudējuma pret Slovēņiem. Čehi saņēmās un 4-3 pamatlaikā izcīnīja uzvaru.
3: Bet tur bija 3-0, tad Čehi dabūja 5-10. 3-2. Čehi iemet 4-2. 4-3 pirms pēdējās. Nu, pēdējā trešdaļa tur. Tur varēja būt visādi. Jā. Tur varēja būt, gan Čehi varēja uzvarēt ar divu vārtu pārsvaru, gan varēja arī zaudēt.
2: Nu, bet Zviedriem arī vārdsargs nospēlēja ne to labāko maču, jā, tā ka varam uz to norakstīt. Zviedri būtībā, nu, arī ir viena no favorītiem, viena no pretendentiem vismaz uz godalgām. Šodien tātad 17.20 Cīrihē uz ledus izkrustos pirmajā iemetienā Latvija pret Austriju. Paralēlajā mačā Fribūrā Itālija-Norvēģija spēkosies, nu, Itāļiem ļoti svarīgs mačs, domājot par to, lai saglabātu vietu elites divīzijā.
3: Ja viņš šodien zaudē, tad praktiski,
2: nu, ir vēl
3: tikai teorētiski.
2: Nu, tā, gan es negribētu teikt, viņiem arī dāņi turpat un slovēņi galu galā, tiesa gan slovēņiem ir divi punkti jau kabatā, tur ar uzvaru papildu laikā Itāļiem nepietiks.
3: Neviena vēl nenorakstīs.
2: Un dāņi gan ir aizvadījuši ar visiem favorītiem pirmās trīs spēles, tāpēc viņiem nulle punktu elītē šobrīd. Nu, un ļoti izšķiroša spēle vakarā Cīrihē, Ungārija, Lielbritānija mūsu grupā tur gan lielā mērā izšķirsies, kura komanda saglabās vietu šogad elites divīzijā, bet kurai, acīm redzot, nāksies pēc septiņām spēlēm doties vienu līmeni zemāk.
3: Nu, no tā viena līmeņa zemāk mēs jau zinām, Kazahstāna atgriežas un pirmo reizi kopš 2007. gada Ukraina.
2: Jā, tieši tā. Un Fribūrā vakar mačs Slovēnija-Slovākijā, nu negluži kaimiņu duels, bet pēc nosaukumiem gan šīs valsts mēdz putrot, bet...
3: Interesantāk būtu Slovākija-Čehija, protams, bet nu labi, lai ir Slovēnija-Slovākija.
2: Tas vēl mums priekš arī būtu, bet Slovēnija-Slovākija. Paskatīsimies, vai Slovēņiem izdosies vēl vienu pārsteigumu sagādāt.
3: Viņi pārspēja par
2: nu tā viņveidīgi pēc tam diezgan smags pēriens, un tad atkal iespēja par kādu punktu pacīnīties pret Slovākiem, kuriem līdz šim gan divās spēlēs divas uzvaras. Protams, primārā uzmanība no 17.20 Latvijas mačām pret Austriju. Atkal jau ļoti gribas cerēt un ticēt tam, ka rīt varēsim uz pozitīvas notas sākt jau nākamo hokeja apskatu. Turēsim īkšķus, baudīsim hokeju, atbalstīsim Latviju un cerēsim uz uzvaru un ticēsim tai. Tiekamies rīt!
1: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Kaipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
4: Vēsturiski akvedukts. Latīniski akveduktus, ūdensvads. Tilts, pa kuru pāri ceļam, aizai, upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums. Ūdens apgādes, apkuris un dārza preču vairumtirgotājs.
1: Madara. Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
5: Labdien, 19. maijā. Nu, klau, vakar nakti neizgulējāmies hokeja dēļ, šonakt arī nekāds baigais miegs nesanāca. Kas tie bija par zibeņiem, kas par Lietavām? Toties, kas par zaļumu šorīt? Nu, pilnīgi tā kā acīs duras. Prieks skatīties, prieks elpot. Zaļais kurs ir uzņemts un nekas to nespēs apturēt, nekas nespēs apturēt arī oranžo vilni, kas uzņēmis kursu uz tavu labāko laiku par to. Savukārt rūpi tarēšu es, mans vārds ir Madara Kjukucāna, līdz pulksten trijiem šivarēšos pa SEH studiju. Pirms mēs laižām tajā 19. maijā iekšā tā nu pamatīgi, balūkosimies, kas interesants tik tālu noticis. Šajā dienā 62. Gadā Marilyna Monroe Ņujorkā nodziedāja daudz laimes. Prezidenta kungs Johnam Kennedyam, un šis priekšnesums vēlāk kļūst par vienu no ikoniskākajiem popkultūras momentiem. Atgādināšu, ka starp viņiem abiem tur bija romantiska notis, ko viņi centās slēpt, taču pēc šī priekšnesuma, nu, tas attiecīgi kļuva skaidrs pataklajam un kurlajam. Dzimšanas diena šodien Samam Smitam, slavenajam britu mūziķim. Rīgā viņu redzējām 2013. gada 15. jūlijā Lucosalā. Bet 84. gada 19. maijā Boba Marlija un The Wailers kompānija uzsāk 12 nedēļu ilgu atrašanos Lielbritānijas albuma topa. Pirmajā vietā ar labāko dziesmu izlasīja Legend. Un es domāju, ka mēs dosimies tālāk šajā lietaini skaistajā otrdienā tieši ar Bob Marley. Could you be loved, Bobs Marley's, tavā SVH?

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta,

0: vīriešiem 10 eiro. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedzību. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
4: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saules.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburga!

0: Skandināja.
1: Ikrītu no 18. līdz 22. maijam piedalies dzejas cīņās par godu festivālam Trādi Rīga un tiec pie saldējumu kastes no festivāla atbalstītājiem Pols, Dari, Radi, Rādi, Trādi Rīga. Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Turpinām ar vēl vienu TikTok brīnumu. Tā ir Siena Spīro. Pazīstama kļuva 2021. gadā, pateicoties jau pieminētajam TikTokam. Savukārt viņas mūzika iedvesmo 60. un tas nu gan ir dzirdams. Material love!

0: dārgākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Ventspils aktualitātes.
3: Ar Ventspils aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Ventspils tehnikums 22. maijā organizēs pasākumu Launaks ar uzņēmējiem, kurā uzņēmēji, eksperti, valsts un pašvaldību pārstāvi diskutēs par darba tirgus izaicinājumiem, profesionālās izglītības nozīmi un nākotnes darba spēka attīstību. Pasākuma laikā dalībnieki analizēs aktuālās darba tirgus tendences, nepieciešamās prasmes un meklēs praktiskus risinājumus ciešākai sadarbībai kvalificētu speciālistu sagatavošanā. Ventspilī plānots veidot tehnoloģiju vidusskolu, apvienojot otro vidusskolu ar otro pamatskolu. Skolu apvienošana attīstīs mūsdienīgu izglītības vidi, nodrošinot skolēniem kvalitatīvu mācību procesu, īpaši uzsver liekot uz padziļinātu dabas zinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu, uzņēmējdarbības un digitālo prasmju apguvi, kas audzēkņiem būs nepieciešams gan turpmākajām studijām, gan veiksmīgai iekļaušanai mūsdienu darba tirgu. Šāda skolu apvienošana ļaus arī izpildīt minimālā izglītojuma skaita kritērijus klašu grupās, kas ir priekšnosacījums valsts finansējuma saņemšanai pedagogu algām pilnā apmērā. Pēc reorganizācijas pabeigšanas Ventas kreisajā krastā turpinās darboties viena sākumskola, viena pamatskola, valsts ģimnāzija, kā arī trīs vidusskolas, tostarp jaunā Ventspils tehnoloģija vidusskola. Lai Ventspils pirmskolas izglītības iestādēs būtu iespējams veikt nepieciešamos remontdarbus, jūlijā vairāki bērnu dārzi uz laiku pārtrauks darbu. Tajā pat laikā bērniem tiks nodrošināta iespēja apmeklēt dežūrdarbu. Ličinājā pieredze liecina, ka jūlijā pieprasījums pēc bērnu dārza apmeklējumu ir vismazākais, jo daudzas ģimenes šo laiku izmanto kopīgai atpūtai ar bērniem. Zinātnes centrs Vizium arī šogad organizēs vasaras nometnes sešgadniekiem un 1.-4. Klašu skolēniem. Vienas nometne norisināsies no 29. jūnija līdz 21. augustam. Kopumā paredzētas 5 sesijas, kurās bērni varēs apgūt robotiku, virtuālo realitāti, digitālo mākslu, izzināt kosmosa, vides un ūdens tēmas, kā arī piedalīties eksperimentos, sportiskās aktivitātēs un aizraujošās ekskursijās. Pieteikties nometnei iespējams gan uz atsevišķām dienām, gan uz nedēļu vai ilgāku posmu. Ventspils galvenajā bibliotēkā līdz 30. jūnijam apskatāma Ventspils mākslas skolas izstāde Gaismas stāsti, kas atklāja jauno mākslinieku radošo pasauli, kurā gaisma kļūst par simbolu, noskaņām un atklāsmēm. Izstādes mērķis ir ne tikai demonstrēt mākslas skolas audzēkņu sasniegumus, bet arī iedvesmot sabiedrību ieraudzīt gaismu sevī un sev apkārt. Tās bija Ventspils aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Tās bija Ventspils aktualitātes.
4: Ventspils aktualitātes tapušas ar Ventspils domas finansiālo atbalstu.
5: Kā saprast un pārvaldīt emocijas? Mazināt stresu un stiprināt savu iekšējo spēku? Klausies raidījumu Noturības kodols Radio SVH katru otrdienu 8:00 vakarā. Noturības kodols – vienkārši, praktiski, noderīgi.
4: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
5: Par raidījuma Noturības kodols saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Madara.
7: Radio SVH – tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
8: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
9: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
8: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
6: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos Maxima!
10: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
11: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
12: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar kontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
13: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
14: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
15: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
16: Izkrasi tās ārā!
15: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
17: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Darba dienās pēc 11:00 un brīvdienās 10:30 Aināra Dutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
18: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
19: Katru trešdienu 11:30 un ceturtdienu 19:30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
18: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
20: Tas labākais laiks.
21: Gribas dejot lietu un no sirds izlēkāties pa peļķēm, tā man Undīna raksta. 29 gadiņi. Nu, izcila diena sapņu piepildīšanai. Kad tad, ja ne tagad, kamēr tu savus sapņus piepildies, tavu skaistu kompozīciju no Kāna labprāt uzspēlēšu. Šis ir skandarbs Doors no albuma Great Divide. Nu, lai visas durvis vaļā tev!

0: good enough for now.
1: Madara, madara, madara, madara.
2: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
3: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
4: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
5: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos Maxima!
6: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
7: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
8: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks – Savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
10: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
11: Ar prieku.
10: O, Savs cilvēks Briselē.
9: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
12: Hi, I'm Lisa Stansfield. Man arī patīk Radio SVH.
13: Viņa pati, Lisa Stansfield, kad ķirsīts uz kūciņas, kā pieslapu cēriņas dienas stundas izskaņā ar Never Gonna Give You Up.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien gaisa temperatūra Latvijā no plus 11-14 grādiem Kurzemē līdz plus 20-24 grādiem Latgales pusē. Diena pārsvarā apmākusies, saules vairāk valsts austrumos, vietām nedaudz uzlīs un vējš putīs lēni līdz mēreni no dienvidiem un rietumiem. Rīgā mākoņaina diena, brīžiem iespējams rīslaicīgs lietus, gaisa temperatūra ap plus 15 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Dāmas un kungi, mazie pīrāti, šis ir tavs labāk.

Divas minūtes pāri pulksteni 12. ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šodien, īsi pirms 12. izsludināts iespējamais gaisa telpas apdraudējums Krāslavas, Preiļu, Ludzas un Rēzeknes novados. Šo novadu iedzīvotājiem izsūtīts šūna praides ziņojums, tā informē Nacionālie bruņotie spēki, un informācija par apdraudējumu un to, kā jārīkojas, šobrīd aktualizēta arī mājaslapā 112.lv. Turpinām ziņas. Daugavpils pašvaldība izstrādā algoritmu mācību nodrošināšanai gaisa telpas apdraudējuma gadījumā. Tā šodien speciāli sasauktā preses konferencē sacīja domas pārstāve vicemērs Igors Prelātovs no partijas Saraujas Latgales, stāstīja, ka tiekot strādāts pie vadlīnijām, lai uzlabotu komunikāciju un dienestu rīcību, kam par ko ir jāatbild. Savukārt pašvaldības izpildu direktora vietnieks Kārlis Rasis informēja, ka pagājušajā nedēļā ir apstiprināts jauns civilās aizsardzības plāns jaunā redakcijā, kas pilnveidots atbilstoši aktuālajai situācijai. Jaunā vienotība tai vairs nevarēs būt tik dominējoša loma valdībā, tā šodien intervijā Latvijas radio sacīja premjera amata kandidāts apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs. Šodien notiek apvienotā saraksta un jaunās vienotības divpusējās sarunas, bet pēc tām paredzēta četrpusēja tikšanās, kurā tiksies apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un jaunā vienotība. Pēc nacionāļu iebildumiem ar progresīvajiem kopīgas sarunas vairs netiek plānotas, taču Kulbergs neizslēdz iespēju, ka individuāli varētu tikties ar progresīvo pārstāvjiem, lai runātu par atbalstu balsojumā, lai vairotu sabiedrības uzticēšanos aizsardzības jomai. Kulbergam esot arī kāds konkrēts ministra amata kandidāts, kura vārdu gan viņš vēl neatklāja. Vēl šodien Kulbergs iecerēs tikties ar valsts kases pārvaldnieku Kasparu Āboliņu un Latvijas bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Vienlaikus, jā, turpinās krāpnieku aktivitātes, kurās tiek sūtīti viltus ēpasti un izziņas Valsts akcijas sabiedrības ceļu satiksmes drošības direkcija vārdā par it kā piemērotu administratīvo sodu ceļu satiksmē. Šiem ēpastiem un izziņām ir pievienotas krāpnieciskas saites, ko atverot tiek prasīts autentificēties ar bankas datiem. CSDD aicina cilvēkus neuzķerties. Aizvadītajā diennaktī no ūdenstilpēm izglābti divi cilvēki un izcelts arī viens bojāgājušais. Vakar saņemts izsaukums uz Cēsu novada Inešu pagastu, kur cilvēkam laivā bija sasmēlies ūdens, bet viņš bija glābšanas vestē, tādēļ pats paguva izsaukt palīdzību. Pēc 7:00 vakarā saņemts izsaukums uz Katedrāles ielu Liepājā, kur cilvēks pašu spēkiem nevarēja tikt krastā un glābē viņam palīdzēja. Savukārt šorīt saņemts izsaukums uz Ventspili, kur kāds atsuliecinieks informēja, ka ezerā redzama apgāzusies laiva. Glāvēji blakus laivai atrada arī bojāgājušu cilvēku. Krievija paziņojusi, ka šodien sāk 3 dienu ilgus manevrus kodolspēku gatavības un izmantošanas pārbaudē agresijas apstākļos. Mācībās tikšot pārbaudīt arī kopīgu kodola ieroču sagatavošanu un pielietošanu ar Baltkrieviju, to apstiprinājusi arī Baltkrievijas pusi. Un vēl Krievijas diktators Vladimirs Putins šodien devies 2 dienu ilgā vizītē uz Pekinu, kur viņam paredzēta sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Nesen tur viesojās arī ASV prezidents Donalds Trumps, kurš savukārt vakar paziņoja, ka pēc Persijas līča valstu lūguma atliek šodien plānoto militāro triecienu Irānai, jo notiekot nopietnas sarunas. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

Roberts Palmers ar Johnny and Mary 8 minūtes pēc pulkstena 12. 6 minūtes, kur es skrienu. Šajā stundā arī kāds konkurss būs arī neparasta biznesa ideja, un tas viss kā laži labākās mūzikas pavadījumā.

0: ne tā krisnās vēl jaunākajā gabalā 12 un 13. Tāds man tev vēlējums, lai to un es arī starp tiem mīļākajiem bērniem ierakstamies. Valsts asiņu donoru centrs atkārtoti aicina iedzīvotājus ziedot asinis. Šajā sakarā par tiem mīļākajiem bērniem runājot, varbūt, ka tev šodien ir vaļa. Palūkojies kalendārā. Bet mēs turpinām ar Mad Beginner, Rosaline Cash, Who Loves the Sun.
1: Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow?

0: dārgākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā.
1: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
0: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā

0: pagalmā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
2: Mans – jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi – 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas – 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers – Farm Milk – 43% – 4,99 € kilogramā. Maxima – lai nekā netrūktu!
3: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda – stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznesa LMT.lv.
4: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, lai mēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts – esam tuvu, sūtām tālu.
5: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
6: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
7: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksījai nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
8: Tavs labākais laiks.
9: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks, mūsu labākais laiks līdz pulsten 3 un viena iespēja tikt pie 50 € dāvanu kartes jau pēc Zaras Lārsones.

0: atālpas brīdis. Nu, lai šis kļūst par to. Laižam konkursā ar Dagvielas uzpildes stacijām Vieda. Tieši šodien ir tā diena, kad Vieda atkal priecē tevi un mani ar 15 centu atlaidi visai Dagvielai, lai tiktu pie tās atlaides. Tev ir vajadzīga Vieda Plus karte, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotne, precīzāk kādu no šīm. Trīs kaļķis, kas no šiem trīs instrumentiem. Un nepalaid garām šo brīnišķīgo iespēju un uzpildi pilnu bāku jau šodien. Arī tādā ziņā tos labākais laiks ir tagad. Nu kā tad tu varēsi tikt pie 50 eiro vērtas dāvanu kartas? Pilnīgi elementāri, Vatsoni, man gribas sacīt. Es tev nosaukšu divas nejauši izvēlētas viedas stacijas. Un mans jautājums tev būs sekojošs. Cik kilometri ir pa tuvāko ceļu no vienas viedas līdz tai otrai? Pareizi atbild tev jāsūt uz SVK studijas tālruni, un tas ir 27339933, tad nu sausies, kuras ir tās liktenīgās viedas šodien 19. maijā. Numuru 1 tā ir Vieda Ādaži, un numuru 2 Vieda Kuldīga. Tev tur jānokļūst pa iespējami tuvāko ceļu, braucot ar automašīnu. Gaismalons nedarēs, lidmašīna arī šoreiz, ne? Cik kilometru no Viedas Ādažiem līdz Viedai Kuldīgā? Sūti man to ziņu. Un es tev saku, lai iet kādas minūtes 12 tavā rīcībā, lai precīzi to apreitinātu. Un tad viens no jums tiks pie foršas balvas.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādziņi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni. Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
2: Pareizs laiks 12:29.
3: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
2: Škoda.

0: lielu uzdevumu nevar tik kā, jo atbilžu ir tik daudz, ka es tad netiek no tā sarakstu vispār ne galu, ne malas viņam, ne garumā, ne platumā. Tāpēc esmu palūgusi sniegt man palīdzīgu roku Sindijai, mārketings, saka čau.
1: Čau.
0: Cik bieži šitā tev kāds pasauc palīgā?
1: Pirmo reizi.
0: Turam īkšķi, jā. Sindija, kādam no jūs kuļūs par laimīgo Sindiju no šīs dienas no 19. maija, kad mēs spēlējam konkursu sadarbībā ar Piedu, jo tieši šodien ir tā diena, kad ir 15 centru atlaide degvielu. Ja? Nu, tad Sindija saka man tā, no augšas vai no apakšas?
1: No augšas.
0: No augšas. Labi, es tiks krolēšu no augšas uz leju, un tad kādā brīdī, bet tas sarakst ir ārkārtīgi garš, tev jāsaka stop sarunāts. Aiziet.
1: Stop.
0: Valdis, tas ir Valdis, kurš saka, ka no Viedas ādažiem līdz Viedai Kuldīgā ir 165 km. Manā lapā rakstīts, ka tie ir 170,7, bet tagad tas attālums ir tik iespējams. Tad tur kaut kādu līkumu ņemot, protams, to distanci var arī samazināt. Valdī, apsveicam tevi ar 50 eiro vērtu dāvanu kartu no Viedas. Sindī, tu esi Valdi laimīgā Sindī. No
1: apsveicu.
0: Valdī, es tev uzrakstīšu, kā var tikt pie balvas. Visiem pārējiem saku milzīgi paldies par piedalīšanos. Un tas nebūtu nav viss. Mēs šodien kopā būšanā līdz pulksten 3 mūs spēlēsim šo konkursu atkārtoti. Tagad... Tagad tev jūtas nedaudz saskumis par to, ka šoreiz Sindija izvēlējās kādu citu. Nu, tev arī stēlis tas gal galā ir tikpat labs.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Sirs ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimi karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimi.
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā. 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner Grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
2: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
4: Laime ir tepat.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
7: Izkrati tās ārā!
6: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
8: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
9: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
10: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
11: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
12: Madara.
13: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
14: Šis ir pavisam svaigs gabals no amerikāņu mūziķa Back, Ride Lonesome. Tu var droši man ieziņot, ko par to domā.

0: Pavasaris tavā garderobē. Lina apģērbi veikalos Lidl. No pirmdienas Lina krekls vīriešiem 9 eiro. Bikses sievietēm vai vīriešiem 10 eiro. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Čau, te Intriša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli. Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Pirmo reizi Latvijā. Filma Straume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18.30. Biļetes Straume koncertā .lv. Tiekamies!
4: Skaties hokeju, tad tu zini, dažreiz spēle kļūst pavisam neprognozējama. Bet vai tu vari to nokomentēt kā Anatolijs?
5: Atskaties ar šo svilpi un...
4: No 18. līdz 22. maijam katru rītu piedalies spēlē Esi kā Anatolijs. Labākais komentētājs nedēļas beigās tiks pie balvas. Zāles pļāvēja no Ferrus Toro oficiālā dīlera Latvijā. Toro nulles pagrieziena zāles pļāvēja. Maksimāla manevrēt spēja. Ātrums un perfekts mauriņš bez liekas piepūles.
6: Spēle Esi kā Anatolijs.
4: Sadarbībā ar Ferrus Toro oficiālo dīleri Latvijā.

0: Rádio SVH a Mother Kilkucāne.
1: Ir tādas īpašas reizes, kad parādoties jaunam vārdam pie pašmāja mūzika debesīm, nu tā spīd, ka visu apspīd un visu uzreiz gaišs paliek. Man kā reiz šķiet, ka tieši tā ar Elpo arī notiek. Laimes patruļa 12.53.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Latvijā šodien būs mākoņains laiks un debesis skaidrosies vien dažviet. Rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 9 grādiem Ventspils un Liepājas pusē līdz 24 Alūksnes apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils tikai līdz 14 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.

0: mazie pirāti, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucānu.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu. Klausies.

ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nacionālie bruņotie spēki šodien pusdienlaikā ziņo par vienu Latvijā ielidojušu dronu. Kā aģentūrai Leta apstiprināja NBS, pašlaik ir zināms par vienu bezpilotu gaisa kuģi, kas šķērsojas Latvijas robežu. Pašlaik tas varētu atrasties Preiļu novadā, taču situācija ir mainīga. Baltijas gaisa telpā ir aktivizēti arī NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Jau vēstīts, ka īsi pirms pusdienlaika Austrumu pierobežā atkal izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Vietnē 112 LV publicētā informācija liecina, ka sākotnēji paziņots par apdraudējumu Krāslavas un Lūdzas novados, bet vēlāk šūnu apraides ziņojums izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem. Savukārt pirms aptuveni pusstundas brīdinājums par iespējamu apdraudējumu platīts Madonas novadā. Austrumu reģionu iedzīvotāji ir aicināti uzturēties telpās, ievērot divu sienu principu, aizvērt logus un durvis, bet pamanot zemu lidojošu aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112. Tiek solīts, ka par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi. Pēc Nacionālo bruņoto spēku izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma vairākos Latgales novados ir pārtraukta 9. Klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise. Tā liecina Izglītības un zinātnes ministres Dacis Melbārdes sniegtā informācija. Gala pārbaudījuma norise pārtraukta Krāslavas, Preiļu, Lūdzas un Rēzeknes novados un Rēzeknē. Eksāmena otrā daļa tiks organizēta papildu termiņā. Un tāpat Austrumu pierobežā šodien ir apturēta vilcienu kustība līdz brīdim, kad tiks atcelts iespējamais apdraudējums gaisa telpā. Tā liecina akciju sabiedrības pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi publiskotā informācija. Saskaņā ar to vilciens Rīga Zilupe, kam gala mērķī bija jānonāk ap pulksten pusvieniem, stāv Lūdzas stacijā. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Ziņotājiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs. Šodienas jautājums.
1: Šonedēļ Eiropa parlamenta plenārsesijā piedalīsieties debatēs par Eiropas Savienības kiberdrošību un mākslīgā intelekta radītajiem draudiem. Vai Eiropa šobrīd vispār ir gatava mākslīgā intelekta vadītiem kiberuzbrukumiem?
2: Kiberuzbrukumi ir lieta, kas jau notiek dienā tūkstošiem uzbrukumu dažādiem mūsu kritiskās infrastruktūras objektiem. Visā Eiropā, protams, ka tieši tāpat kā ar fizisko drošību un aizsardzību, varbūt attieksme pret šo problēmu atšķirās dažādās valstīs, un citas valstis tam ir pakļautas vairāk, citas mazāk. Arī šeit mēs esam, kā Latvija un Baltija, teiksim, frontes priekšējā līnijā, bet jāsaka, ka, salīdzinoši labi ar to tiekam galā, kam, apliecinājums tas, ka mēs diezgan reti dzirdam par kaut kādām problēmām, ka kaut kas ir salausts, uzlausts un nestrādā, lai gan gadās, protams, arī tādas situācijas, bet tam ir arī zinām mīnusi, ka politiskā līmenī varbūt tam tiek pievērsta pārāk maza uzmanība, jo ir tāda viltus sajūta par to, ka šie apdraudējumi netiek realizēti un nekas jau nenotiek, neviens mums neuzbruk, kaut gan patiesībā ir tūkstošiem cilvēku un dažādi iestāžu un institūciju, kas katru dienu šos uzbrukumus atvēra, un es domāju, ka mēs pilnīgi noteikti vēl neesam varbūt aptvēruši visu to lauku, kur šie kiberuzbrukumi sevišķi ar mākslīgā intelekta palīdzību var vēl nākotnē tikt vērsti. Tā kā es teiktu, ka Eiropa kopumā ir diezgan labi gatava, bet nevienu brīdi nevar atslāpt un ir jāturpina pie tā strādāt un attīstīt arī mūsu šīs te kiberdrošības aizsardzības spējas.
0: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
3: Šī bija politiska reklāma, kuru atmaksā Eiropas konservatīvo un reformistu grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta, ECR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
4: Tas labākais laiks.
5: Čau, draugi! Mani sauc Bū, un tu klausies Radio SVH.

pāriet pēc kāzām? Kuram pāriet? Kam pāriet? Sievai? Varbūt vīram? Kāds pāris ir jau apvienotajā karalistē šo jautājumu atrisinājis pavisam neparastā manierēs, arī kojot uzvārdu cieņu, jeb Battle of Surname. Tā vietā, lai lēmumu pieņemtu paši, kā jau pieaugušiem cilvēkiem piedien, viņi to nodevuši abu ģimeņu rokās un sarīkojušas sacensības starp vīra ģimeni un starp sievas ģimeni. Pasākums tika veidots sporta spēļu stilā ar komandām, atribūtiku un pat ar saukli. Divi uzvārdi ienāk, viens uzvārds aiziet. Ģimenes sacentās dažādos uzdevumos un aktivitātēs, bet uzvarētāja ģimenes uzvārds kļuva par pāri kopīgo uzvārdu pēc laulībām. Tāds ar man tev stāsts sarūpēts. Daži to sauc šo ideju par ģeniālu, citi atkal saka, ka absolūti smuļķības. Nu, ko tu domā? Varbūt kādam pārim te raunotar šajā brīdī šādu informāciju. Spriediet paši. Mēs savukārt turpinām ar Sabrīnu. Carpenteri, Feather, arī tādā mīlestības noskaņā.

0: Jā, bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa. No regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
3: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
4: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā. Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
1: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: dārgākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Tas labākais laiks.
3: Robežsardzes 8 jaunākie kucēni tikuši pie īpašiem vārdiem. Suņu puikas pie vārdiem Rems un Rokijs. Savukārt meitenes Renda, Rada, Roksija, Resta, Rejo un Reino. Es dotu to visu atcerēties. Un šajā sakarā es savukārt atcerējos, ka mēs no maniem draugiem savu kaķi reiz bija nosaucis par zirgu. Tad, nu, protams, tur dažādi kuriozi. Nereizi vien gadījās. Ceru, ka tu arī šodien pa kādam kuriozam, bet es tev šēru.

0: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
1: Cēsu novada Rīdzenes dīķī izvietots fosfora attīrīšanas un atguves prototips, kas tiks izmantots ūdens kvalitātes uzlabošanai un tehnoloģijas efektivitātes izvērtēšanai Latvijas apstākļos. Plānots, ka tas veicinās tīrāku ūdens vidi un samazinās saļģu ziedēšanas risku. Tāpat vides attīstības projekta vadītāja Ilze Sestule uzsver, ka NutriLoop Works projekts ir devis arī iespēju Rīdzenē uzlabot vietējo infrastruktūru un izbūvēt laipu iecienītajā vietējā dīķī, ko iedzīvotāji izmanto atpūtai gan vasarā, gan ziemā. Iecerēts, ka no dīķa iegūtais materiāls tiks apstrādāts laboratorijā un izmantots kā augsnes bagātinātājs Cēsu pilsētas apstādījumos. Jau ir noteikta pilotu dobe Cēsīs. Tie būs apstādījumi pie sabiedriskā transporta pieturas Maija ielā. Bet Augšdaugavas novadā fiziskajām un juridiskajām personām būs jānodrošina īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzturēšana un kopšana. To paredz sabiedriskajai apspriešanai nodotais saistošo noteikumu projekts. Pašvaldība skaidro, ka daudzi īpašnieki labprātīgi sakopja arī piegulošās teritorijas, tādējādi rūpējoties par sev tuvumā esošo kārtību un patīkamo vidi. Tajā pašā laikā citiem īpašniekiem attieksme pret vides uzturēšanu kārtībā ir pavirša. Tāpat ziemas periodā esot svarīgi, lai ietves būtu savlaicīgi atbrīvotas no sniega un tās nebūtu slidenas un pārvietošanās nesagādātu grūtības. Ar saistošajiem noteikumiem plānots noteikumiem.

0: plānot speciāli tām paredzētās vietās. Savākto lapu izvešanu veiks pašvaldība. Privāti īpašniekiem būs jāveic arī krūmu, dzīvžogu, koku un to zaru apzāģēšana gar ietvēm un brauktuvēm, nodrošinot to novākšanu, kā arī jāveic koku kopšana, lai tie nekļūtu bīstami.
1: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Pareizos vadiņus savienot, tā nav nekāda joka lieta. 2011. Gads Andis Grīva, vadiņi, albums Dzīvspiens, tavā labākajā laikā

0: atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto – šovs uz ūdens. 23. maijā eksporta ielā 1A.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lejs 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Dzintars stāvlaukumā un Rīgā esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
5: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK! Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
6: Iekļūšanai vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā līdz mīnus 35% 220 LV plusbiedriem. Tūkstošiem preču saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
7: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
8: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropola Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
10: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
7: Tavs labākais laiks. Radio SVH.
11: Ai vasarā, ai koncert dzīve. SVH kā Aleš rūpējas, lai tev ne tikai labākā mūzika ar mums kopā frekvencēs, bet ar prieku arī tev sniedz iespēju nokļūt labākajos pasaules koncertos dažādās pasaules vietās, un šī kā reize ir viena no tādām reizēm. Proti, līdz 29. maijam tev jāklausās Radio SVH Rock, un tādā gadījumā atveries laimēt lidojumu divām personām uz Pupatiešu koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Lidojums un biļetes tieši tā. Kas tad ir jādara? Jābūt uz Radio SVH Rock Viļņa, jāsadzird īpašais konkursa signāls, tas skanēs aptuveni vai precīzi šādi? Nezinu vēlreiz. Kaut kas man ar to signālu nesanāk, bet to es tev nospēlēšu pēc kāda brītiņa, respektīvi to signālu tu tāpat nesajauksi ne ar ko citu. Svarīgi, tas var skanēt jebkurā brīdī. Ja? Laimīgu uzrādēm mēs paziņosim 29. maijā vairāk par konkursu noteikumiem tieši tā Radio SVH portālā. Šis savukārt esot viens no šī gada lielākajiem pasaules deju notikumiem. Tālūk runā, tas ir Amsterdamas duets Anotr un New Jersey dzirētāji un dziesma autori 54 Ultra Disco Host. Disco Host skandarbs Talk to You. Tagad Radio SVH.

pateicoties Ārtim Valham, esmu tikusi pie tā signāla. Saistībā ar Foo Fighters tas skanēs Lux šādi. Tad, kad tu to sadzirdi, tev jāsazvan studiju. Lai tu izdorās!

0: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
2: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos! Laima!
3: Maijā Apotēka aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasē sejas kopšanai, tostarp problemātiska sādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī Apotēka LV. Labās rokās! Apotēka!
4: Esi gatavs lēkt?

0: grupa un Inbox LV.
1: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
2: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
3: Esam kopā tavā labākajā laikā, 13.53. Vienā skaistā lietainā otrdienā. Un labi kopā būt, to zina arī Igo un Klins, lai skan, ir labi kopā būt...

šī dziesma izklausās 2026. garā. Labi izklausās, vai ne? Rihards man raksta, kāda lietaina diena. Limažu pusē spīd saule. Un es viņam saku visus sauļotos gribētājus. Sūtu uz Limbažu pusi. Stonis izskaņā Ed Šīrāns un Perfect.

0: Karstas ziņas no Bauskas iecavas šosejas pāseptiņi, braucot, tur esot ārkārtīgi liels porķis, jo lejot asfalta posmu. 50 metrus garu asfalta posmu, 40 minūtes mūsu operatīvais satiksmes ziņotais kailais furis tur ir nosēdējis. Paldies par ziņām, ņemam šo vērā.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks un debesis skaidrosies vien dažviet. Rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 9 grādiem Ventspils un Liepājas pusē līdz 24 Alūksnes apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, būtiskus nokrišņus gan sinoptiķi nesola un gaiss iesils tikai līdz 14 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
3: Dāmas un kungi, mazie pirāti, šis ir tavs labākais laiks. Radio

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Lielākajā daļā Latvijas apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies, bet divos Latgales novados tas vēl ir spēkā. Nacionālie bruņotie spēki vēsta, ka neilgi pirms pulksten diviem tika ziņots par apdraudējumu beigām Preiļu, Rēzeknes, Madonas, Cēsu, Smiltenes, Gulbenes un Valmieras novados, kā arī Rēzeknē, bet iespējamais apdraudējums joprojām ir spēkā Krāslavas un Lūdzas novados. Kā iepriekš apstiprināja NBS, pašlaik tiek ziņots par vienu bezpilota gaisa kuģi, kas iespējams šķērsojas Latvijas robežu, pārlidojas visu valsts teritoriju un tagad atkal vairs neatrodas Latvijas gaisa telpā. Baltijas gaisa telpā ir aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, un pirms tam tika ziņots, ka NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs šodien notrieca vienu dronu virs Jerstjerva ezera Igaunijas dienvidos. Par to paziņoja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs. Informācija par dronu tika saņemta no Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, un arī Igaunijas radari fiksēja dronu, kas pārvietojies valsts dienvidu virzienā. Pēc Nacionālo bruņoto spēku izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma vairākos Latgales novados ir pārtraukta 9. Klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise. Tā liecina Izglītības un zinātnes ministres Dacis Melbārdes sniegtā informācija. Gala pārbaudījuma norise pārtraukta Krāslavas, Preiļu, Lūdzas un Rēzeknes novados un Rēzeknes pilsētā. Eksāmena otrā daļa tiks organizēta papildu termiņā. Un austrumu pierobežā šodien arī bija apturēta vilcienu kustība līdz brīdim, kad tiks atcelts iespējamais apdraudējums gaisa telpā. Tā liecināja akciju sabiedrības pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi publiskotā informācija. Saskaņā ar to vilciens Rīga Zilupe, kam gala mērķī bija jānonāk ap pulksten vieniem, stāvēja Lūdzas stacijā. Bet laikā, kad virknē Latvijas novadu ir izsūtīti paziņojumi par iespējamu gaisa apdraudējumu, 112 LV vietni un lietotni skārušas tehniskas problēmas, tajās konstatēta lēndarbība. Vienlaikus informācija par izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem ir pieejama Nacionālo bruņoto spēku sociālo mediju kontos un par notikušo informēts iekšlietu ministrijas informācijas centrs. Un vēl tepat Latvijā aptuveni 61 tūkstotim klientu Alūksnes, Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas, Ķekavas novadā un daļā Rīgas šodien pusdienlaikā bija traucēta elektroapgāde. Pēc akciju sabiedrības sadales tīkls rīcībā esošās informācijas reģistrēts tehnoloģisks traucējums augstsprieguma tīklā. Veicot pārslēgumus, elektroapgāde atjaunota lielākajai daļai klientu un pirms aptuveni stundas bez elektrības vēl bija ap 11 tūkstošiem klientu Latgalē. Kā norādījuši pārvades sistēmas operatora augstsprieguma tīkls pārstāvji, pašlaik nav pazīmju, ka elektroapgādes traucējumi būtu radušies trešo pušu ietekmē. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
1: Laižām finiša spurtā tavā labākajā laikā mūsu šīsdienas kopā būšanas noslēdzošā stunda ir klāt, ir 2:10 jau pēc, jau no pulksten 3 Radio SVH ēteru stūri pārņem Aleksis Vilčiņš. Braucam laikā, bet par visu pēc kārtas, nedzīsim zirgus, baudīsim šo stundu kopā un baudām Lindas Līnas svaigāko kompozīciju Hold Me.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam
2: no viadas uz viadu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Kristīna man raksta ļoti vēlos pasveicināt Edžuku. Nu, kas es tādu, lai stādos pretī, lai stādos ceļā? Lai māju ceļš ir raits un lai visiem ir labākais laiks šodien un vienmēr kopā.

0: Her Mother Kyokutan. Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Siers ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimi karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimi. Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV. Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
2: Spiņas kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz par 40% veikalos maksima.
6: No 19. Līdz 25. maijam. Sulas dzēriens Mio and Rio. 3 veidi, 5-200 ml vienības par 1 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
7: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
8: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
9: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Madara, Madara, Madara, Madara.
1: Rádio SV Chato, slabākais laiks ar Mother Kukucan.
2: Tavā labākajā laikā nevar iztikt bez kopīgām aktivitātēm, kurās var laimēt arī vērtīgas balvas, un šī kāreiz ir viena no tādām. Aicin tevi atkal uz vienu kopīgu omarāžu konkursā ar degvielas uzpildes stacijām Viadā. Tieši šodien ir tā diena, kad Viada atkal priecē tevi un mani ar 15 centu atlaidu visai degvielai. Par tiem instrumentiem, ar kuriem tu pie tās atlaides var tikt, tie ir sekojoši. Viada Plus karte, Viada Latvija karte vai Lidl Plus lietotne. 19. mājas ir tā laimīgā diena, bet tagad mēs ar tevi nu paampelēsimies. Es tev nosaukšu divas degvielas uzpildes stacijas Viada, kādās divās Latvijas vietās. Tavs uzdevums pavisam vienkārši, no, uzrakstīt man, kāds ir attālums starp abām šīm degvielas uzpildes stacijām. Tad, ja nu, tā jēdzīgi brauc pa ceļu, kur automašīnām ir jābrauc. Un šodien Viada numur 1 ir Gulbenē, un Viada numur 2 ir Alūksnē. Tavs uzdevums.

0: 15 minūtes aiziet.
1: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
2: Pareizs laiks 14 un 30 minūtes.
3: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
2: Škoda.

0: SVH tos labākais laiks ar Mother Kukucānu.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Koplietošanas automašīnu operators Bolt Drive līdz vasaras beigām plāno piedāvāt 600 jaunu automašīnu, kā arī sākoties vasaras sezonai samazina cenas par brauciena minūti no 12 centiem līdz 10. Tāpat šovasar Bolt Drive papildinās autoparku ar 10 jauniem automašīnu modeļiem un sāks autoparka atjaunošanu. Vienlaikus vasaras sezonā uzņēmums atgriežas Tukumā un Lielvārdē un sāk darboties Saulkrastos. Savukārt, lai padarītu koplietošanas automašīnas pieejamākas Rīgas apkaimēs tālāk no centra, kā arī pie Rīgā, tiek paplašinātas zonas Katlakalnā, Vecāķos, Beberbeķos, Kalngalē, Buļļu ciemā, Garciemā, Lapsās un Dzilnu ciemā. Ventspils ostas termināļos šogad pirmajos četros mēnešos pārkrauti 2,5 miljoni tonnu kravu, kas ir par gandrīz ceturto daļu mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, tā liecina Satiksmes ministrijas publiskotā informācija. Laika posmā no janvāra līdz aprīlim no Ventspils ostas nosūtīti 1,53 miljoni tonnu kravu, kas ir par 18,8% mazāk nekā gadu iepriekš, bet saņemto kravu apmērs sarucis par 31,2% līdz 975 tūkstošiem tonnu. Pēc pārkrauto kravu apmēra Ventspils pērn bija

0: Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, kad kūdras ieguvi būtiski apgrūtināja nelabvēlīgi laikapstākļi. Pēc viņas teiktā, lielākā daļa vidēja lieluma uzņēmumu līdz šim ir ieguvuši aptuveni 25 līdz 30% no šogad plānotā kūdras daudzuma. Vienlaikus Krīgere atzina, ka nozari turpina ietekmēt izmaksu pieaugums. Saistībā ar tuvo austrumu konfliktu ir pieaugušas degvielas cenas, kas sadārdzina kūdras ieguves pašizmaksu, kā arī ir pieaugušas loģistikas izmaksas. Pēc Krīgeres teiktā, kūdras eksporta loģistikas pakalpojumu izmaksas ir pieaugušas aptuveni 3 reizes, kas negatīvi ietekmējas arī pieprasījumu pēc kūdras starptautiskajos tirgos.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Man jau šķiet, ka Markum Rivam ļoti piestāv talsu baltais koris. Arī šajā skaņdarbā sauli šo 2:35 tev vēlu.

biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: sagatavosīja mana palīgs mans un es tavs. Jebkurā gadījumā, kad ir vajadzīgs. Nu, tu man konkursos, es tev nu nezinu, skrūzīt varu izmazgāt kādā brīdī tavējo.
1: Jā, vai nofilmēties kādā video.
0: Absolūti. Nu, katram ir vajadzīgs tāds draugu plecs birojā, vai ne?
1: Nu, ne.
0: Nu, re, mēs ar Zinu esam satikušās un tas nozīmē, ka laiks izspēlēt un noskaidrot uzvarētāju. Kas, lai mēs 50 eiro vērtu dāvanu karti no degvielas uzpildes stacijām Viada, kurās... Šodien 15 centu atlaide degvielai. Jā, rekutēs, ar blinkšķiem mēģinu saprasties, jo es skatās stīndīs, man tas šķiet, ja nu es būšu raitāk nākamreiz, zapsolu.
1: Es arī varu piedalīties?
0: Nu, diemžēl nē, tu taču ļoti labi zini, vai ne? Vēl labāk par mani. Domā, man negribas, man arī gribas, bet nu, nu kā itāji, un man priecāsimies kopā par kādu no klausītājiem. Tas, kas tev tagad jādara, jāpasaka man nu, šoreiz no augšas vai no apakšas?
1: Nu, šoreiz no apakšas.
0: Ui, tu 5 minūtes jāspēlē būs. Tūlīt, tūlīt, tūlīt aizspēlēsimies. Aiziet, man atsciet, tu man saki stop, ja?
1: Stop.
0: Tā, atbildi ir pareizi, to jau es redzu. Māris ir šīs pareizās atbildes autori. Autors, Māri, nu, Cindy, es nezinu, kādu konfekšu kastu vai ko, nu, kas tev garšo, Cindy, pačukstu Mārim.
1: Rafaello, es domāju,
0: nu, kā, tas negaršo, vai ne?
1: Jā, ne.
0: Bet, ja Mārijā tieši tā, un pārējie klausītāji, kas piedalījās līdz Gulbenes, nē, bet no Gulbenes vienas, līdz Alu

0: brīža. Bet jā, mēs turpinām ar vienu skaistu dzelzsvilku gabalu, un tas ir. Laime ir, vai ne?
1: Jā.
0: Es vajag aplausoties ik pa laikam. Šā vai tā nāk negaidīt cerkātu konkursu vai ļoti labu gabalu īstajā brīdī.

0: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
1: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
2: Balbotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Piespiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
6: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos! Laima. Laime ir
7: tepat. Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz minus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainars un Kevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
9: Hey, it's Christina Aguilera.
10: Hey, what's up? This is Jay-Z.
11: What's up? We're Destiny's Child.
12: Hey, this is James Morrison.
13: Hey, this is Mariah Carey.
14: Yo, what's up? This is Will.i.am.
15: Hi, this is Mary J. Blige.
16: Hi, this is Moby, and you're

0: Tavs labākais laiks. Skaties hokeju, tad tu zini, dažreiz spēle kļūst pavisam neprognozējama. Bet vai tu vari to nokomentēt kā Anatolijs?
1: Atskaties ar šo svilpēju!
0: No 18. līdz 22. maijam katru rītu piedalies spēlē Esi kā Anatolijs. Labākais komentētājs nedēļas beigās tiks pie balvas zāles pļāvēja no Ferrus Toro oficiālā dīlera Latvijā. Toro nulles pagrieziena zāles pļāvēja maksimāla manevrēt spēja. Ātrums un perfekts mauriņš bez liekas piepūles.
2: Spēle Esi kā Anatolijs.
0: Sadarbībā ar Ferrus Toro oficiālo dīleri Latvijā.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
6: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī un tev –

Paldies tev par vienu skaistu otrdienu kopā. Šodien man jau te retāk ar tām pogām visu gāju un prieks, ka tu esi man tāds uzticams sabiedrotais. Es ceru, ka tu arī tā jūties. Un noteikti tu jūtīsies arī tā turpmākajās stundās ar Radio SVH, jo tūlīt pie stūres Aleksis Vilciņš. Sagaidām!

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Latvijā šodien būs mākoņains laiks un debesis skaidrosies vien dažviet. Rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 9 grādiem Ventspils un Liepājas pusē līdz 24 Alūksnes apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils tikai līdz 14 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
0: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu. Klausies.

0: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijas gaisa telpā šodien novērots viens no ārzemēm ielidojis drons un pat labam tas vairs tajā neatrodas. Tā žurnālistiem pavēstīja krīzes vadības centra vadītājs Ārvis Zīle. Tikmēr Nacionālie bruņotie spēki paziņojuši, ka Latvijas gaisa telpas apdraudējums ir noslēdzies. Jau vēstīts, ka īsi pirms pusdienlaika austrumu pierobežā atkal tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Sākotnēji par to tika paziņots Krāslavas un Lūdzas novados, vēlāk šūnu apraides ziņojums tika izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem, bet pēc tam brīdinājums tika izplatīts arī Madonas, Cēsu, Smiltenes, Gulbenes un Valmieras novados. Pirms pulksten diviem tika paziņots, ka lielākajā daļā Latvijas apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies, bet tas vēl bija spēkā Krāslavas un Lūdzas novados, taču īsi pēc diviem arī tur apdraudējums tika atcelts. Baltijas gaisa telpā tika aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Pirms tam tika ziņots, ka iznīcinātājs šodien notrieca vienu dronu virs Vērstjerva ezera Igaunijas dienvidos. Par to pavēstīja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs. Informācija par dronu tika saņemta no Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un arī Igaunijas radari fiksēja dronu, kas pārvietojies valsts dienvidu virzienā. Vilcienu kustība šodien pēc potenciālā gaisa apdraudējuma beigām Latvijā ir atjaunota, tomēr ir iespējami atsevišķi kavējumi. Tā liecina akciju sabiedrības pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi publiskotā informācija. Kompānija norāda, ka var paiet laiks līdz visi vilcienu reisi kursēs atbilstoši plānotajam kustības sarakstam. Pēc Nacionālo bruņoto spēku izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma vairākos Latgales novados šodien tika pārtraukta 9. Klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise. Tā liecina Izglītības un zinātnes ministres Dacis Melbārdes sniegtā informācija. Gala pārbaudījuma norise pārtraukta Krāslavas, Preiļu, Lūdzas un Rēzeknes novados un Rēzeknē. Eksāmena otrā daļa tiks organizēta papildu termiņā. Bet laikā, kad virknē Latvijas novadu bija izsūtīti paziņojumi par iespējamu gaisa apdraudējumu, 112 LV vietni un lietotni skārušas tehniskas problēmas. Tajās konstatēta lēndarbība. Vienlaikus informācija par izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem bija pieejama Nacionālo bruņoto spēku sociālo mediju kontos. Par notikušo informēts iekšlietu ministrijas informācijas centrs. Aptuveni 61 tūkstotim klientu Alūksnes Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas, Ķekavas novadā un daļā Rīgas šodien pusdienlaikā bija traucēta elektroapgāde. Pēc akciju sabiedrības sadales tīkls rīcībā esošās informācijas reģistrēts tehnoloģisks traucējums augstsprieguma elektrotīklā. Kā norādījuši pārvades sistēmas operatora augstsprieguma tīkls pārstāvji, pašlaik nav pazīmju, ka elektroapgādes traucējumi būtu radušies trešo pušu ietekmē. Tikmēr Latvijā turpinās krāpnieku aktivitātes internetā. Iedzīvotāji brīdina, ka tiek sūtīti viltus e-pasti un izziņas ceļu satiksmes drošības direkcijas vārdā par it kā piemērotu administratīvo sodu ceļu satiksmē. Šiem e-pastiem un izziņām ir pievienotas krāpnieciskas saites, kuras atverot tiek prasīts autentificēties ar bankas datiem. CSDD aicina cilvēkus neiekrist krāpnieku lamatās. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: here for the party. Ir 11 minūtes pār 3 pēcpusdienā.
1: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
0: Startējam jaunu braucam laiku. Otro šajā darba nedēļā, otro kopā ar mani. Aleks Vilciņa, esiet sveicināti. Otrdien 19. maijs. Gatavojamies uz mājās braukšanu. Kam vēl bišķiņ jāpasēž? Tas nekas. Tas nekas. Braucam laiks ir fantastisks fons. Arī tām pēdējām darba stundām vēl pirms kaut kur var kāpt mašīnā un doties mājās. 27339933. Sazinamies WhatsAppā līdz pat 7 vakarā. Dzīvojamies un braucam mājās kopā. Šodien vēl divas biļetes biļešu automātā ir pieejamas uz The Prodigy koncertu jūnijā Vondersalā. Tad biļešu automāta laiks pienāks, tad kādam no jums šīs divas, pie kāda no jums šīs divas biļetes arī aizceļos, tāpat arī no vietas uz vietu izbraukāsim vienu reizi šodien. Un fantastiski pavadīsim laiku līdz 7 vakarā. My Delete Later and Think I'm Doing Better Now. Mums pašu pašmāju māksliniece Anna starp citu. 12 minūtes pār 3. Otradienas braucam laiks sākas tagad.

0: you were always there for me, and I just hope someone's there for you now. Well, I think this is the moment for me to finally say goodbye.
1: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž, bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas, Radio SVH katru otrdienu, 19:00. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi, nedrošā digitālajā vidē.
2: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
1: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Braucam laiks!

0: un Amanda, jeb kopā duets Elpo. Ar dziesmu Blakus, kas arī sacentās par braukšanu uz Lielo Eirovīziju mūsu nacionālajā atlasē. Skan brīnišķīgi. 18 minūtes pār 3 pēcpusdienā ir otrdiena. Sākām šīs dienas braucam laiku. Paldies Madarai Kivkucānai par tavu labāko laiku visu darba dienas vidu. Varējām ar Madaru pavadīt kopā šeit Radio SVH.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Šobrīd vislānākā situācija Kārļa Ulmaņa gatves pagriezienas uz vienības gatvi. Tur gandrīz visas apaļas 10 minūtes pavadīsiet. Tāpat ilgāk par veselām 7 minūtēm nekā parasti uz Bruņinieku ielas no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai. Sastrēgus arī Lubāns iela no Ulbrokas ielas līdz Betona ielai. Tur vidēji 6 minūtes ceļā šajā posmā. Un, protams, arī Gusto Zemgala gatve no Iriķi ielas līdz Brīvības gatvei šajā posmā ap 6 minūtēm. Arī Lubāns iela no Betona ielas līdz Dreiliņu aplim sastrēgus 5 minūtes. Vidēji pavadīsiet tur. Braucam prātīgi otrdienā un ziņojam, ja kas cits par satiksmi vēstāms vai kādu ķibeli uz ceļa esi pamanījis 2733 9933.
3: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu. Baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas šķēlēs 500 gramu, ir 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
2: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
4: Laime ir tepat.
5: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Nelomai. Netēlam. Pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā. Vīru lokā. Bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
6: Mani sauc Andrušu Vājos. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Šuvājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
7: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie LV.
8: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
10: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
11: Paldies Gundaram un veiksmīgu ceļu!

0: Huxley с Реджиер. Why am I here? Радио СВХ, братцам лайка.
1: Skatos iepriekšējo kolēģu pierakstos.
0: Jau četri no jums šīs dienas garumā ir tikuši pie savām 50 eiro dāvanu kartēm no Viedas. Un tiem četriem laimīgajiem arī piektais piebiedrosies, bet to izdarīsim. No Viedas uz Viedu izbraukāsim pēdējā braucam laika stundā. Šodien pēc pulkstens sešiem tiksim arī ar to galā. Ja tu daļ britu mūziķu Ray kopā ar Hansu Zimmeru. Click Clack Symphony. Šeit rādījies VH.
2: Tuvākā Vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās Vieda uzpildes stacijās.
3: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no Viedas uz Viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas Viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
2: Tikai šodien Viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: doesn't know. No grupas Lustra, tas neeksistē. Šī dziesma no filmas Eurotrip. Es atrādījos, kā braucam laikā. 35 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Aleks Silciņš kopā ar tevi līdz 7:00 arī šodien.
1: Kā saprast un pārvaldīt emocijas, mazināt stresu un stiprināt savu iekšējo spēku. Klausies raidījumu Noturības kodols Radio SVH katru otrdienu 8:00 vakarā. Noturības kodols – vienkārši, praktiski, noderīgi.
2: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
1: Par raidījuma Noturības kodols saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Šis ir Braucam laiks.
0: Kas tad šodien par svinībām, Sibillām, visām daudz laimes vārdienām, teikām arī, teikas, ceru, ka svinības tik tiešām šovakar ieplānots. Var taču svinēt svētkus arī darba dienu vakaros, dārgie draugi. Litām šodien, mūsu dārgie kolēģai Litai Līpiņai daudz laimes vārda dienā šodien. Litai, es nezinu, vai tu esi te augšstāvā. Ja esi, tad un dzirdi daudz laimes, ja dzirdi kaut kur citur arī daudz laimes. Litu dienā, ja arī tev kāds īpaši apsveicams, ja kādu citu sveicienu gribi nodot Radio SVH starpniecību, uz to mani var pierunāt. 27339933, balss ziņas arī tiek laipni pieņemtas, varbūt, ka par tām pat vēl vairāk priecāšos, jo tad arī jūsu balsis varam izdzirdēt šeit. Braucam laikā, Radio SVH, turpinām ar kaut ko no mūsu disku skapja pieejam klāt, un atrodam tur Casey and the Sunshine Band, šī ir dziesma Give It Up.
3: Šodien no Radio SVH disku skapja.

0: norādījies, vai kā? Disku skapja, kaut kam ārā kaut ko no 82. gada. KC and the Sunshine Band. Un Give It Up. Turpināsim jau pavisam drīz ar Mumford & Sons kompozīciju The Cave, starp citu, viena no mūsu rīta kolēģa Naura Brikmaņa iemīļotākajām grupām. Gan jau arī dziesmām. Pēc tam arī tautumeits ar Burmanu Laimi, šis ir Braucam laiks.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Siers ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Armands Rimī karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimī.
2: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
3: Mani sauc Andrišu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrišu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
4: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie LV.
5: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uztici mums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
6: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
7: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
8: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
7: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
9: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļetes biļešu servisa tīklā.
10: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
11: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. līdz 27. maijā. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un tiespie Green Shiny portatīvā kondicioniera, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls kastai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari, piedāvā Vilpra komforts, kas strādā tavā labā.
12: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

and Sons ar dziesmu The Cave. 12 minūtes pirms 4:00 pievakarē. Vai pēcpusdienā, kuram labāk patīk. Un sapratu, ka atklājot šīs dienas braucamlaiku, es nemaz nepieminēju vienu no mūsu šī braucamlaika šajā otrdienā, 19. maijā, gandrīz vai galvenajām aktivitātēm. Nu skaidrs, kāpēc stundas un 20 minūtēm hokejs. Latvijas hokeja izlases spēle pret Austriju, tā sakosim, protams. Pasakosim līdzi arī šeit braucam laikā nekādus īpašus hokeja komentētāju pakalpojumus. Es jums nevarēšu piedāvāt, bet rezultātu uzzināsim. Varbūt kādas no trešdaļām varēšana arī Ainārs Rutkēvičs pierunāt, ieskriet iekšā, kaut kādu īso analīzi izveikt. Bet nu, tas pēc kādu laiciņu vēl šis ir tautumeitis.

0: peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas zied Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
1: Te Linda Lin. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas. 5 veidi, iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26 111 892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
5: Braucam laika jaunums.

0: mēs braucam laikā. Šī ir amerikāņu mūziķa Blondšēl, īstajā vardā Sabrina Teitelbauma. Vēl viena Sabrina uzradusies. Pie apvāršņa. Viņa dziesma Heart Has to Work So Hard ir jaunākais singles, kas iznāca ārprātīgi nesen vakar. Par saspringtu draudzību un nodevību. Pirmais jaunais singles.
1: Droši ceļā un atceļ.
0: Jā, jā. Pirmais viņas jaunais singles kopš 2025. Gada albuma. Tad tas bija pēdējais brīdis, ka mēs no Blondšēla kaut ko dzirdējām, bet tagad par satiksmi. Kā jau mums te iesākas?
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Lūk, visums ļoti gribēja un sistēmas ķerties pie satiksmes aktualitātiem, to arī darīsim. Visgrūtākā situācija šobrīd uz Gustava Zemgala gatves. Nu, ir ķēles līdz Brīvības gatvei, tur 7 minūtes ceļā. Pavadīsiet nu jau gandrīz vai 8 minūtes šajā posmā. Tāpat arī Juglas iela no Jaunbiķeriem līdz Lubānas ielai. Tur aptuveni 4,5 minūtes vairāk nekā parasti uzskavēsieties. Un arī A7, protams, pirms Ķekavas apļa no Bauskas puses. Tur vidēji 4 minūtes var nākties pavadīt šajā brīdī. Arī Kalnsīm iela sastrēgus no Baložu ielas līdz Dreiliņu. Tur 4 minūtes ceļā. Ja arī tev kāda satikums informācija vai novērojums uz autoceļiem Latvijā, to var sūtīt 27339933. Droši. Redz, ko Māris ir pieteicies braucam laikā. Sveicināts, esi Māri. Kur Artis ir? Artis gatavojas RAP koncertiem. Arti turpmāk Radio SVH eterā muzikālā formātā dzirdēsiet. Braucam laiks savukārt turpmāk ar mani Aleks Vilciņu no 3 līdz 7 vakarā katru darba dienu arī šajā otrdienā 19. maijā. Un tagad tūdaļ metamies jaunā braucam laika stundā un klausāmies jaunākās ziņas Sainara Rutkeviča izpildījumā.
3: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
4: Nākamajā diennaktī Latvijā debesis būs daļēji mākoņainas. Vietām galvenokārt austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 7 grādiem Kurzemē līdz 12 Alūksnes un Balvu apkārtnē, dienā no 10 grādiem Vidzemes piekrastē līdz 20 valsts ziemeļa austrumos. Rīgā naktī debesis būs mākoņainas, bet dienā tās skaidrosies un nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 15 grādiem.
3: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas gaisa telpā šodien novērots viens no ārzemē mielidojis drons, un pat labam tas vairs tajā neatrodas. Tā žurnālistiem pavēstīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Tikmēr Nacionālie bruņotie spēki paziņojuši, ka Latvijas gaisa telpas apdraudējums ir noslēdzies. Jau vēstīts, ka īsi pirms pusdienu laika austrumu pierobežā atkal tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Sākotnēji par to tika paziņots Krāslavas un Lūdzas novados, vēlāk šūnu apraides ziņojums tika izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem, bet pēc tam brīdinājums tika izplatīts arī Madonas, Cēsu, Smiltenes, Gulbenes un Valmieras novados. Pirms pulksten diviem tika paziņots, ka lielākajā daļā Latvijas apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies, bet tas vēl bija spēkā Krāslavas un Lūdzas novados, taču īsi pēc diviem arī tur apdraudējums tika atcelts. Baltijas gaisa telpā tika aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Pirms tam tika ziņots, ka iznīcinātājs šodien notrieca vienu dronu virs Versaķerva ezera Igaunijas dienvidos. Informācija par dronu tika saņemta no Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, un arī Igaunijas radari fiksēja dronu, kas pārvietojies valsts dienvidu virzienā. Vilcienu kustība šodien pēc potenciālā gaisa apdraudējuma beigām ir atjaunota, tomēr ir iespējami atsevišķi kavējumi. Tā liecina akciju sabiedrības pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi publiskotā informācija. Kompānija norāda, ka var paiet laiks, līdz visi vilcienu reisi kursēs atbilstoši plānotajam kustības sarakstam. Pēc Nacionālo bruņoto spēku izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma vairākos Latgales novados šodien tika pārtraukta 9. Klašu Latviešu valodas centralizētā eksāmena norise. Tā liecināja Izglītības un zinātnes ministres Dacis Melbārdes sniegtā informācija. Gala pārbaudījuma norise pārtraukta Krāslavas, Preiļu, Lūdzas un Rēzeknes novados un Rēzeknē. Eksāmena otrā daļa tiks organizēta papildu termiņā. Bet laikā, kad virknē Latvijas novadu tika izsūtīti paziņojumi par iespējamu gaisa apdraudējumu, 112 LV vietni un lietotni skārušas tehniskas problēmas, tajās konstatēta lēndarbība. Vienlaikus informācija par izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem bija pieejama Nacionālo bruņoto spēku sociālo mediju kontos. Par notikušo informēts Iekšlietu ministrijas informācijas centrs. Aptuveni 61 tūkstotim klientu Alūksnes, Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas, Ķekavas novados un daļā Rīgas šodien pusdienlaikā bija traucēta elektroapgāde. Pēc akciju sabiedrības sadales tīkls rīcībā esošās informācijas reģistrēts tehnoloģisks traucējums augstsprieguma elektrotīklā. Kā norādījuši pārvades sistēmas operatora augstsprieguma tīkls pārstāvji, pašlaik nav pazīmju, ka elektroapgādes traucējumi būtu radušies trešo pušu ietekmē. Tikmēr Latvijā turpinās krāpnieku aktivitātes internetā. Iedzīvotāji brīdina, ka tiek sūtīti viltus e-pasti un izziņas ceļu satiksmes drošības direkcijas vārdā par it kā piemērotu administratīvo sodu ceļu satiksmē. Šiem e-pastiem un izziņām ir pievienotas krāpnieciskas saites, kuras atverot tiek prasīts autentificēties ar bankas datiem. CSDD aicina cilvēkus neiekrist krāpnieku lamatās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH. Braucam lai!

izskaitīšu, pēc tam jau beigšu skaitīt, lai nekristu uz nerviem. Bet tādas lielās dzīves pārmaiņas vakar piedzīvoja Radio SVH darba dienu ētera programma. Turpmāk no 11. līdz 3. Madara Kjukucāna tavā labākajā laikā jūs varat dzirdēt, arī redzēt Radio SVH televīzijā. Un tad uzreiz pēc Madaras sākam jau 3. atjaunoto braucam laiku jaunās skaņās. Ar mani Aleks Vilciņu līdz 7. vakarā. Pavisam drīz parunāsim par hokeju. Tas jau pēc bišķiņ vairākā stundiņa.

0: Somber un Potential. Iau, Fabi, să-mi briz. Rinamejs ar tuvāk tev. Skanēs braucam laikā pēc dažām minūtēm. Bet tagad
1: Radio SVH Diskus kāpis ir vaļā.
0: No Diskus kāpja ņemam ārā Depeche Mode ar kompozīciju Policy of Truth. Ir 7 minūtes pār 4. Braucam mājās.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.

0: dārgākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: esmu potenciāli. Gandrīz 20 minūtes pār 4. Otrdien 19. māja vakarpusē. Un tu klausies braucam laiku. Pēc precīzi stundas savukārt. Ja tev apkārt būs televizors, tad tu skatīsies hokeju. Visticamāk. Šovakar ap 5:20 sāks Latvijas hokeja izlases spēle pret Austriju. Un ziniet, kas ar to saistīts? Hokeja prognožu spēle.
1: Latvijas hokejisti ir gatavi uzvarām. Vai esi gatavs arī tu?
2: Prognozē! Skaties! Uzvari! Radio SVH hokeja prognožu spēle kopā ar zīmolu GRI un tā oficiālo izplatītāju Latvijā Vilpra. Vilpra. Komforts, kas strādā tavā labā.
0: Nu lūk, 5:20 sākam skatīties vai klausīties, ja būsi automašīnā vai kādā citā vietā bez televizora hokeju Latvijā-Austrija. Un kā tad notiek mūsu hokeja prognožu spēle ar Vilpra? Ar Vilpra sadarbībā. Tātad prognožu dalībniekiem katrai spēle jāprognozē pamat laika rezultāts. Tas viss notiek Radio SVH satura portālā radiosvh.lv. Prognozes iespējams iesniegt līdz konkrētās spēles sākumam, kas nozīmē, ka līdz šīs dienas spēlē jums ir vēl stunda, un tās tiek pieņemtas secīgi. Prognozēšana nākamajai spēlē tiek atvērta pēc iepriekšējās spēles prognožu pieņemšanas beigām. Lai piedalītos prognožu spēlē, obligāti tur ir jānorāda vārds, telefonnumurs un konkrētās spēles pamatlaika rezultāta prognoze. Ja nebūs norādījis vārdu, telefonu numuru vai prognozi, tad konkrētā prognoze nepiedalās balvas izlozē, diemžēl. Prognozējot pareizu rezultātu vairākās spēlēs, iespēja laimēt loģiski palielinās. Jā, pie tiem būtiskākiem noteikumiem jāatcerās, ka prognozējam tikai pamatlaika rezultātu, kas nozīmē, ka pagarinājumu pēcspēles metienus neņemam vērā. No katra dalībnieka viena pirmā iesniegtā prognoze tikai tiek reģistrēta. Identifikācija izmantosim telefonu numuru un, protams, ka pēc spēles sākuma vairs neko prognozēt nevar. Un tad jau 27. maijā starp visiem, kas pareizi prognozējuši, būs kāds spēles rezultātu, tiks izlozēta arī galvenā balva GRI Shiny portatīvais gaisa kondicionieris. Komplektā ar loga pieslēgumu, tas ir tas riktīgais kondicionieris. Elegants, jaudīgs, vispār kolosāls. Tā kā vēl stūniņi ir ko prognozēt, dodieties uz Radio SVH satura portālu, tur visu atradīsiet. Vilpra ir uzticams vairuma tirdzniecības uzņēmums un oficiālais GRI klimata iekārta izplatītais Latvijā. Vai tā ir karsta vasara? Vai augsta ziema? GRI nodrošinās vislabāko komfortu tavās mājās vai ofisā, piedāvā viņi augstas kvalitātes gaisa kondicionēšanas, siltumsūkņu un ventilācijas risinājumus mājām un biznesam. Un Vilpra pārstāv ne tikai GRI zīmolu, bet ir arī oficiālai izplatītāja rekuperātora zīmolam NC un Altep Malkas katliem, kā arī pārstāv daudz citu zīmolus un preču grupas. Kopā ar partneriem Vilpra nodrošina pilnu servisu klientiem visā Latvijā no izvēles līdz uzstādīšanai. Ja tu meklē uzticams un energoefektīvus klimata risinājumus, meklē pieminēto zīmolu preces pie izplatītājiem Latvijā vai www.vilpra.lv un atrod sev piemērotāko risinājumu jau šodien. Vilpra komforts, kas strādā tavā labā. Cerams, ka arī ledus slīdēs, ripa slīdēs mūsu labā. Jau pēc stundas Latvijas-Austrijas hokeja spēlē, ko mēģināšu. Nu labi, es negribētu to saukt par komentēšanu. Drīzāk padalīšos ar rezultātu un spilgtākajām aktualitātēm šajā spēlē. Arī šeit rādījies ar kā braucam laikā. Ir 23 minūtes pār 4 pēcpusdienā.
1: Latvijas hokejisti ir gatavi uzvarām. Vai esi gatavs arī tu?
2: Prognozē! Skaties! Uzvari! Radio SVH hokeja prognožu spēle kopā ar zīmolu GRI un tā oficiālo izplatītāju Latvijā Vilpra. Vilpra. Komforts, kas strādā tavā labā.
3: Braucam laiks!

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina un uztici mums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
7: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
8: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
9: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
10: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido. Par to, kas īsts.
11: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
12: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
11: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
13: Braucam laiks. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

tur grupa Bring Me The Horizon ar savu 2016. Gada singlu Avalanche. Šeit radies VH, braucam laikā 32 minūtes pār 4.

0: laiks iemest aci sastrēgumu kartē.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Situācija Rīgas ielās varētu būt labāk, varētu būt sliktāk. Kaut kā tā, Bruņinieki ielā tur dabūs pastāvēt no Brīvības ielas līdz Krišjāņu Valdemāra ielai gandrīz 8 minūtes. Tāpat arī Kārļa Ulmaņa gatves pagreiziens uz vienības gatvi. Gandrīz 6 minūtes ilgāk nekā ierasts. Arī Gustavs Zemgale gatve, protams, no Iriķi

0: Pārejas laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pārejas laiks 16:38 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
5: Slimnīcu lielā pieprasījuma dēļ Latvijā joprojām kritiski trūkst asins krājumu, tāpēc Valsts asins donoru centrs aicina ziedot asinis gan pastāvīgajās ziedošanas, gan izbraukumu norises vietās. Rīt ziedotāji tiks gaidīti no pulksten 9 rītā līdz pusdienlaikam Dienvidu Kurzemes novada Cīravas arodu vidusskolā. Speciālisti atgādina, ka viena asins deva var palīdzēt 3 cilvēkiem. Jau vēstīts, ka Latvijā joprojām kritiski trūkst asins krājumu, lai gan pēc publiskajiem aicinājumiem aizvadītajā nedēļā donoru aktivitāte īslaicīgi pieauga.

0: slimnīcu pieprasījums pēc asinīm saglabājas augsts, savukārt sabiedrības atsaucība pēc īslaicīga kāpuma ar katru dienu sarūk. Asins donoru centrā uzsver, ka tas apliecina nepieciešamību stiprināt sabiedrības ilgtermiņa izpratni par regulāras asins ziedošanas nozīmi. Centra direktore Egita Pole norāda, ka asins krājumu nodrošināšana ir nepārtraukts process. Asinis pacientiem ir nepieciešamas katru dienu, neatkarīgi no sezonas vai svētkiem. Arī šogad, līdzīgi kā citus gadus, vasaras un atvaļinājumu periods ir īpaši izaicinošs, jo mainās cilvēku ikdienas ritms, daudzi dodas ārpus pilsētas vai ceļo un donoru aktivitātes samazinās. Kongo Demokrātiskajā republikā no ebolas slimības miruši vismaz 118 cilvēku, bet iespējamo inficēšanās gadījumu skaits pārsniedzis 390. Vietējās amatpersonas norādījušas, ka ziņas par inficēšanās gadījumiem saņemtas no plašākas teritorijas nekā iepriekš. Tikmēr ASV slimību kontroles un novēršanas centrs pavēstījis, ka divi inficēšanās un viens nāves gadījums apstiprināts arī Ugandā. Kā ziņots, Pasaules veselības organizācija Bundibugyo vīrusa izraisītās ebolas slimības uzliesmojumu jau izsludinājusi par globālu ārkārtējo situāciju. Bet Jūrmalas slimnīcā rīt plānots veikt Latvijā pirmās robota asistētās operācijas ar Da Vinci ķirurģisko robotu sistēmu. Tās paredzētas prostatas vēža pacientiem un notiks Jūrmalas slimnīcā sadarbībā ar Baltijas ķirurģijas centru. Operācijas veiks Polijas robota ķirurģijas speciālists un Baltijas ķirurģijas centra ārsts Pēteris Vaganovs. Robota ķirurģija ļauj operācijas veikt ar lielāku precizitāti, samazinot komplikāciju risku, asins zudumu un pēc operācijas atveseļošanās laiku. Šī tehnoloģija īpaši nozīmīga ir uroloģijā un onkoloģijā, kur operāciju precizitāte tieši ietekmē pacientu dzīves kvalitāti pēc ārstēšanas.
1: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu. Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Braucam!

0: dziesmu Verb. Šī pagājušā nedēļā bija ciemos šeit rādījies vēl kā studijā, vēl manā iepriekšējā, vecajā dienas ētera laikā. Mūsu saruna ar Jāni Šipkēvicu junioru var atrast rādījies vēl kā YouTube kanālā. Aprunājām gan par šo gaidāmo Jūlija koncertu, arī par šo dziesmu pāris vārdu sapminām. Bet tagad jau tūdaļ! Tu varēsi tikt pie divām biļetēm uz The Prodigy. Tūdaļ varēsi reģistrēties biļešu automātā.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
0: Un tūdaļ jāzvanē uz 2733-993-3 tiem, kas prot kliekt.
3: Biļešu automāts.
0: Jo biļešu automātā šodien divas biļetes uz The Prodigy. Vakar jau iesākām visu nedēļu. Katru braucam laiku man ir divas biļetes, ko kādam atdot. The Prodigy koncerts Vondersalā 27. jūnijā. Man vajadzīgi divi klausītāji katrs uz savas līnijas, kas rādīs savu The Prodigy koncerta kliedzienu. Un tad pavisam aši arī klausītāji pārējie, kas nesazvanīs ēteru, aicināti sabalsot, kuram tad labāks tas kliedziens būs izdevies. Tas arī šodien brauks mājās ar divām biļetēm uz The Prodigy. 2733-993-3. Pirmais šodien klieks. Labdien!
4: Sveiki!
0: Sveiki! Kā tev sauc?
4: Lauri.
0: Lauris. Čau, Lauri! Prieks tevi dzirdēt braucam laikā. Lauri, bišķiņu pagaidi, var jau sākt apdomāt pie sevis, kāds būs tavs kliedziens. Tūdēļ noskaidrosim, kas tev klieks pretī šajā otrdienā. Halo, braucam laiks!
5: Halo!
0: Halo, kā tev sauc?
5: Solvita.
0: Solvita. Prieks ar tevi aprunāties arī braucam laikā. Solvita, tā kā Lauris pirmais uztrāpīja ēterā, tad Laurim dosim pirmajām iespēju nobļauties. Jā. Sarunāts, tu var tikmēr izmēģināt pie sevis klusiņām. Lauri, vai tu esi gatavs?
4: Tieši tā.
0: Tavs Prodigy kliedziens skan kā? Tā, tu vēlreiz kliekt. Es tev ļaušu vēlreiz kliekt, jo kaut kas noraustījās. Kliedz vēlreiz!
4: Labi, mēģināšu šodien.
0: Labi. Man liekas, tas kliedziens ir tik iespaidīgs, ka tie telefona sakari, viņi tā kā noslāpē pa vidu. Bet es sapratu tavu domu, Lauri. Paskatāmies, ko Solvita liks pretī. Solvita, vai tu esi gatava?
5: Jā.
0: Nu, tad aiziet.
5: Prodigy!
0: Noslēgums fantastisks bija. Paldies, Solvita, paldies, Lauri. Dodam kādu sekundīti klausītājiem par jums sabalsot. Tikmēr, protams, visiem gribu izstāstīt. Pēc iespaidīgā 2024. Gada koncerta Vondersalā The Prodigy atgriežas Rīgā 27. jūnijā ar savu ekskluzīvo Baltijas šovu 2026. gadā. Viena no pasaules loģiski ikoniskākajām elektroniskās mūzikas grupām ir atpakaļ. Ar pilns jauns dzīvo uzstāšanos, masīvi bīti, neapstrādāt enerģiju un neapturumsa tech mode. Tas nav tikai koncerts, tā ir īsta reiva pieredze, kas jāizjūt dzīvajā. Un mūsu WhatsApp mašīnā viss mums ir vienos vārtos pie divām biļetēm uz The Prodigy tiek Solvitā! Yeah. Lauri, tu vēl var zvanīt visu nedēļu. Sarunāts?
4: Super, jā, apsveicu.
0: Nu, super. Okay. Lauri, tev jauku vakaru, Solvita. Zini, ko ņems līdzi?
5: Jā, divus biedru.
0: Ļoti labi, pareizā izvēle. Pareizā izvēle. Solvita, mums tavs numurs ir sarakstiņā. Mēs tev piezvanīsim, visu sarunāsim, aizsūtīsim. Un tad jau tiksimies The Prodigy koncertā. Čau, Solvita!
5: Super!
0: Tā. Mājup ceļo, tā. Nu, rūk un lūk. Rītdien biļešu automātā vēl divas biļetes uz The Prodigy. Kāds varēs sev nokliekt. 11 minūtes līdz 5 pievakarē. Bišķiņ pēc 5. Sākas hokejs.
3: Biļešu automāts.

0: Bistrokose Solve It 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy. Šis esmu out of space. 9 minūtes līdz 5. Jā. Braucam laiks ar Aleksu Vilciņu līdz 7. Čau, Garandi.
1: Iesaižos mašīnā. Jāatskan šipsī.
0: Šipsī atskanē.
1: Sākam ceļu māju. Braucam kopā!
0: Jau tu daļa austrāļu grupa Pash ar dziesmu Tracy. Un apaļos 5, protams, jaunākā ziņas ar Anāru Rutkeviču.
2: Škoda Kodiak. Komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro. Kodiak pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
3: Škoda. Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās apotēka.
7: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. 4 nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
8: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
9: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
10: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
11: Laime ir tepat!
12: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk! No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un Laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26 111 892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
13: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi garbumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
2: Braucam laiks ar Aleksi.

0: dziesmu Tracy. Pavarot vaļā sastrēgumu karti, viss izskatās mazāk dramatiski kā iepriekšējā stundā. Lai kādam varbūt tas liktos dīvaini. Visi ilgāk laiku pavadīsiet galvaspilsētā uz Lubānas ielas no Slāva apļa līdz pagriezienam uz Ilūkstas ielu, tur 3,5 minūtes vidēji. Tāpat arī uz Kristapa ielas no Melncila ielas līdz Dreiliņa. Arī 3 minūtes un Vanšu tilts arī prasīs 3,5 minūtes no Ķīpsavas līdz Jēkaba ielai.
1: Droši ceļā un atceļā zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto. Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja Pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksīgi nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
3: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Peoniju ziedu parāde visu jūniju. Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas. Ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
9: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
10: Nākamajā diennaktī Latvijā debesis būs daļēji mākoņainas, vietām galvenokārt austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 7 grādiem Kurzemē līdz 12 Alūksnes un Balvu apkārtnē, dienā no 10 grādiem Vidzemes piekrastē līdz 20 valsts ziemeļa austrumos. Rīgā naktī debesis būs mākoņainas, bet dienā tās skaidrosies un nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 15 grādiem.
9: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
11: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.

0: Ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijas gaisa telpā šodien novērots viens no ārzemēm ielidojis drons, un pat labam tas vairs tajā neatrodas. Tā žurnālistiem pavēstīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Tikmēr Nacionālie bruņotie spēki paziņojuši, ka Latvijas gaisa telpas apdraudējums ir noslēdzies. Jau vēstīts, ka īsi pirms pusdienu laika austrumu pierobežā atkal tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Sākotnēji par to tika paziņots Krāslavas un Lūdzes novados. Vēlāk šūna apraides ziņojums tika izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem, bet pēc tam brīdinājums tika izplatīts arī Madonas, Cēsu, Smiltenes, Gulbenes un Valmieras novados. Pirms pulksten diviem tika paziņots, ka lielākajā daļā Latvijas apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies, bet tas vēl bija spēkā Krāslavas un Lūdzes novados, taču īsi pēc diviem arī tur apdraudējums tika atcelts. Baltijas gaisa telpā tika aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Pirms tam tika ziņots, ka iznīcinātājs notrieca vienu dronu virs Versaķerva ezera Igaunijas dienvidos. Informācija par dronu tika saņemta no Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, un arī Igaunijas radari fiksēja dronu, kas pārvietojies valsts dienvidu virzienā. Vilcienu kustība pēc potenciālā gaisa apdraudējuma beigām ir atjaunota, tomēr ir iespējami atsevišķi kavējumi. Tā liecina akciju sabiedrības pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi publiskotā informācija. Kompānija norāda, ka var paiet laiks, līdz visi vilcienu reisi kursēs atbilstoši plānotajam kustības sarakstam. Pēc Nacionālo bruņoto spēku izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma vairākos Latgales novados šodien tika pārtraukta 9. Klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise. Gala pārbaudījuma norise pārtraukta Krāslavas, Preiļu, Lūdzas un Rēzeknes novados un Rēzeknē. Eksāmena otrā daļa tiks organizēta papildu termiņā. Krievija melo par Ukrainas triecieniem Krievijai no Latvijas. Tā sociālajos medijos uzsvērušas Latvijas augstākās amatpersonas. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs paziņojis, ka Krievija melo par to, ka Latvija ļauj jebkurai valstī izmantot tās gaisa telpu un teritoriju, lai veiktu uzbrukumus Krievijai vai jebkurai citai valstī. Arī demisionējusī premjere Evika Siliņa skaidrojusi, ka Krievija izvērš kārtējo dezinformācijas kampaņu pret Latviju, izplatot melus, ka Ukraina plāno izmantot Latviju kā vietu uzbrukumiem Krievijas teritorijai. Un kā jau vēstīts, Krievijas ārējās izlūkošanas dienests apgalvo, ka Ukraina gatavojot triecienus Krievijas aizmugures reģioniem no Baltijas valstu teritorijas un ka uz Latviju jau it kā esot nosūtīti ukraiņu karavīri. Un vēl valsts kontrole ir vērsusies tiesība aizsardzības iestādē ar lūgumu veikt attiecīgas darbības saistībā ar ierobežotas pieejamības informācijas iespējams izpaušanu par revīziju Ogres novada pašvaldībā. Šādi valsts kontrole rīkojusies ņemot vērā vakar publiskajā telpā izskanējušās ziņas par valsts kontroles nepublicēta revīzijas ziņojuma projekta saturu, kurā tika vērtēts tas, cik liederīgi un likumīgi Ogres novada pašvaldība ir rīkojusies ar tās rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem un mantu. Par to vakar vēstīja raidījums TV3 ziņas. Tā rīcībā nonākušais dokuments liecināja, ka pašvaldībā neatbilstoši normatīvo aktu prasībām it kā esot izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro, vēl vairāk nekā 3 miljoni iztērēti neekonomiski, bet 100 000 iespējams vienkārši pazuduši bez atskaitēm. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Esiet sveicināti! Jaunā braucam laika stundā. Sveiciens visiem tiem, kas tikko iekāpuši mašīnā un, un nesās mājās. Bet prātīgi nesaties. Hokejs sāksies pēc minūtēm divām. Pēc maniem aprēķiniem Latvijas izlase šodien spēlē ar Austrijas valstsvienību. Šodien arī pirmo reizi šajā čempionātā uz ledus kāps Renārs Krastenbergs spēlē ar Austriju. Notikumiem šajā mačā mēs noteikti pasekosim līdzi arī šeit braucam laikā. Par to varat neuztraukties. Tāpat arī šodien vēl vienu reizi no viedas uz viedu mums jāizbraukā. Viens no jums tiks pie 50 eiro dāvanu kartes. Nav Dagvēls uzpildes stacijas viada 19. maijā otrdienā. Pavisam drīz klausīsimies. Jungle ar Carry On. Būs arī medību lauki un Rolands Čērs. Šeit braucam laikā ar ties un miera pīpē. Bet tagad.
1: Šodien no Radio SVH diskuskapjā.
2: Welcome ārā Billy Idol un White Wedding. Ir 9 minūtes pār 5 vakarā, šis ir braucam laiks. Aleks Silciņš kopā ar tevi. Līdz 7 vakarā.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.

0: Jungle ar Carry On. Visa vasara priekšā, un tad sagaidīsim arī Jungle jaunāko albumu. Un mūzika no tā mēs pilnīgi noteikti, es tev varu garantēt. Tad paklausīsimies arī šeit Radio SVK, tad, kad tā būs sasniegusi mūsu ausi. 16 pāri 5 vakarā.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu. Kā piekšā.

0: pirmais iemetiens Latvijas Austrijas spēlē šīs dienas pasaules čempionāta hokejā mūsu svarīgākajā notikumā. Protams, rezultātam sakosim līdzi šeit braucam laikā. Pavisam drīz Rihanna, Kanye West un Pols Makārtnīs ar 4-5 seconds.
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdiši pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā. 1,79 €. Trauku mazgāšanas kapsulas feirī divi veidi 114 vai 125 gabali iepakojumā. 17,99 €. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi. 3,49 €. Rimi.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedzību. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Iekļūšanai vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā līdz mīnus 35% 220 LV plusbiedriem. Tūkstošiem preču saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
4: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk – Metropole Optika LV.
4: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
6: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
7: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
8: Izkrasi tās ārā!
7: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele LV.
9: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
10: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
11: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
12: Pirmo reizi Latvijā. Filma Straume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18:30. Biļetes straumekoncertā.lv. Tiekamies!
13: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
14: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
15: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
16: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam
17: no viedas uz viedu.
16: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
15: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
18: Šis ir braucamlaiks.

0: Es braucam laiku šeit Radio SVH, Aleks Vilciņš kopā ar tevi. Pirmās šķiet 5 minūtes ir nospēlētas arī Latvijas-Austrijas hokeja spēlē. Rezultāts 0-0. Abi pa vārtiem ir matuši, neviens nav dabūjis iekšā.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

kartē, jo projām visvairāk laika, 3,5 minūtes Lubāns ielā pavadīs no Slāvu apļa līdz pagriezienam uz Ilūks cielu. Arī uz Kristapa ielas uzkavēsies minūtes 3. Posmā no Melncila līdz Dreiliņa ielai arī Vanšu tilts sastrēdzis. Tā uz 3,5 minūtēm būsi tur starp Ķīpsalu un Jēkaba ielu. Tāpat 3 minūtes tev prasīs arī Dzirnaviela posmā no Krišāna Barona līdz Brīvības ielai. Ja tev cita informācija vai redzi kādu akumulāciju,

0: WhatsApp lietotnē. Valsts ziņa arī droši var ierakstīt, nav ko spaidīt telefonu pie stūras, vai ne? Tajā to daļa arī Styles ar dziesmu Pop un arī kapitāla tirgus aktualitātes mums tuvojas šeit. Braucam laikā.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.

0: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka - vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
1: Eiropas Savienības fondu faktiskie izdevumi šī gada pirmajā ceturksnī Latvijā veidoja 348,2 miljonus eiro, no tiem kohēzijas politikas fondu izdevumi bija 131,5, bet atveseļošanas fonda izdevumi 216,8 miljonu eiro apmērā. Tā liecina Fiskālās disciplīnas padomes publiskotā informācija. Saskaņā ar to abu fondu izdevumi šajā gadā ir prognozēti attiecīgi 686 un 769 miljonu eiro apmērā, kopumā sasniedzot nepilnu 1,5 miljārdu eiro. Līdz ar to pirmajā ceturksnī faktiskie kohēzijas politikas fondu izdevumi veidoja 19, bet atveseļošanas fonda izdevumi 28% no gada prognozes. Lauksaimniekiem būs pieejams atbalsts 8 miljonu eiro apmērā ieguldījumiem zaļajā enerģijā un energoefektivitātē. Tā vēsta lauku atbalsta dienests. Atbalsta nolūks ir palīdzēt lauksaimniekiem samazināt enerģijas izmaksas un kļūt neatkarīgākiem, izmantojot saules paneļus, biogāzi, siltumsūkņus un citus videi draudzīgus risinājumus savām vajadzībām, kā arī ieviest enerģijas taupīšanas pasākumus saimniecībās. 4 miljoni eiro paredzēti ieguldījumiem energoefektivitātes paaugstināšanai un vēl tikpat ieguldījumiem atjaunīgās enerģijas ražošanā. Atbalstam var pieteikties lauku saimniecības, lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumi, kooperatīvās sabiedrības un to apvienības, kā arī lauksaimniecības zinātniskās institūcijas, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko darbību. Projektu īstenošanas termiņš ir līdz 1,5 gadam tehnikas un iekārtu iegādē, bet līdz

0: to militāro triecienu Irānai, jo notiek nopietnas sarunas. Wall Street's indeks Dow Jones Industrial Average pieauga, bet indeksi Standard & Poor's 500 un Nasdaq Composite samazinājās, tikmēr Eiropas biržās akciju cenas pieauga.
1: Tas bija Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
2: Kā būt drošam par rītdienu? Atbildes meklē Investoru festivālā. Iedvesmojušas sarunas, vērtīgi padomi un īsti investoru pieredzes stāsti gan tiem, kas spēr pirmos soļus, gan pieredzējušiem. Tiekamies 6. Jūnijā VEF kvartālā. Pasākumu rīko Investoru klubs kopā ar ģenerālu partneriem. Signet Banka, Storrent Grupa, Seb Banka. Reģistrējies Investoru festivāls LV.
3: Radio SVH, braucam laiks.
4: Ir gaisā 36 minūtes pāri 5. Rezultāts hokejā 0-0 šobrīd. Latvijas Austrijas spēlē. Godļevskis šobrīd turpina savu garo, cik tur 70 cik minūšu, sauso periodu. Tāds cerams arī turpināsies pēc spēles. Tikmēr braucamlaikā līdz 7 esam kopā mēs. Vakar ap šo laiku pie manas ciemos braucamlaikā bija grupa Carnival Youth. Divu kungu sastāvā, Edgars Kaupers un Kristiāns Kosīts bija šeit. Grupai Carnival Youth tikko pagājušās nedēļas piekdienā ir nācis klajā jauns albums. Pirmais oriģināla mūzikas albums 7 gadu laikā labākā doma pasaulē. Gans ar skaistu mūziku latviešu valodā, aktuālo singlu no tādies un tāda pati diena. Arī noklausīsimies turpinājumā šeit braucam laikā, pirms tam pagremdēsimies atmiņās. Ko tad par šo dziesmu? Vakar grupas Carnival Youth Jacky paši braucam laikā stāstīja.
5: Šai dziesmai aizmetņi arī jau ir kādu laiku dzīvojuši ar mums, un kad mums bija palādījumā koncerts, mēs viņu nospēlējām bez teksta. Vienkārši
6: džiberišā ar 7 minūšu, man liekas, garumā. Tas bija tāds ģitāras solo piedzīvojums ar Matīvis Čudaru. Un eksperimentāls diezgan gabals. Un mēs nācās viņu tomēr ielikt rāmīšos.
5: Jā, bet dziesma ir piedziedējums ir par to, ka nav tādu kalnu, kam netiksim pāri. Dzīvē ir pa šiem gadiem aizvadīts dažāds gan lejas, gan augšas. Un mēs ejam uz priekšu un ceļš turpinās. Un jāstās uz visu no labās puses.

0: Carnival Youth.
1: Mūzika no viņa jaunā albuma Labākā doma pasaulē. Šis esmu tāda pati diena. Skatāmies, kas Cīrihē notiek. Šobrīd appusējs noraidījums gan Latvijas, gan Austrijas komandām. 5-5 notiek spēle, rezultāts joprojām 0-0. 41 minūte. Pāri 5 pievakarē braucam mājās. Nav ko aizsēdēties darbā. Jādodas mājās, jāklausās braucam laiku šeit Radio SVH. Arī par hokeju tevi cenšos turēt informētu. Masterpiece ar My Guitar. Jau tūdaļ.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
3: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
4: Kā saprast un pārvaldīt emocijas? Mazināt stresu un stiprināt savu iekšējo spēku? Klausies raidījumu Noturības kodols Radio SVH katru otrdienu 8:00 vakarā. Noturības kodols – vienkārši, praktiski, noderīgi.
5: Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
4: Par raidījuma Noturības kodols saturu atbild akcijas sabiedrība Radio SVH.

0: City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!
1: Gaidītākais vasaras koncerts – Kings of Leon. 14. Jūnijā Tallinā – Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. Jūnijā Tallinā, Unibet Arēna kvartāls.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr karts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. Līdz 25. Maijam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. Maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projekta finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
4: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
5: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
6: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv. Calvin Harris.
7: Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļets biļešu servis tīklā.
1: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
2: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. līdz 27. maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un tiespie Green Shiny portatīvā kondicionieru, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls karstai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari, piedāvā Vilpra, komforts, kas strādā tavā labā.
3: Radio SVH, braucam laiks!

Lūcija interesējas, vai Vieda? Vieda jau bijusi. Nebija vēl Lūcija. Vēl vienreiz no Viedas uz Viedu šodien aizbrauksim. Kāds no jums tiks pie 50 eiro dāvanu kartes no Viedas? Nākamajā braucam laika noslēdzošajā stundā šajā otrdienā. Hokeja orieste turpinu ar pusaci skatīties. Un šobrīd noslēdzies ir pirmais periods. Latvijas-Austrijas spēlē rezultāts ļoti apaļš. 0-0. Hokejam turpināsim sekot līdzi arī visu braucam laika noslēdzošo stundu. 6. Vakarā dzirdēsim Aināru Rutkeviču ar šīs dienas pēdējo Latvijas un pasaules aktualitāšu ziņu izlaidumu. Bet turpinām mēs ar Robinu, šī dziesma Talk to me.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
5: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
6: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
7: Ļoti labi.
6: Cepta mintaja filaja.
7: Kolosāli.
6: Biezpiena plācenīši.
7: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
8: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avota produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēta.
7: Viš, braucam pakaļ.
2: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avota produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.

0: galvaspilsētas ielas. Tīri mierīgas šobrīd. Laikam visi jau aiztaigušies mājās. Uz hokeju. Visgrūtāk uz Lubānas ielas, no Slāva api līdz pagriezienam uz Ilūksti. 3,5 minūtes. Tāpat arī Krista pielā 3 minūtes pavadīsi no Melncilielas līdz Dreiliņu. Arī uz Vanšu tilta no Ķīpsalas līdz Jākabielai. Bet 3,5 minūtēs tiks pāri, un viss būs kārtībā. Tagad laiks šīs stundas noslēdzošiem ziņu izlaidumam Ainārs Rutkevičs studijā.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
4: Nākamajā diennaktī Latvijā debesis būs daļēji mākoņainas. Vietām galvenokārt austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra. Naktī būs no 7 grādiem Kurzemē līdz 12 Alūksnes un Balvu apkārtnē. Dienā no 10 grādiem Vidzemes piekrastē līdz 20 valsts ziemeļa austrumos. Rīgā naktī debesis būs mākoņainas, bet dienā tās skaidrosies un nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 15 grādiem.
3: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas gaisa telpā šodien novērots viens no ārzemēm ielidojis drons, un pat labam tas vairs tajā neatrodas. Tā žurnālistiem pavēstīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Jau vēstīts, ka īsi pirms pusdienlaika austrumu pierobežā atkal tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Vēlāk brīdinājums tika izplatīts arī Vidzemes novados. Appulksten diviem Latvijas gaisa telpas apdraudējums noslēdzies. Pēc Nacionālo bruņoto spēku izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma vairākos Latgales novados šodien tika pārtraukta 9. Klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise. Šāds lēmums pieņemts Krāslavas, Preiļu, Lūdzas un Rēzeknes novados un Rēzeknē. Eksāmena otrā daļa tiks organizēta papildu termiņā. No nākamā mācību gada vispārējās izglītības dokumentus izsniegs elektroniskā formā, tā šodien nolēma valdība. Tas attieksies uz apliecībām par pamatizglītību, attestātiem par vidējo izglītību, kā arī sekmju izrakstiem un to pielikumiem. Pāreja uz elektroniskajiem dokumentiem paredzēta arī profesionālajā izglītībā. Savukārt vēl šī mācību gada noslēgumā skolu dokumentus varēs izsniegt gan papīra, gan elektroniskā formā. No 2028.–29. Mācību gada visām vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm būs jānodrošina elektroniska pieteikšanās mācībām. Tā šodien arī nolēma valdība. Plānots, ka pašvaldībām un skolām elektroniskā pieteikšanās būs obligāti jānodrošina no 28. Gada 1. Marta, un vecāki pieteikumu bērna uzņemšanai skolā varēs iesniegt, izmantojot jaunu e-pakalpojumu valsts pārvaldes vietnē Latvija LV. Pārejas periodā sistēmu izmantos tikai tās izglītības iestādes, kas tai būs pievienojušās brīvprātīgi. Vienlaikus saglabāsies iespēja pieteikumus iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Valkas novadam līdz jūnijam jāgroza budžets finanšu situācijas uzlabošanai. Tāpēc Finanšu ministrijas informatīvā ziņojuma uzklausīšanas nolēma valdība. Ministrija piedāvāja budžeta grozīšanu atlikt līdz augustam, taču Valkas novada domes priekšsēdētājs Vēns Armands Krauklis apgalvoja, ka tas nav nepieciešams, jo Valkas novada domē visi dokumenti jau ir gatavi un tos varēs iesniegt līdz jūnijam. Valsts kontrole vērsusies tiesība aizsardzības iestādē ar lūgumu veikt attiecīgas darbības saistībā ar ierobežotas pieejamības informācijas iespējams izpaušanu par revīziju Ogres novada pašvaldībā. Šādi valsts kontrole rīkojusies ņemot vērā vakar publiskajā telpā izskanējušās ziņas par valsts kontroles nepublicēta revīzijas ziņojuma projekta saturu, kurā tika vērtēts tas, cik liederīgi un likumīgi Ogres novada pašvaldība ir rīkojusies ar tās rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem un mantu. Par to vakar vēstīja raidījums TV3 ziņas. Tā rīcībā nonākušais dokuments liecināja, ka pašvaldībā neatbilstoši normatīvo aktu prasībām it kā esot izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro, vēl vairāk nekā 3 miljoni iztērēti neekonomiski, bet simtiem tūkstošu iespējams vienkārši pazuduši bez atskaitēm. Un vēl aptuveni 61 tūkstotim klientu Alūksnes, Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas un Ķekavas novados un daļā Rīgas šodien pusdienlaikā bija traucēta elektroapgāde. Pēc akciju sabiedrības sadales tīkls rīcībā esošās informācijas tika reģistrēts tehnoloģisks traucējums augstsprieguma elektrotīklā. Kā norādījuši pārvades sistēmas operatora augstsprieguma tīkls pārstāvji, pašlaik nav pazīmju, ka elektroapgādes traucējumi būtu radušies trešo pušu ietekmē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: 7 minūtes pār 6 vakarā. Šis ir braucam laiks šeit Radio SVH Viļņos. Šajā brīdī sācies ir arī otrais periods mūsu Latvijas hokeja izlases spēlē pret Austriju. Rezultāts šobrīd joprojām 0-0. Bet izskatāmies mēs labi. Līdz septiņiem vēl pavadām laiku kopā. Jau pēc pavisam neilga brīža izbraukāsim arī no Viedas uz Viedu vēl pēdējo reizi šajā dienā, kad īpaši izdevīgi Viedā ir iebraukt. Kāds no jums to varēs izdarīt? Varbūt ne šodien, bet pēc dažām dienām ar 50 eiro dāvankarti no Viedas. To es varu tev apsolīt. Tāpat šajā stundā paklausīsimies kaut ko ļoti interesantu, tādu kā jaunu versiju Lady Gagas un Bruno Mars, nu jau mega super hitam Die With A Smile. Kopumā labi pavadīsim laiku un noslēdzošo braucam laika stundu šajā otrdienā 19. maijā. Braucam mājās! Dear to me and I know. Un pavisam drīz klausīsimies Electric Guest ar Dear to Me.

0: bet tagad. Kas ir vaļā? Kas ir vaļā?
1: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
0: Un no tā raujam ārā Blondie ar Heart of Glass. 9 minūtēs pār 6 vakarā. Šis ir braucam laiks. Radio SVH.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Radio SVH Braucam laiks.

0: Future Electric Guests ar Dear To Me. Braucam laikā 16 minūtes pāri. 6 vakarā ir pareizs laiks. Hokejā 0-0. Latvijā 0. Austrijā 0. Kopā 0. Pasakosim līdz vēl līdz pat 7 vakarā, pēc tam katrs pats pa sevi skatās līdz rezultātam. Mums laiks izbraukt no Viedas uz Viedu šajā brīdī. Pēdējā iespēja šodien, otrdienā, tikt pie 50 eiro dāvanu kartes no Viedas, jo ar Viedu šodien super izdevīga diena. Tikai šodien, 19. maijā, 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar sakojošām kartēm – Vieda Plus karte, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotne. Ja kaut kā no šī nav, elementāri to ir sakārtot, manuprāt. Nevajadzētu iespēju palaist garām, uzpildīt pilnu bāku normālu nedēļas sākumā un viss būs kārtībā. Iebrauciet Viedā šodien izdevīgi. Tūdaļ es nosaukšu divas nejauši izvēlētas degvielas uzpildes stacijas Vieda, un tas, kas ir jādara tev, jāraksta uz 27339933 kilometru skaits. Cik kilometri ir tuvākais ceļš, braucot ar automašīnu starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām Vieda? To jūs ļoti labi zināt, šo te mehāniku. Un tad es došu iespēju arī kļūdīties tur plus mīnus turp atpakaļ. Un visi tad pareizo un aptuveni pareizo atbilžu sūtītāji kopā griezīsies laimes ratā. Viens laimīgais no tā izkritīs ārā, un tas arī tiks pie 50 eiro dāvanu kartes no Viedas. Tā, tagad uzmanību saucu Viedas. Sākam braucienu. Mēs Vieda Straupe. Tur mēs kāpjam iekšā automašīnā un dodamies no Vieda Straupe uz Viedu Glāzšķūnis. Vieda Straupe uz Viedu Glāzšķūnis. Cik kilometri tuvākais ceļš braucot ar auto? Starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām Vieda. 27339933. Gaidu ziņu no tevis. Cik tad tie kilometri tur savācās? Tad laimes ratā noskaidrosim, kurš tiks pie 50 eiro no Viedas. Laiks atbilžu iesūtīšanai precīzi viena citu zēnu dziesma.
1: Labrīt, labdien un labvakar. Šeit ir grupa citi zēni un tu
2: klausies, skaties visā pasaulē.

0: kur nu vēl piemērotāka dziesma, kuras laikā Austrijas izlasēja atklāt šī vakara spēles rezultātu. 0-1 Austrija ir izmantojusi Latvijas neuzmanību pie apmales. Mat ripu caur Vistara Gudļevska kaisargiem taisniekšā mūsu vārtos. Bet mums vēl viss priekšā. Kopumā mēs izskatāmies labāk. Kā tu klausies rādies, kā braucam laiku, Aleks Vilciņš līdz 7:00. Kopā ar tevi mums jānoslēdz no vietas uz vietu konkurss. Kāds no jums tūdaļ tiks pie 50 eiro dāvanu kartes no Viedas? Mēs veicām sakojošu braucienu Viedas traupe uz Viedu glāzšķūnis. Un uz 27339933 jautāju es pēc tuvākā kilometru skaita, cik kilometru tuvākais ceļš braucot ar automašīnu starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām Vieda. Tagad varam gan pareizās, gan nepareizās atbildes beigt iesūtīt, jo man uz baltas lapas melniem burtiem priekšā ir rakstīts, kā par pareizo atbildi un vispareizāko un precīzāko man būtu jāuzskata 72,7 kilometri. Visu, kas ir ap šo bišķiņ plusiņš, bišķiņ mīnusiņš, tā arī lielākā daļa no jums arī kopumā ir. Nu, tur 71,9, 73. Šos visus es skaitu iekšā. Un tūdaļ visi griežamies laimes ratā, no kura viens izkritīs ārā, un tas arī tiks pie 50 eiro dāvanu kartes no Viedas. Sākam griezties. Un šodien pie 50 eiro dāvanu kartes no Viedas tiek Sandris. Sandris ir ielicis vēl vilcienā un pievienojas tiem iepriekšējiem šodien savāktajiem četriem cilvēkiem. Just par piekto, kur šodien saņem Viedas dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Tālūk, no Viedas uz Viedu esam izbraukājušies. Turpinām uzmest arī aci hokejam. Ceram, ka Latvija tūlīt arī izlīdzinās to pagaidām mums negatīvo rezultātu. Un viss būs kārtībā. Ir precīzi 24 minūtes pār sešiem. Šis ir braucam laiks.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Pizza

0: tev bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Mani sauc Andrs Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrs Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija progresīvie.lv.
6: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
7: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
8: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
9: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
10: Braucam laiks.
11: Nu, Klau, izklausās, ka es esmu to izdomājis, bet nē, tā ir taisnība. Sandrim, kas tikko izlozes kārtībā, novinēja 50 eiro dāvanu karti no Viedas. Šodien dzimšanas diena. Uzminiet, cik viņam paliek. Sandri, sveicu tevi 50. dzimšanas dienā šodien. Ja pareizi, visu saprotu no tevis rakstītā. Daudz laimes dzimšanas dienā. Kur vēl foršāka dāvana? Nu, es varu iedomāties, arī vēl foršāks dāvans. Bet šī arī, manuprāt, ir tīri forša. Varēs notērēt 50 eiro viedā. Ir 29 minūtes pāris sešiem. Šis ir jaunais braucam laiks. Otro vakaru mēs tiekamies jaunajā manā raidu laikā. Es, Aleks Vilciņš, kopā ar tevi līdz 7:00. Vēl pusstunda mums ir kopā. Skatāmies arī hokeju 0-1, diemžēl, šobrīd uz tablo. Austrija ir atklājusi rezultātu. Bet nu gan jau ilgi tas tā neturēsies. Tūlīt jau būs viens viens un tad jau tikai uz augšu. Turpināsim mēs ar ko interesantu. Bieži mēs nemaz neklausāmies dzīvos ierakstus šeit Radio SVH. Es tev gribu pastāstīt par pirmkārt mūsu kolēģiem Hālijā Amerikā. Un cik no kolēģiem runājies par Apple Music, kur ik laikam uzrīko arī kādu skaistu koncertu. Un Apple Music koncertu ir piedzīvojis arī Lady Gaga's jaunākais albums Mayhem Requiem. Visas viņas albuma Mayhem dziesmas pārtaisītas nu, daudz tumšākos toņos. Un skaisti izpildīts, tas arī video versijā viss ir pieejams. Un īpaši interesanti ir šī dziesma. Lady Gaga un Bruno Mars, Die with a Smile, ko mēs esam pieraduši dzirdēt skaistā romantiskā balādes formātā, tagad var skanēt arī šādi. Šī ir Lady Gaga un Bruno Mars ar Die with a Smile dzīvējā un pa tumšo. Precīzi pus septiņu vakarā.
10: Šis ir Braucam laiks.

0: Aleksi Vilciņu. Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 18:36 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: Miley Cyrus scoped that nothing breaks like a heart. Radies vai kāpēc un laikā pirms tam pavisam jaunās skaņās Die with a Smile no Lady Gagas un Bruno Marsa. Ar pusu aci, no jau veselu aci skatos arī, kas notiek Latvijas-Austrijas spēlē. Austrija pirms brītiņa izvirzījās vadībā ar vārtiem 0-1 šobrīd rezultāts. Mēs dabūsim atpakaļ. Tur vēl viss priekšā. 2 minūtes vēl jāspēlē otrajā periodā.
1: 20 minūtes līdz 7 vakarā.
0: Braucam mājās.
2: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
3: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīklis Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Man, ja godīgi, Baltic Maps nestrādā. Tāpēc es neredzu īsti, kas šobrīd notiek. Es pieņemu uz Lubānas ielas, es pieņemu, ka Vanču tilts stāv arī joprojām. Bet te nu uz jums jāpaļaujās vairāk 2733399933, kur bez 27 jums vēl var iesprūst.

nu jau šķiet, ka visi varētu būt jau tikuši mājās, liela daļa. Un tur iekšs par Latvijas hokeja izlasi spēlē ar Austriju šajā

0: tūres, mierīgi arī balziņu var ierunāt. Un es par tādu arī ļoti priecāšos. Artūrs Hills, jau to daļa dziesma Appetite, šis ir braucam laiks.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
3: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam. Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk. Birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa. No regulējumām darba vietām, līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
3: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomātus eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
6: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandi Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandi Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tervetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī. Un tev?
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi. Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Yo soy Javiņos. Uz Lubānas ielas bišķiņā uzkavējis, uz Vanšu tilta bišķiņā uzkavējis, bet kopumā situācija galvaspilsētā tīri braucama.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīklus Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinnel kvartālā.
7: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.

0: karantināja.
1: Ikrītu no 18. līdz 22. maijam piedalies dzejas cīņās par godu festivālam Trādi Rīga un tiec pie saldējumu kastes no festivāla atbalstītājiem Pols, Dari, Radi, Rādi, Trādi Rīga.
0: Šis ir Braucam laiks.
2: Man pienācis laiks teikt tev visu labu šajā otrdienas vakarā bez 6:07. Ai, nu ceram uz pozitīvu rezultātu, vēl pēdējais periods ir atlicis, tagad beidzies ir otrais periods Latvijas-Austrijas mačā, pasaules čempionātā hokejā, viss tur vēl var mainīties, es ticu, ka mainīsies, cerēsim, ka saņēmsimies šobrīd 0-1 rezultāts. Kā Austrija atklāja rezultātu, tāds tas arī ir joprojām. Paldies par klausīšanos šajā otrdienas vakarā, rīt 7:00 no rīta. Rīt šos strādi rīti Nauris, Brikmanis un Sanda Dejus. Pēc tam tas labākais laiks no 11:00 līdz 3:00 ar Madaru Kjukucāni un rīt 3:00 mēs atkal tiekamies braucam laikā šeit Radio SVH Viļņos. Pirmā darba nedēļa arī braucam laikam jaunajās skaņās.

0: digitālie draudi atmaskoti. Klausies Kiberpēdas Radio SVH.
1: Esiet sveicināti raidījumā Kiberpēdas priekšpēdējā šīs sezonas, gribētos tā domāt, raidījumu ciklā, un tajā ierast runājam par tiem nospiedumiem, ko digitālajā vidē cilvēks atstāja. Šoreiz runāsim par to, ka liela daļa mūsdienu dzīves paiet tieši digitālā vidē, finanšu konti, pensiju fondi, tiešsaistes maksājumu pakalpojumi un pat lojalitātes punkti var pastāvēt tikai digitālā vidē. Fotogrāfijas dokumenti, kas satur personīgas atmiņas, viņas var nekad netikt izdrukātas vai glabātas bezsaistē, kā to mēdz teikt. Viedierīces arī kontrolē apgaismojumus, lēdzenes, komunālos pakalpojumus un, ja cilvēks aiziet mūžībā bez digitālā mantojuma plāna, ģimene var saskarties ar reālu kaitējumu. Un tad, lai runātu par to, kā no tā izvairīties un cik nozīmīgs vispār ir šis jautājums un cik ļoti cilvēki par to aizdomājas realitātē, uz sarunu esmu aicinājis Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT LV, kiberdrošības ekspertu Armīnu Palmu. Sveiks!
2: Sveiks!
1: Sāksim ar to, ka izstāstīsim cilvēkiem, ko reāli nozīmē tātad jēdziens digitālais mantojums un kāpēc pēdējos gados šī tēma ir kļuvusi īpaši aktuāla.
2: Jā, valdi kā tāds teiciens, ka cilvēks mirst trīs reizes. Pirmais ir bioloģiskā nāve, otrais ir, kad cilvēks izdziest no atmiņām, un trešais jau ir ļoti aktuāls, kad cilvēks pazūd no informācijas virtuālās vides, pazūd viņa virtuālais tēls. Ja ar pirmām divām lietām mēs saskaramies un izdzīvojam, tad par trešo virtuālo vidi mēs neaizdomājamies tajā brīdī, kad cilvēks ir ar mums kopā. Un tās problēmas parādās tikai tad, kad cilvēks ir aizgais mūžībā. Nu, pirmkārt, kaut vai tās pašas elementārākās samaksāt rēķinus, ja cilvēks ir saņēmis e-pastā rēķinus, un kā tad viņas maksāt? No kura konta maksāt? Kas notiek ar uzkrājumiem, ar naudu, ko tas cilvēks ir veicis? Un šīs lietas ir ļoti neērti, varbūt runāt, kad cilvēks ir dzīvs, un kad viņš ir aizgājis, tad ir tās problēmas, un ir grūtības, un ir jautājumi. Un tieši tāpēc arī ir ļoti svarīgi un svētīgi, ja cilvēks jau ir iepriekš padomājis, kādi viņiem ir konti, kādi viņiem ir bankas konti, sociālo tīklu konti, kur viņš ir reģistrējies, kur ko saņem, no kā saņem. Un tad, kā čeklisti vai pierakstus veikt tā, lai tuviniekiem būtu vieglāk pārvaldīt to, ko viņš ir aiz sevis atstājis. Nu jā, tādā veidā. Un kāpēc tas ir vēl svarīgi? Ļoti, ļoti elementārs piemērs. Ja cilvēks ir zaudējis kādu tuvinieku vai draugu, nu visdrīzāk tuviniekam tas ir vairāk aktuālāks, tad ir ļoti negodīgi, ja viņam ir vēlreiz jāizlemj, ko darīt ar viņa digitālo profilu, digitālo tēlu. Viņš jau tāpat ir zaudējis cilvēku, un tagad vēlreiz izšķirties, dzēst vai nedzēst. Tām lietām, manuprāt, ir jābūt jau sakārtotam jau iepriekš.
1: Cilvēki Latvijā, mēs par Latviju, protams, runājam, aizdomājas par šiem jautājumiem, vai tas ir tabū, par ko negrib runāt un domāt dzīves laikā, vai vienkārši neapzinās šī jautājuma nopietnību?
2: Man nav tādas kopējās statistikas, bet skatoties apkārt uz līdz cilvēkiem, man ir izveidojis tāds tēls, ka šobrīd mēs vēl esam tādā stādījā, ka bērni palīdz piemēram vecākiem ar kaut kādām digitālām lietām. Visaktuālāk tās ir vecmammas, vecvecāki. Un tādā statusā ir šīs te pieejas pie digitālajiem rīkiem. Kaut vai tas pats e-pasts ir ļoti svarīgs pie e-pasta, lai varētu vēlāk noskaidrot, uzzināt, kur kādi līgumi ir noslēgti, un tad arī viņam vajadzības gadījumā atrakstīties vai pārslēgt uz citiem. ar jauniem cilvēkiem mazliet ir sarežģītāk, mēs neviens negaidām, ka jauns cilvēks pēkšņi aizies. Un līdz ar to tur ir mazliet sarežģītāk, un tur ir tur jau jāstrādā juridiskiem procesiem, kā pareizi ar visām līguma saistībām un citām lietām tik galā.
1: Latvijā vispār ir sakārtotas likumdošanas līmenī šis jautājums, lai nu, līdzīgi kā ar kaut kādu materiālo mantojumu, arī ar digitālo mantojumu cilvēku varētu pēc tam tikt galā gadījumā, nu, ja nav saulēcīgi padomāts un lai tiktu pie sociālajiem kontiem, lai tiktu pie visādiem noslēgtajiem līgumiem, ko pārģistrēt, neejot ļoti garu, es nezinu, tur bezmazvai tiesas procesu.
2: Tiesas procesu, tas, man liekas, nebūtu tas pareizākais vārds, ja nav problēma, protams. Bet, jā, nu tā, tas ir mantojama lietas. Un te es vēl varu piemitināt sociālajie tīkli, piemēram, nu, tas ir tas viss aktuālākais, manuprāt, kas visiem ir sociālajie tīkli. Sociālais tīkla profils, tas nav, nu, tā nav manta, kas pāriet nevienu cilvēkam otram. Tas ir pakalpojums, ko mēs izmantojam, par ko mēs maksājam vai no naudu, vai no ar saviem datiem. Tie profili, viņi nu, nepāriet. Cilvēks aiziet, un tad pirms aiziešanas viņiem ir iespēja izvēlēties. Vairākos sociālos tīklos ir šī tā opcija pievienot uzticamu personu, kas varētu pārvaldīt viņa kontu, bet pārvaldīt kontu ne jau tādā vidē, ka tagad viņš varētu ieteikšu un četoties, sarakstīties, nē. Tas konts vai liktine par viņa kontu var izlemt tad viņa norādītā persona. Un piemēram, sociālais tīklis kā Facebooks. Nu, es to kā piemēru pateikšu. Mm-hmm. Nu, lūk, tur ir, piemēram, iespēja izvēlēties vai no profilu uztaisīt kā piemiņas profilu vai arī dzēst. Un to dara tas cilvēks, kam tas ir uzticēts. Un tad attiecīgi ar vajadzīgiem dokumentiem tiek aizsūtīts un tas viss izdarās. Ar ēpastiem arī ir līdzīgi un ņemot vērā, ka ēpastos ir ne tikai ēpaste, bet arī bildes un visa cita veida informācija. Un arī līdzīgs stāsts ir iespējams norādīt, ko uzticamais cilvēks, kurš uzticamais cilvēks kaut ko var darīt. Un tad pēc kaut kāda laika tur viņam aizsūtās saite un viņš var leju pielādēt to informāciju, kas ir tajos ēpastos. Un tas ir viss, viņš nevar iet iekšā, viņam neviens sociālais tīklis nesūtīs paroli, lai tik tiekšā ir šī te rezerves solis, lai leju pielādēt datus un tad ar tiem datiem bildes, nu tad attiecīgi varētu tālāk rīkoties. Nu tas tādā veidā strādā.
1: Bet tas vienkāršākais ceļš it kā būtu no saviem piederīgajiem tuviniekiem atstāt, nu vai nu, dot zināmas pieejamas visas paroles, nu, vajadzības gadījumā, lai to varētu darīt, bet tur atkal jautājums par privātumu, vai visu visiem ir jāzina un jebkurā brīdī, lai jebkādu informāciju varētu apskatīties, kas ir bijusi WhatsApp sarakstē, sazina ar ko ir bijusi sarakstē tajā pašā ēpastā, piemēram, tā šaurā privātuma robeža.
2: Ar es ar to privātumu, nu, datu drošības regula neatiecas uz mirušiem cilvēkiem, bet piemēram, nu, ideāls arī piemērs ēpasts. Net kā cilvēks ir aizgājis, un tagad ēpasts ir palicis. Nu, tie ir teoretiski, nu viss vairāk nestrādā, bet tur ir arī citu cilvēku ēpasti. Un tas jau pārkāptu citu cilvēku notiekumus tieši tāpēc arī nedot to pieeja, lai varētu skatīties tikai tāpēc, lai aizsargātu citu cilvēku privātumu. Lūk, bet ko darīt? Nu, principā būtu viens tāds universāls solis, pāriļu pārvaldnieks. Pāriļu pārvaldniekā mēs viņu ikdienā izmantojam, tur ir visas paroles, un ir šī lielā galvenā parole, ar kuru var tikt iekšā. Vai nu tas būtu kaut kāds besaistes strīks, vai nu tieši saistes, bet nu, pie visiem servisiem, ko tas cilvēks ir lietojis. Un tādā gadījumā cilvēks var jau laikus parūpēties, un no, uzrakstīt norādījumus, kaut ar to pašu galveno paroli kaut kur nolikt seifā vai pie, nezinu, mantojumā testamentā pie notāra uzticamai personai atstāt ar tādu domu, kāpēc viņa cilvēks varēs bez problēmām bez problēmām nokārtot visas saistības un lietas, kas ir palicis pāri.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim iztaujāt informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT-LV kiberdrošības ekspertu Armīnu Palmu par visnotaļ aktuālo mūsdienās tematu digitālais mantojums, kā par to parūpēties un cik ļoti cilvēkiem par to būtu jāizdomājas.
0: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas, Radio SVH.
3: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti Romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 3,39 € kilogramā. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas. Rimi.
5: Te Linda Lean. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
6: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
7: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
8: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
9: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
10: Škoda Kodiaq. Komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 €. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
11: Škoda. Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
12: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jābonē.
8: Trādi Rīga. Rīga dimt. Kas to Rīgu dimdināja? Ļaudis dzeju skandināja.
13: Ik rītu no 18. līdz 22. maijam piedalies dzejas cīņās par godu festivālam Trādi Rīga. Un tieši pie saldējumu kastes no festivāla atbalstītājiem Pols, Dari, Radi, Rādi. Trādi Rīga.
0: Digitālie draudi atmaskoti. Klausies Kiberpēdas Radio SVH.
1: Turpinām raidījumu Kiberpēdas. Atgādinu, šodien runājam par tādu mūsdienās aktuālu tematu kā digitālais mantojums, kas ar to notiek pēc cilvēka nāves un kādas problēmas tuviniekiem var radīt saulēcīgi neparūpēšanās par šo tematu. Un atgādinu, runājam ar informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT LV kiberdrošības ekspertu Armīnu Palmu. Protams, sociālo tīklu profili, tas ir viens temats. Man arī pašam ir draugi, kuri joprojām turpina dzīvot Facebookā, nāk atgādinājumi par dzimšanas dienām, lai gan patiesībā tas cilvēks ir aizsaulē jau gadus desmit vismaz.
2: Nu,
1: jau
2: var...
1: runājām par to, ka ir iespēja uzticēt kādai personai pēc tam to kontu izdzēst vai arī veidot piemiņas kontu, bet cik smagi vispār tuviniekiem šādā situācijā pašiem var būt emocionāls apstāklis, ka par to nav padomāts un tas cilvēks turpina dzīvot digitālajā vidē.
2: Nu, par to digitālo vidi, nu, samērā, es varu to pat pateikt, nu, nesmuki sanāk tādā veidā, nu, piemēram, tas pats piemērs par Facebook un dzimšanas dienām. Nu, ne visi cilvēki var zināt, kāds ir liktenis aizgājējiem, un tad, nezinu, dzimšanas dienas laikā tur komentārā pierakstīt, nu, tur, lai tu veselība, dzīvo ilgu mūžu un viss pārējais, un, nu, es, nu, jā, nu, ir tur savas nesmukums. Bet runājot par kontiem, konti var būt neaktīvi. Viņi nav aktīvi un ar laiku, protams, ir arī pāraļu noplūdes vai kādas citas lietas. Arī ir gadījuma, kad kontus uzlauž un notifikācijas vairāk neviens nesaņems, ka pēkšņi kāds ir ielogojies kontā. Un tad tos kontus var izmantot tālāk, nu, piemēram, nezinu, tur pārdodot kaut kādas saules brilles vai vēl kā sādā. Tuviniekam tas ir ļoti nepatīkami un apzināties to faktu, ka pēkšņi profilā kaut kas cits darās un tiek apgānīta tā piemiņa un neko nav, piemēram, izdarīt. Nav ne pieejas, nekā. Un nu jā, un tad ar to arī nu, bez mazā ir jāsadzīvot. Ne, protams, var tur vēlāk darīt, tur sūtīt miršanas aplīcības, lai to kontu
1: slēdz. Tas bija mans jautājums, kā reiz, nu, ja cilvēks nav norādījis to uzticības personu, kurai ir tiesības pēc nāves rīkoties ar to kontu, pēc saviem ieskatiem, nu, vai aizgājēji norādītajiem ieskatiem, tad kādas ir iespējas vispār piekļūt šim te kontam, lai viņu izdzēstu, ja tiešām tas cilvēks jau aizgājis ir mužībā, vai kā savādāk rīkoties?
2: Tas nav vienkārši, jo šeit ir saraksta ar uzņēmumiem, kur uzņēmums ir, nu viņš nezin, kas ar viņu noticis.
1: Un, protams, tur miljonu
2: protams,
1: ir klienti.
2: Lūk, un nu, var iet, nevis var, bet tas ir vienīgais ceļš, ko darīt, iet to pareizo juridisko pusi, savākt pierādījumus, tāpat miršanas aplīcība sūtīt un uz atbalsta dienestu ar mērķi, ko tagad darīt tālāk. Nu, ja, piemēram, konts ir uzlausts, nu, tad arī to pieminēt, ka konts ir uzlausts tiek izmantots citām darbībām, un te ir pierādījuma, ka šis konts vairāk nav aktīvs, un no aicinājuma viņu dzēst ārā. Lūk, kā citi konti, piemēram, pēc ilgākas dīkstāves paši dzēšas ārā, svarīgi ir noskaidrot, kas ir rakstīts tad, kad mēs reģistrējamies tajā servisā, jo...
1: Tu jau neviens parasti neizlas tos līgums, nospiež akceptu vai piekrist visam un aiziet. Es esmu digitālajā vidē, sociālajā.
2: Tā jā, vierā, bet jebkurā gadījumā, jebkurš servis arī par tādām lietām ir padomājis un viņiem ir savi soļi, ko darīt vienā vai otrā gadījumā. Un kas tiek arī tagad izmantojams.
1: Viena lieta ir sociālie tīkli, kas ir tāda psiholoģiski varbūt nepatīkami cilvēkiem, bet ir arī praktiskā puse. Nu, ja kāds ģimenē maksā rēķinus, viņam ir paraules attiecīgi. Nu, vai Rīgas nama pārvaldniekā, vai tur jebkādos telekomunikāciju uzņēmumos, kas automātiski tiek maksāti, vai arī ielogojoties attiecīgajā vietnē, nu, ko citi nezina mājinieki. Un pēc tam, kā šos rēķinus apmaksāt, kā ar to visu tikt galā, ja nav automātiskais maksājums, pat ja viņš ir, tad tas bankas konts jau ir slēgts tam mirušajam cilvēkam. Šīta praktiskā puse, to nu, pastāstiet.
2: Latvijā man šķiet, ka tas nav tik sarežģīti, piemēram, ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Viņi ir ļoti saprotoši un pretimnākoši. Ir iespējams vai nu to līgumu slēgt vai pārrakstīt uz citu cilvēku. Nu, attiecīgi arī vajag arī pierādījumus miršanas apliecība vai vēl kādi citi dokumenti, kāpēc tas ir nepieciešams. Tur lielām problēmām neaizdētu būt. Turklāt mēs esam Latvijā, visi tāpat esam uz vietas, sarunāt var.
1: Neesam tik daudz arī galvēgā.
2: Es gribētu uzsvert vienu lietu, par naudas lietām. Un svarīgākais ir fakts tāds, ka nu, kad aiziet kāds tuvinieks un ir pieeja pie bankas kontiem, nu, citi dara tā, ka vēlāk to naudu pārskaita sev, nu, piemēram, nezinu, tur bērnu izdevumiem vai kādiem citiem.
1: Nu, vai noņem no bankomāta, piemēram.
2: Vai noņem no bankomāta. To darīt nevar. Var iebraukt lielās problēmās.
1: Var, bet nedrīkst.
2: Jā, bet es to neteiktu. Protams, tas tā, nu, ja runā tā sarunvalodas līmenī, nu, tas ir liels čākars, mantojumi, visu pārējo, nu, kāpēc nepārskaitīt naudu. Bet ejot to pareizo juridisko ceļu, nu, tas ir pareizi. Un vajag izvairītos no tādām lietām, pārskatīt naudu, tad, kad cilvēks ir aizgājis. Tieši praktiski apsvērumu dēļ. Un man liekas, tas ir arī pareizi. Viena situācija, ja ir tikai divi cilvēki, ja, un tur, piemēram, laulātais vai laulātāja ir aizgājis, un nu, tad pārskaita, lai visu to darītu. Tas ir viens. Tur varbūt arī neviens neko neteiks. Bet, ja, piemēram, ir vairāki cilvēki, un nu, radinieki visvairāk sastrīdas, kad dala mantojumu, un šis arī nebūtu izslēgums, ka tiek pārskaitīt viena nauda tikai vienai personai, un tad visi pārējie var savu pretenzijas, un var tur arī sākties pat krimināli procesi. Līdz ar to, tad, kad cilvēks ir aizgājis bankas konti, viņi tiek iesaldēti, nauda nekur nepazūd, un tad tā nauda tiek izgūta mantojuma kārtībā. Varbūt arī izņēmumi tur jārunā ar banku, lai iegūtu naudu, nu, tieši bēru, piemēram, izdevumu sekšanai vai kādām nu, citām neatliekamām lietām. Lūk, bet nu, viss pārējais nu, tiesiskajā ceļā. Domēna vārdi, viņi arī mantojas. Biznes, tur jau ir citas lietas. Ja, piemēram, cilvēks nu, kaut ko tur dara, tur ir pašnodarbinātājs, viņam ir, nezinu, tur kaut ko šuja vai kaut ko taisa, tad attiecīgi viņam tad arī būtu nu, jāpadomā, kas ar viņa mantojumu nu, būtu tālāk. Vai tur ir kaut kādas saistības, nezinu, tur pat grāmatīdība vai kas cits. Es zinu, ka ir ļoti nepatīkami runāt par tādām lietām, esot dzīvi, un cita pat cilvēki pat varbūt pat negrib dzirdēt šo skaudro patiesību. Tīpaši tas ir ļoti raksturīgs, kad vecāki jau sāk runāt. Jāgrāk runāja tā, man ir nolikta naudiņa tur, zārku pasūtīt bez maz vai tur, un citi cilvēki vienkārši negrib klausīties, nu ko, nu beidz runāt, tu vēl...
1: Tu dzīvos saules mūžu.
2: Jā, mēs negribam, bet... Bet, nu, skaudrā patiesība ir tāda, tad, kad tas notiek, tad, nu, cilvēks ir tāda, ka pirmkārt jau ir šoks par pašu notikumu, un tad vēl jādomā, ko tagad darīt tālāk, nu, tas ir otrs, un tad ir ļoti labi, ka ir šādi te norādījumi, un norādījumi ne tikai vecākiem cilvēkiem, bet arī, nu, skatu, ka arī, nu, jaunākiem cilvēkiem, jo, nu, nelēmies gadās, nu, ir jābūt kaut kam, uzticības personai, kurš zinātu, kur varētu atrast, ja no gadījumā kas, nu, tur, nezinu, tur tādā grāmatā ir noslēpta tāda parole, ja no gadījumā kas ņemiet un tāsiet manu paroli. Paroli parolis ir ļoti svarīgs, jo tur ir visi servisi un visas paroles, lai varētu tikt arī divu pakāpju autentifikācija un tā, nu, lai varētu tikt
1: iekšā. Pie visklāt.
2: Jā, un izdarīt tās visas lietas. Lūk,
1: bet mēs varam teikt, ka šajos runājot ne par tādām praktiskām, varbūt, mantojuma lietām, bet tīri par digitālo mantojumu, ka sabiedrība Latvijā pamazām tikai varbūt sāk orientēties tujos jautājumos, un tas viss vēl būtībā ir bērnu autiņos.
2: Iespējams, ka gluža bērnu autiņos, ne, jā, mēs vēl joprojām nerunājam par to digitālo vidi. Mēs esam iemācījušies lietot digitālo, mēs esam izveidojuši savu digitālo tēlu. Jāgrāk mēs lietojam dators, tagad lietojam telefonus, un visa dzīve ir telefonā, un tieši tāpēc arī var, nu, tā ir digitāls mantojums, nav testaments, tas ir tikai tāds kā punktu kopums, kā un kurš varētu piekļūt klāt pie viņa servisiem. Kaut tā tas pats elementārkais telefons. Nu, ja mēs telefonu atbakējam pēc sejas vai pēc pirkstu nospieduma, nu, ir jābūt arī tam PIN-kodam, un nu, PIN-kodu būtu svarīgi zināt arī radiniekiem. Nevis dzīves laikā, bet nu, tam PIN-kodam būtu jānoliek tādā veidā, lai vēlāk viņi varētu atrast, vai nu, tas būtu caur uzticamu juridisko kaut kādu personu, tas pats notārs vai kādā citā veidā, nezinu, seifā ielikts un tad tas pinkots, nu jā, visiem seifiem ir mājās.
1: Tas gan. Bet, nu, zināmā vietā, ko zināt arī citi cilvēki, nu, tur gan ir opcija piekļūt arī dzīves laikā pie tā pinkota.
2: Protams.
1: Iekļūt telefonā, kas atkal ir tas privātuma jautājums. Bet mūsu redījumam atvēlētais laiks strauji tuvojas izskaņai. Varbūt kādus trīs praktiskus soļus, ar ko jāsāk cilvēkiem domājot par savu digitālā mantojuma sakārtošanu?
2: Pirmais ir jābūt skaitu definētam, ko cilvēks vēlas, lai citi izdara ar viņa kontiem, profilu un tā tālāk. Otrais – piekļuvas. Skaidri norādījumi, kur, kā, ko atrast. Paraļu pārvaldnieks ir tas labākais. Cita varbūt saglabā pārlūkā vēl kā sādāk, bet, nu, lai varētu piekļūt. Šie pirmie divi.
1: Un trešais droši vien runāt un domāt par šo dzīves laikā, nevis atstāt cilvēkus neziņā pēc tam.
2: Nu, runāt dzīves laikā. Nekautrēties, runāt arī par tādām lietām. Nu, trešos varbūt arī varētu pieminēt to juridisko statusu un līgumu saistības. Būtu skaidri jānorāda, kur, kādi, varbūt kaut kur ir kaut kāds kriptovalūtu konts vēl kā savādā, lai tuvinieks vai radinieks, nu, varētu attiecīgi nevis meklēt, spēlēt detektīvu un, nu, jau tā sērās tur kaut ko darīt, meklēt, bet, nu, jau ir skaidri noteikumi, kas un kā. Šeit ir ļoti svarīgi pieminēt, ka, nu, ja cilvēks dzīvo, nezinu, 20 gadus ar dzīves biedru bez jebkādām juridiskām saistībām, laulības, piemēram, tad dzīves biedrs nevarēs neko izdarīt, ne pārņemt, ne saņemt neko. Līdz ar to der arī par tādām lietām padomāt. Vasaras laiks, tā kā.
1: Priecīgāks prāts varbūt nav rudens, nav depresijas sezona, kad uz drūmām domām prāts vairāk nesās, bet tomēr, kāpēc gan ne? Es ceru, ka mēs likām aizdomāties gan klausītājiem, gan skatītājiem par šādām te lietām arī, kas ir arvien nozīmīgākas mūsu digitālajā ikdienā, jo kļūstam arvien digitālāki būtībā ar katru dienu un diez vai kāds atpakaļ ceļš tur būs, tā ka jāpadomā ne tikai par tām lietām, kas mums apkārt ir taustāmas, bet arī par tām, kas virtuālajā vidē. Teikšu paldies Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT-LV kiberdrošības ekspertam Armīnam Palmam, ka atnāci. Mēs paldies ar jums. Klausītājiem un skatītājiem raidījumā Kiberpēdas tiekamies vēl nākamajā nedēļā, kad šai te es gribētu cerēt un ticēt, ka sezonai tikai šajā tematā liksim punktu. Bet, nu, visādā ziņā tiekamies vēl. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz sadzirdēšanos, saredzēšanos nākamnedēļ.
0: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas, Radio SVH.
3: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Kiberpēdas saturu atbild akcijas sabiedrība Radio SVH.

0: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
1: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
2: Lauksinieki,

0: Nosapņojiet kopā, mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc lāk kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
3: Pavasaris tavā garderobē. Lina apģērbi veikalos Lidl. No pirmdienas Lina Krekls vīriešiem 9 eiro. Bikses sievietēm vai vīriešiem 10 eiro. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
6: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī! Jusk LV.
7: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master.

0: kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metalmaster. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metalmaster. Metāla jumtu ražotājs. Metalmaster LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Esi gatavs lēkt?

0: LV. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Hey, this is Kylie Minogue and you're listening to Radio SVH.

0: Tagad Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi!
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
3: Škoda. Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu Tautumeitas. Šogad rītausmas koncertu rituāls notiks naktī no 19. uz 20. jūniju Tukuma pusē Sveikuļu kalnā. Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
4: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
5: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: viss par emocijām, attiecībām un mentālo veselību. Radio SVH ēterā Noturības kodols.
1: Sveiciens raidījumā studijā Agnese Vasermane. Un šodien par tēmu, par kuru bieži vien ir grūti atrast vārdus, proti par sērām, zaudējumu un to, kā palīdzēt īpaši bērniem un ģimenēm tikt cauri vienam no šiem smagākajiem dzīves posmiem. Kad ģimenē tiek zaudēts tuvinieks, pieaugušajiem jau bieži vien pietrūks spēka un zināšanu, bet kā vēl atbalstīt bērnu, kurš arī piedzīvos sāpes, apjukumu un bailes? Tieši tāpēc radīts ir projekts Kalniem pāri, un šodien mēs tiekamies ar psihologu, šī projekta vadītāju Andri Vagalu. Sveicināt, Andri!
2: Sveiki!
1: Jā, paldies, ka pievienojāties sarunai. Vispirms vēlējos jautāt, kā radās šāds projekts Kalniem pāri?
2: Vispirms paldies par uzņemšanu. Par Kalniem pāri jāsaka tā, ka tas... Īstenībā visas tās labākās lietas notiek pēc krīzēm, un mēs, es domāju, visi labi atceramies, kad notika te patām Zoltūdes traģēdija. Tad mēs Latvijā kolēģi pirms manas ēras redzēja ļoti lielu nepieciešamību, cik daudz ģimenēm tomēr ir nepieciešams atbalsts, cik daudz ir bijis zaudējums un ka ir liels apjukums un nezinu, kur vērsties pēc palīdzības. Un tad mūsu kolēģi ņēma piemēru no kaimiņiem Igaunijā metodoloģiju sastādīja tieši sērojušām ģimenēm atbalstu. Un tad izveidojās tādas kā nometnītes garāka veida ģimenēm, kuras ir zaudējušas tuvinieku. Bet 18. Gadā tad šis projekts tapa par to, kas viņš ir tagad, tieši ar atbalstu grupām ģimenēm un individuālām konsultācijām, gan bērniem, gan vecākiem.
1: Un kas pie jums vēršās?
2: Vēršās pie mums ģimenes, pārsvarā vecāki vienmēr. Tas kritērijs ir tāds, ka, ja jūsu ģimenē aug bērns, lai cik arī maziņš, līdz pilniem gadiem, tad jūs esat pilntiesīgi pie mums vērsties un atbalstu saņemt tādā kapacitātē, kā mēs turam dot. Protams, psihu izglītot mēs tik un tā palīdzam tādās īsās, varbūt tālruņa konsultācijās, bet principā visas ģimenes, kurās aug bērni un kuriem ir zaudēts kāds tuvinieks vai tikko vai pat vairākus gadus atpakaļ, tad mēs viņus uzņemam, iepazīstamies un kopā saprotam to temperatūru, kurā virzienā tad dosimies.
1: Mhm. Kā sērošana bērniem atšķiras no sērošanas pieaugušajiem?
2: Savā būtībā varētu teikt, ka ne ļoti ar bērniem ir nedaudz citādāk tas, kad viņi uztvers līmenis un nu, tā no attīstības psiholoģijas ņemot, varbūt vēl nav tik tāds... abstrakts un pilnīgs, lai varētu aptvert būt to, ko nozīmē nāve, ko nozīmē zaudējums, un tas ir ļoti atkarīgs, protams, no bērnu vecuma, bet tas sērs būtībā ir tās pašas gan ar tām tipiskajām sērošanas pazīmēm, stadijām un visu, bet atšķirās ar to, ka viņiem vienkārši vajag skaidru valodu, un droši pieaugušo, jo viņi ir īstenībā, pat, man īstenībā jāsaka tā, ka ir vairāk gadījumi bijuši, kur tie gadījumi gan visticamākais nav tie, kas pie mums vēršās, jo pie mums vēršās tādās, nu, kritiskākās, kad jūt tomēr, kad ir kaut kādi sarkanie karogi, bet bieži vien īstenībā pat mēs pieaugušai baidamies par to runāt, bet bērni to daudz vienkāršāk kaut kā uztver un sagramo to kā tādu sākumu un beigas, bet protams ir gadījumi, kad kuros mēs tad iesaistamies un palīdzam, ka tomēr ir kaut kāda tāda iestrēgšana lielās bēdās, ilgās, neizpratnē, apjukumā, kas ir nepieciešams, tā teikt, izrēģēt tās emocijas tādā drošā veidā un pieņemt to jauno realitāti.
1: Tā arī kaut kāda vainošana, ja?
2: Jā, principā dusmas un vaina īstenībā ir arī tie galvenie kritērija, ko mēs skatāmies uz sērošanu, ja ir dusmas un vaina, tad tas ir jau tāds aktīvs sērošanas process, kur ir nepieciešams tas līdzcilvēks vai speciālists palīdzēt, jā.
1: Tie ir tie sarkanie karogi, jā. Ko jūs minējāt, un kādi vēl tie varētu būt?
2: Nu, tādi sarkanie karodziņi, visticamākais, ja mēs par bērniem runājam, jā, jā. Tad tas būtu sākot uz to, kad parādās kaut kādi trauksmes traucējumi, izteiktāks grūtības skolā koncentrēties uz mācību vielu, attiecību problēmas ar vienaudžiem skolotājiem, vecākiem, brāļiem, māsām. Nu, tādas parādās kaut kādas varbūt nebijušas bailes no tumsas, no nezināmā psihosomatika, ko tādiem parastiem vārdiem varētu teikt, kad sāk kaut kādā veidā arī nobrukt veselība, varbūt slapināšana gultā, sāpes šur un tur nevar saprast, kaut kāda tāda tiki kaut kāda parādās. Tā kā tie uzreiz ir kaut kas tāds, ko mēs ņemam vērā, apkopojam un redzam, kad iespējams tad jā, kaut kas ir aizķēries, kaut kas nav līdz galam izrunāts, pieņemts, saprasts.
1: Jā. Un cik veiksmīgi var palīdzēt šādās situācijās?
2: Var veiksmīgi palīdzēt. Nu, tas patiesībā ir tāds, ka mēs speciālisti, man patiešām gribētu teikt, ka mēs speciālisti ne ar ko daudz neatšķiramies no tāda parasta ģimenes locekļa. Mēs vienkārši esam nedaudz vairāk izglītoti par to psiholoģisko procesu, kas notiek, un varbūt esam ekipēti ar tādiem dažādiem instrumentiem, ar ko mēs tam bērnam varam palīdzēt, nu tā teikt, izsērot, ja viņš nav gatavs runāt, tad vismaz mēs varam izspēlēt vai izglaznot to visu. Jā.
1: Kāpēc sēras bieži sabiedrībā tiek noklusētas, par tām nerunā?
2: Nu, nāve ir visprimitīvākās bailes. Bailes no nezināmā. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs bieži vien, tā teikt, vēlamies atstāt aizkulisēs. Un mēs tomēr visu laiku esam dzīvi, dzīvojoši, mēs veidojam tos plānus. Un ir ļoti satraucoši, ka tomēr kaut kam pienāk tāds pilnīgs galvs, kā mēs to redzam un saprotam. Un tāpēc tas var būt biedējoši, un tur veidojas tāda apusēja izolēšanās. Gan tam sērojošiem cilvēkam var būt tā, ka visbiežāk īstenībā ir tas, ka tas pirmā organiskā reakcija ir izolēties, tā kā pašsaglabāties, mēģināt vispār aptvert, kas notiek. Es negribu neko jaunu šobrīd, jo tas jaunais, kas ir ienācis manā realitātē, ir šokējoši, biedējoši, un tad vēlās tā kā noslēgties, un tas pats tomēr ir arī ar sabiedrību, ar mums, kas esam apkārt, ka mēs arī nezinām īsti, jo mēs nezinām, no kas ir aiz tā, mēs nezinām, kā palīdzēt, kā runāt, vienmēr ir tās bailes par to pateikt kaut ko nepareizi vai izdarīt kaut ko nepareizi, bet godīgi sakot, jebkāda veida kontakts ir labs kontakts ar cilvēku, kurš sēro, un tas pats arī tieši tam cilvēkam, kurš sēro, jebkāda veida, tātad tas centiens atrast palīdzību ir ļoti nozīmīgs un var izmainīt visu un uzlabot to sērošanas procesu.
1: Bet nav jau viegli runāt, ir ārkārtīgi grūti, pat reizēm neiespējami, jo tās asaras valda pāri visam un tu nespēji noformulēt ne vārdos, ne to, kā tu jūties, neko.
2: Jā, un tas arī tas, ko mēs mūsu programmā ļoti spēcīgi piekopjam un ko mums ikdienā ir grūti atcerēties par to, ka emocijām ir jābūt, nu viņas nevar tā atlikt malā. Un mēs palīdzam ar to emociju izrēģēšanu, pārstrādi. Bieži vien tās asaras ir tādas šokējošas, jo tas uzreiz asociējas ar kaut ko, kas nav labs. Nu, tā kā kaut kas, kas, acīm redzot, viņam ir bēdīgi, es gribu, lai viņam ir priecīgi, un mēs gribam to izlabot. Un, patiesībā tā ir ļoti, ļoti svarīga sastāvdaļa. Raudāšana ir nepieciešama, viņa ir palīdzoša. Visbiežāk tajos akūtajos brīžos labākais, kas var būt, ir vienkārši tā klātbūtne, kopā būšana un uzticēšanās īstenībā tam sērojošiem cilvēkam, ka ja pat viņš to neapzinās, viņam tam, ka viņš iet cauri, viņš tiks tam cauri, es būšu klātesošs, ja viņam es būšu nepieciešams.
1: Bet kādas sekas tomēr var būt, ja turpinām runāt par bērniem, ja šim bērnam nepalīdz sērošanas procesā?
2: Kā jūs minēju, var rasties
1: fizioloģiskie
2: tādi traucējumi, arī trauksmes traucējumi, tāda depresija.
1: Jūs to novērojat arī?
2: Jā, tas mums ir bijuši gadījumi vairāk tādi, kur atnāk ģimenes, kur ir nomirs tuvinieks, pieņemsim, mamma vai tētis, pirms 5 gadiem. un kad ir ļoti spēcīga trauksme izteikt un grūtības koncentrēties, un tad, jā, viņi dodas pie psihiatra, saņem tādu medikamentozo palīdzību, kas atbalsta, bet tomēr tas cēlonīts ir bijis kaut kas ar to realitāti, ko viņš ir piedzīvojis, ar to traumu, ko viņš nav pieņēmis. Un patiesībā ar bērniem ir jāsaka tā, ka visbīstamākais bērniem ir tieši viņa fantāzija šādos momentos, un tas, kas mums ir nepieciešams kā pieaugušajiem, ir būt ļoti patiesiem, atklātiem un nemaskēt to aiz kaut kādiem eifemismiem, varbūt kaut kādām analoģijām vai ko, jo tas bērniņš to var nesaprast, ja pasaka viņam, ka tētis ir aizgājis, viņš cerēs, ka viņš atnāks atpakaļ. Bet ja mēs izskaidrojam to organisko redzamo procesu, kas notiek pēc cilvēkam pēc nāves, ka viņš nomirst, ka viņa ķermenītis beidz funkcionēt, viņam sirsniņa apstājās, elpa vairs nav, viņa ķermenis ir, bet kā roka cimdiņā, pati roka nav, ir palicis tikai cimdiņš. Tas viss var tā nepieņemšana un neizpratne var iekavēties un iestrēgt tādos gan psiholoģiskos, gan fizioloģiskos traucējumos, jā.
1: Šajā brīdī raidījumā neliela pauze un saruna ar psihologu Andri Vagalu turpināsim jau pavisam drīz.
3: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja Pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
0: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
6: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras savu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
2: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
3: Viss par emocijām, attiecībām un mentālo veselību. Radio SVH ēterā Noturības kodols.
4: Un mēs turpinām sarunu ar psihologu programmas Kalniem pāri vadītāju Andri Vagalu. Par to, kā palīdzēt bērniem sērošanas procesā, it īpaši, Andri, vai var teikt, ka ir tāds pareizs veids, kā sērot?
5: Gribētos teikt, ka ir pareizs veids, kā sērot, bet patiesībā ir jāsaprot to, ka viss ir atļauts. Nu, tā kā tam, kam iet tas cilvēks cauri, viss sākās ar to pieņemšanu. Ja es pats, nu, kā tā persona, kurš sēro, vai ja kāds cits, man tajā brīdī, kad es eju cauri kādam noteiktam posmam, sāks ieteikt, kā ir pareizāk, kā tagad tālāk, kas kā varētu notikt, tas var radīt tādu spriedzi, un tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar to, kā mēs izskaidrojam to visu psiholoģisko, to sērošanas procesu, tāpēc ir grūti atbildēt, droši vien, tāpēc iestrēgst arī vai ir vai nav, jo idejas, ka tās kaut kādas iestrādnes ir izveidotas, bet tas, kā mēs izējam tos pieturpunktus, mums ir katram savi kalni un lejas, kur mēs dodamies, un tāpēc tas tāda viena šablona nav.
4: Mm-hmm. Bet tās sērošanas stadijas varbūt iziet īsti cauri?
5: Jā, klasiski sērošanas stadijas ir tieši, kad notiek tā krīze un zaudējums. Pirmais ir tāds noliegums, ka es tam nespēju noticēt, pagaidi, iepauzējiet, kas tagad ir noticis. Nākošais bija tieši tirgošanās, ka es mēģinu saprast, bet ja mēs būtu izdarījuši šitā vai šitā, viņš varbūt varētu būt vēl ar mums, ja es būtu darījis tā un tā, tad iespējams būtu kaut kas citādāk. Tad sako dusmas, kas jau ir tāds, tas galvenais emociju, tā teikt, tas emociju vilnis, kur mēs mēģinām tā kā protestēt par to netaisnīgumu, ka mums liekas, ka tas nav taisnīgi, kas tikko ir noticis. Tad sekoja depresija, mm-hmm. Ja tādas dziļas bēdas, ka mēs lēnām sākam tiešām, mūsos sāk pārstrādāties tās emocijas, un biežākais viņš ir ar tām lielām skumjām, un tad ir pieņemšana. Bet, kā es teicu, tā ir tāda klasiskā un nedaudz tāda novecojusi tāds modelis, pēc kā skatīties, tas drīzāk izpaužas tā, kad ir nevis viens pēc otra, bet kā tāds pīrāks, kur viens gabaliņš vienā laika posmā var būt aktīvāks, kur var gadīties īstenībā, ka tikko ir nomirs tuvinieks un vecākam par šoku bērns tik mierīgi pieņem. Viņš tā kā liekas vispār neraudāja, nebērēs, viņš redzēja mirušo tuvinieku arī, to mammu, tēti, brāli vai māsu, un vispār nekāda reakcija nav, un viņš šķietam ir tādā pieņemšanas stadijā, bet tas viss mainās, parasti ir tā, kad mēs izējām daudz maz visām tām stadijām, bet varbūt ne tajā secībā, kā tas ir noteikts. Tas drīzāk ir kā tāds svārsts, kurš sverās no tās realitātes pārstrādes, emociju pārstrādes uz jaunās realitātes pieņemšanu. Kā tad tagad šī jaunā loma, kad mans tas tuvinieks mamma tētis ir miris, viņš ir tikai kā atmiņās loma, viņa vairāk nav kā tāda klātesoša persona. Tad mēs svārstamies, ejam caur tām stadijām un svārstamies to, kad ir grūti emocionāli, un tad mēs mēģinām kaut kā adaptēties un veidot to jauno dzīvi bez tāda cilvēka.
4: Bet nu, tieši kā jūs mēģināt runāt ar bērniem, kurš nevar izteikt, arī viņš nesaprotās savas emocijas un sajūtas, kā viņu atvērt, lai palīdzētu?
5: vienmēr jau ir ļoti jauki, ja tas notiek verbāli, ja mēs varam sarunāt to darīt, bet ar mazākiem bērniem tas nav tik iespējami. Tas parasti sākās ar to, ka mēs no sākuma veidojam uzticību vispār. Ja tīpaši, ja tas ir svešs speciālists, ar ko runāties, mēs izveidojam tādu kontaktu un pārsvarā izmantojam nu, tādus tās saucamos rekvizītus un dažādas mākslas metodes, kā zīmēt, uzzīmēt kaut kādas simboliņas, kas tev asociējas ar zaudēm, kas tev asociējas ar, nu, ar to tuvinieku. Dažādi zīmējot, runājot, stāstot, pasakas, izlasot kaut kādas, kas ir nu, tā kā līdzīgas varbūt par zaudējumu. Un lomspēles arī palīdz. Tā kā caur kaut kādu tādu mediātoru, es teiktu, nu, tas ir iespējams.
4: Mm-hmm. Varbūt arī pats sev var palīdzēt kaut ko lasot, teiksim, bērnu literatūru Astrids Lindgrēns, Braļa Lausirds uzreiz nāk prātā kā Jā. Viens no piemēriem. Tas arī var palīdzēt.
5: Jā, vai ne? Tas īstenībā ne tikai bērniem, bet pieaugušiem arī. Un tas ir tas, ko arī mēs daram mūsu programmā, kad mums īstenībā tas process, kā notiek, ja es varu pastāstīt par atbalsta grupām, tas process notiek tā, ka mums atnāk visa ģimene kopā ar kaut kādas 6 līdz 8 ģimenes, kur ir vecāki, pusaudži un vai bērni. Un visiem notiek vienlaicīgi 3 stundu nodarbība, bet katram notiek savā telpā. Vecākiem savā telpā ar saviem 2 speciālistiem, pusaudžiem un bērniem. Un atbilstoši viņu vecumposmam, viņi iet cauri tam pašam procesam, bet bērniem varbūt vairāk ir mākslinieciskāk, bet pieaugušiem jau tā vairāk uz sarunu līmeni, pusaudžiem tur pa vidu tā kā. Un arī vecākiem mēs izmantojam dažādas mākslas paņēmienus un dažādas analoģijas un stāstu lasīšanu, kas palīdz, kā minēja.
4: Ļoti emocionāli smags jūsu darbiņš. Kas ir tas smagākais šajā saziņā un komunikācijā ar sārojošām ģimenēm un bērniem?
5: Smagākais. Tas droši vien atšķirās katram speciālistam nedaudz citādāk. Man ir speciālisti, kuriem ļoti, ļoti patīk šis darbs, liekas, jo tas sērojošais cilvēks, viņš vēlās saņemt palīdzību, un ja ir vēlēšanās, tad ir komunikācija, ir sadarbība, un tas ir vieglāk. Un ir, protams, arī, nu, arī tā, ko, kā minēja, tā smagā daļa, ka liekas, nu, dzirdēt visu to stāstu un to pārdzīvojumu, un tas ir īstenībā ļoti, ļoti palīdzoši tam, ka mēs kā speciālisti arī izjūtam tās sāpes, jo tad mēs to otrs cilvēks jūt un var vieglāk to pārstrādāt, jo saprot, ka tas ir normāli, kad arī, nu, acīm redzot, ja es stāstu to un tev ir līdzīgas izjūtas, tad, un tāpat laikā, protams, netik dziļas kā man, bet tad tas ir palīdzoši. Bet kā tikt galā ar to smagumu?
4: Jā, to emocionālo slodzi.
5: Nu, psihologiem kā likums ir savi supervizori, pie kuriem doties un izrunāt gan gadījumus, gan savus pārdzīvojumus. Noteikti ir arī tādas, visi psihologi arī kā likts, ir jāpiemeklē savas pašatjaunojošās tādas metodes, kā palīdzēt sev izdarīt. Ļoti, ļoti palīdzoši ir tieši komandas darbs, tāda kovizēšanās. Un tā kā pārunāt to, ko es kā speciālists piedzīvoju darbā ar klientu, un tad dzirdēt līdzīgi kā ar atbalsta grupas klientiem, tāpat arī, nu, speciālistiem, nu, pārunāt, ar ko es esmu piedzīvojis. Man bija līdzīgi, man palīdzēja tas un tā kā tāda sadarbība uz to. Tā kā tas smagums ir, bet viņš ir ļoti panesams, ja tev ir tie līdz cilvēki, ja tev ir tas supervizors, savas metodas, kā atjaunoties, atpazīt, kad vajag pauzīt arī.
4: Par šo sērošanu vēl jautājums, kas droši vien daudziem interesē. Saziņā ar cilvēku, kurš ir sērās, varbūt ir lietas, ko mēs kā sabiedrība darām nepareizi, ko noteikti nevajadzētu darīt, teikt, rīkoties, reaģēt.
5: Jā, kā pirmais droši vien uzteikt to, ka to, ko nevajadzētu darīt, ir tieši to, ka mēs neko nedaram, ka mēs atstājam viņus būt. Jo vislabākais, kas palīdz, ir tāds godīgums, ja pat arī tu kā līdz cilvēks nezini, kā palīdzēt, tas būs vis palīdzošāk tam sērošiem cilvēkam, ja tu pieies pie viņa un viņam godīgi pateiks, ka es godīgi tev teikšu, man nav ne jausmas, kam tu ej cauri šobrīd, bet es varu pieņemt, ka tas ir drausmīgi grūti, tas ir smagi. Un tas ir ļoti, ļoti palīdzoši. Tas ir tas, ko mums ir, nu, tā teikt, ir nepieciešams darīt. Varbūt to, ko nevajadzētu darīt, ir, kā es minēju, tāda šablona uzlikšana par kā vajadzētu būt tagad. Kam tev vajadzētu iet cauri šobrīd pēc teorijas, pēc visa. Mm-hmm. Tas nav palīdzoši. Nav palīdzoši tādi, tādu arī, kā lai saka, nu jā, teikt, kā būs. Nu, teikt, kā būs tagad, kad arī uzteikt mazākam bērnam par to, ka, ja tētis ir nomirs, ka tagad tu būsi mājas vecākais. Nu, tā kā, ka tu tagad būsi tas, kurš, nu, to rūpēsies par ģimeni. Un ko tas ir uzreiz tāds milzīgs spiediens? Mums drīzāk vajadzētu, nevis, jo gribas uzreiz pie tā risinājuma iet, tas ir saprotami, bet mums drīzāk vajadzētu mazliet pazemoties un pieiet, uzklausīt, vispār sadzirdēt, kur viņš atrodas šobrīd un strādā tikai un vienīgi ar to, ko es novēroju, kas tam cilvēciņam šobrīd ir sirds.
4: Mm-hmm. Un varbūt noslēgumā, ko jūs vēlētos pateikt tam cilvēkam, kurš iespējams šobrīd klausās vai skatās un kas ir zaudējis kādu tuvinieku? Mm.
5: Nu, savā un savas komandas vārdā es noteikti vēlētos pateikt to, ka nebaidies un iedrošinies meklēt palīdzību pie jebkura cilvēka vai līdzcilvēka vai krīzes tālrunī un pie mums Kalniem pāri programmā, jo tieši tas pirmais solis ir visgrūtākais, izrauties no tās šķaules, konservēšanās, ka tu vēlies saglabāt un sevi, un tomēr, lai nekas netiek vēl vairāk atrauc no tevis, ka tieši tā palīdzības meklēšana, ka tas ir tas pirmais grūtākais solis, kuru, tā kad tu sāc spērt, tad cilvēki atsauksies un palīdzēs, un tieši tas, līdzīgi kā Kalniem pāri, arī tas, tā doma ir tāda, ka tev nav jāietam pāri vienam, jo vienam var būt grūti, kādu brīdi ir nepieciešams, lai kāds tev palīdz panest to smago somu, kur tu staigā, kāda dalīta bēda ir pusbēda, tā kā, jā, es silti ieteiktu vērsties pēc palīdzības pie vecākiem, pie tuviniekiem, draugiem, māsām un arī speciālistu programmām.
4: Andri, paldies par sarunu, arī par šo darbiņu, ko jūs darāt, palīdzot bērniem un ģimenēm. Paldies, ka klausījāties, skatījāties un uz tikšanos nākamajos raidījumos. Studijā bija arī Agnese Vasarmane. Paldies!
5: Paldies!
3: Tas bija raidījums Noturības kodols. Uz tikšanos nākamajā reizē, bet līdz tam rūpējieties par sevi un citiem.
6: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
3: Par raidījuma Noturības kodols saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
5: Calvin Harris.
6: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.

0: rokove. Biljec bilješ servis stikla.
1: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī un tev –

0: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kino kvartālā.
3: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Piedalies Radio SVH rīta šova konkursā Anatolija hokeja noslēpums.
4: Darbadienu rītos no 11. līdz 29. maijam.
3: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos.

0: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā. Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
0: Pirmo reizi Latvijā. Filmas Traume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Xiaomi Arēnā pulksten 18:30. Biļetes straumekoncertā.lv. Tiekamies!
2: Tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.

0: sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Dzintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
1: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
3: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena LV.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā.

0: LV. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
2: Trādi Rīga. Rīga dimt. Kas to Rīgu dimdināja? Ļaudis dzeju skandināja.
3: Ik rītu no 18. līdz 22. maijam piedalies dzejas cīņās par godu festivālam Trādi Rīga. Un tieši pie saldējumu kastes no festivāla atbalstītājiem Pols, Dari, Radi, Rādi. Trādi Rīga.

0: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
3: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
0: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Darba dienās pēc 11:00 un brīvdienās 10:30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraids no pasākuma Radio SVH TV.
1: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
2: Te Linda Lin. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz 2 koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais Dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: dārgais klausītājs.
1: Mēs esam kaut kaili.
2: Un mēs peldamies vanā.
0: Kur ir labais? Radio SVH.

Ar jums runā Ivars Gudmans. Jums ir tas gods un tā laime tūlīt klausīties ansambli, kuru sauc Creedence Clearwater Revival, un kur ir tas galvenais dziedātājs, kurš sauc par John Fogerty.